0: to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
1: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
2: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno topli.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaji i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagrebačkog holdinga zašlo štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Grad Zagreb od noćas nema javnog prevoza, nema usluge Zagrebačkog holdinga i nema usluge čistoće. O svemu tome ja ću razgovarati sa predsjednikom Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, gospodinom Draženom Jovićem. Dakle, gospodine Joviću, rekli ste da se preko 70% članova odazvalo štrajku. Kako je počelo?
1: Pa evo, dobro jutro, lijepi pozdrav vama i slušateljima. Evo ga, mislim, naravno, pošto nije postignut razgovorom nikakav napredak u odnosu poslije 100 dana pregovora u Zagrebačkom električnom tramvaju, podsjećam, kolektivni ugovor istekao 31.3., pregovori su krenuli 1.6., 10.9. je završilo mirenje, evo, pokušavali smo ovih 18 dana naći dodirne točke, sastajali smo se, da, bilo je izjašnjavanje članova u Zagrebačkom električnom tramvaju, 78% članova je podržalo aktivnosti reprezentativnih sindikata, 74% je to bilo u holdingu, evo ga, ljudi polako dolaze na posao i evo, spremamo se za štrajk od 3.30.
0: Ljudi se pitaju kako je moguće da neće voziti ništa u glavnom gradu Lijepe naše.
1: Pa gledajte, evo, ponovit ću još jedan put, preko 100 dana pregovora je bilo u ZEC-u. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Pogotovo, evo ga, vidjeli ste jučer, jer ako vaši slušatelji ne znaju, evo, ja objavio to je na Facebook stranicama ovog sindikata. Ove, tu se sad već polu istine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavio je jučer predsjednik uprave Novaković, što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekako zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Što se tiče prijevoza, evo ga, mi smo bili, kao i dosad, vidjeli ste i u subotu da smo dolazili, jučer smo bili cijeli dan spremni za razgovor. Međutim, razgovor doslovno mora biti razgovor. Mi svaki put kada smo razgovarali sa upravama ZETA i Zagrebačkog holdinga, oni su dolazili sa praznim papirom. Bez ikakvog prijedloga, bez ikakve volje da se ova situacija pokuša riješiti, bez ikakvih prijedloga na naše prijedloge u visini iznosa, bez prijedloga o datumu primjene određenih, tako da evo, napravili smo stvarno sve. Rekli smo sve na konferenciji za medije 18.9. koja sad izgleda jako daleko. Imali smo, znači, 10 dana, međutim, evo, stvarno nije bilo volje s druge strane. Nije se pregovaralo u dobroj vjeri i dogodilo se ovo što se dogodilo.
0: Ajmo biti konkretni. Mnogi vaši korisnici će u 4 sata biti budni da bi negdje bili u 6. Oni kad se probude, na što ne mogu računati, čega neće biti ni u kojem slučaju, a što će se eventualno pojaviti? Ili se neće pojaviti ama baš ništa?
1: Gledajte, mi nismo postavili takvu priču, upravo ovo što ste rekli, da naši građani na neki način strepe. Međutim, vi morate shvatiti da je uloga ZETA, naravno, tako kako je, govori se o javnom prijevozu. Međutim, stalno ponavljam, da je bilo dobre volje, da je bilo konkretne stvari, da se nije izlazilo na konferencije za medije sa poluinformacijama, evo, imate zapisnike i nešto, ova situacija bi bila riješena. Sad da netko ima volje da dođe, ali pregovara u dobroj vjeri, ili jučer ili danas, evo, taj problem bi bio riješen. Tako da oni koji izjavljuju da je to do sindikata sigurno nije, evo, imate, kažem, dokumente, imate...
0: Da, ali niste mi odgovorili na pitanje. Recite. Što će noćas, odnosno ujutro, biti na dispoziciji građanima? Ništa.
1: Znači, kada govorimo o javnom gradskom prijevozu, sve tri reprezentativna sindikata su imala izjašnjavanje. Naši članovi su se 78% izjasnili. Mi ne možemo predviđati da li će biti ili neće biti nešto. Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remizi na Dubravnici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van.
0: Kako će se onda ljudi snalaziti sutra, odnosno već danas, prvog radnog dana, kako će neko iz Zaprešića doći, recimo, u Dubravu?
1: To je pitanje za gradonačelnika Tomaševića i za uprave Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Oni snose odgovornost za ovu situaciju poslije 100 dana pregovora. Ponavljam još jedan put, sada netko može doći pozvati da se razgovara i ova situacija se može riješiti.
0: Što rade zaposlenici ZETA? Oni su uredno došli kao da će odraditi smjenu i čekaju da se nešto dogodi, pretpostavljam.
1: A ne samo da uredno. zaposlenici ZET-a. Znači, dužnost i obveza svakog radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga je da se uredno pojavi na poslu. Ljudi su ušli u pogone, evo, ljudi stoje i to je, znači, njihova obaveza. Naravno, svi iščekujemo nekakav nastavak razgovora, kad govorim nekakav nastavak razgovora, odnosno očekujemo da se ponude rješenje za ovu situaciju i tu ljudi nisu odgovorni. Ljudi su dosta iziritirani sa objavama koje su kružile pojedini ovih dana vezano uz plaće, jer se tu radi o pojedinačnim slučajevima plaće. Možete misliti kad neko ima plaću 1300, 400, 1200 eura, kako se osjeća nakon ovog narativa u nekoliko prošlih dana.
0: Zagrebački holding ima puno svojih obveza i načina funkcioniranja. Što će tu raditi? Također će šalteri svi biti zatvoreni ili...
1: Znači, mi smo rekli da će Zagrebačka groblja naravno apsolutno obavljati svoje poslove koje imaju, da će sve hitne intervencije znači uredno funkcionirati ako se dogodi, ako bude potrebe, znači vezano u sigurnost, vezano u zaštitu, vezano uz vatrogasce, vršit će se odvoz otpada oko bolnica, oko škola, oko vrtića, znači napravit ćemo sve što je u mogućnosti sindikata da određeni dio funkcionira upravo radi građana grada Zagreba.
0: A što će biti sa ljudima iz drugih gradova koji dolaze u Zagreb zbog zdravstvenih ili radnih obaveza, a nemaju osobni automobil? Oni se iskrcaju na kolodvorima i što im vi savjetujete?
1: Ne mogu vam ja tu reći što ja ljudima tim savjetujem, ponavljam još jedan put. Rješenje za problem je postojao, rješenje za problem postoji i dalje. Odgovornost je na onima koji nakon 100 dana kolektivnih pregovora nisu htjeli pregovarati u dobroj vjeri i plus 18 dodatnih dana do sad. Nakon 118 dana pregovora mislim da su sindikati pokazali više nego dovoljno strpljenja i znači postoji odgovornost prvenstveno onih koji nisu htjeli pregovarati.
0: Sad se nalazite u mat poziciji sa gradom, ajmo tako reći, a nužan je kompromis, a kompromis je prijevod pronalaženje mogućeg, jer u kompromisu pobjednika ne može biti. Gdje će se tu naći ta, ajmo reći, zlatna sredina ili nekakav financijski okvir u kojemu će, ajmo reći, vuk sita ovce na broju?
1: Gledajte, rečite mi opet da vam nisam odgovorio na pitanje, ali priča počinje 1.6. ove godine ako govorimo o ZET-u. Od 1.6. ja sam jučer objavio zapisnike određenih sastanaka i zapisnik sastanka sa 1.7. Sindikati su cijelo vrijeme predlagali iznose, smanjivali iznose, predlagali rokove primjene određenih materijalnih prava. Mi konstantno dobivamo od prvog dana pregovora da je to neprihvatljivo. Sad vas ja pitam, što mi trebamo napraviti na kraju krajeva ako znamo da su pregovori u dobroj vjeri, da se situacija riješi? Što možete više napraviti? Znači, ovdje se ne radi o pobjedniku i pobjeđenom, ovdje se ne radi o nekakvom ratu, tu se ne radi o egu. Ovdje se mora pokazati razumijevanje za situaciju. Da je radnicima istekao kolektivni ugovor, da smo pregovarali oko novog kolektivnog ugovora i da stvarno druga strana nije pokazala minimum dobre volje da se riješi. Pogledajte na Facebooku ovoga sindikata jučerašnju izjavu predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga, gospodina Novakovića, gdje on jednoj televizijskoj ekipi kaže: mi ne znamo kome da se javimo, mi ne znamo štrajkači odbor, ko su ti ljudi, oni nama ništa nisu dostavili. I ispod toga imate dokumentaciju koja jasno kaže da je 25.9. u petak sve predano, samo smo zamračili imena, sve je predano i sve je urudžbirano. Znači, zamislite kad vam čelni čovjek Zagrebačkog holdinga izađe i kaže jednu takvu javnu obmanu. Znači,
0: da.
1: To je sve dokazivo.
0: Da, vi se držite odluka, imate papire, to je sve legitimno, ali koliko će tu ipak trebati malo više empatije za kolateralne žrtve?
1: Pa mi empatiju, evo ja vam sad ponavljam, mi empatiju pokazujemo cijelo vrijeme. Ako ste vi došli na sastanak u subotu i ako ste vi sa 15% povećanja osnovice, govorimo sad u ZET-u, došli na 13%, a da vam je druga strana rekla, nama je to apsolutno sve neprihvatljivo, nula. Hoću reći, ostaju kod svog prijedloga. Onda koji je to kompromis? Mislim, ne pitam vas, postavljam onako hipotetičko pitanje. Znači, ne možete u kolektivnim pregovorima svest priču uzmi ili ostavi. Znači, onda to više nisu pregovori.
0: Da, znači da će se morati strasti još malo ohladiti, stavovi odlediti, pa valjda nećemo i u narednim noćima slušati o tome da dogovora nema, a da su svi osuđeni na to da se snalaze, ostanu doma ili u najgorem slučaju da plaćaju skupe taksije, da koriste privatne prijevoznike. Dakle, Zagrepčani će se morati, kako sada stvari stoje, ovoga ponedjeljka snalaziti.
1: A evo, uz dužno poštovanje vašem pitanju i komentaru, ipak ne bih rekao da se ovdje radi o strastima, ne bih rekao da se radi o inatu. Ovdje se radi jednostavno o pravu sindikata da kolektivno pregovaraju. Da li su iznosi takvi kakvi jesu? Da li su vremenski razmaci na kojima smo to rekli takvi kakvi jesu? Ali znači, mora se pregovarati u dobre vjeri. Nema tu strasti, ovo je jednostavno posao između dvije strane. Mora se pregovarati u dobre vjeri i taj problem mi možemo jako brzo riješiti. Ako nekakva druga strana želi tražiti rješenje, a ne da bude uzrok problema.
0: Nadamo se da će se taj kompromis pronaći i da ćete već jutros, kad se malo razdani, svi ponovno za isti stol stati u neku prostoriju i da nećete iz nje izaći dok ne nađete rješenje koje bi bilo prihvatljivo.
1: Evo, sindikati su to spremni bili od 1.6. u Zetu, od 1.7. u Zagrebačkom holdingu, kad su krenuli pregovori nakon 100 dana pregovora. Evo, u svakom trenutku smo spremni sjesti i razgovarati oko svih prijedloga koje smo već javno objavili.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, Ženja.

0: Prije pola sata u Zagrebu je počeo veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ne voze tramvaji i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk obuhvaća ZET čistoću Zrinjevac i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Kao što smo već najavili, štovani slušatelji, Zagrepčani od noćas ne mogu računati na čistoću. Kako je trenutna situacija nakon što je krenuo štrajk, reći će nam predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača, gospodin Mumin Hodžić. Dakle, gospodine Hodžiću, prijeti li nam scenarij Napulja da Zagreb bude zatrpan smećem?
2: Evo, dobro jutro vašim slušateljima. Ne pretjerujem nikakav scenarij Napulja, mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće da ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana to ne možemo garantirati.
1: Koliko ljudi čeka rješenje vašeg problema, odnosno koliko je ljudi spremno za ići raditi?
2: Za sada nemamo nikakve informacije, jer mi smo sada u čistoći u 4 sata i 10 minuta, a nama izlazak počinje u 17:30, da ćemo znati koliko broj ljudi će, koji su ljudi spremani ovi za rad, a koji će za štrajk. A
1: koliko inače vi brojite članova?
2: Mi brojimo 1350 članova.
1: Ja se sjećam slične situacije prije par godina u kojoj ste vi bili u ovoj istoj ulozi. Što je bitno drugačije od prvog puta?
2: Pa bitno drugačije od prvoga što ovdje provedeni su svi zakonski postupci za štrajk. Iako je način rekao da je on tužio za legalnost štrajka, a u onom 23. je to bio obustava rada gdje su radnici samo inicijativno stali nezadovoljni isto tako sa materijalnim primanjima, otkazima trojice kolega koji nisu bili povučeni. Bitna je razlika da je to onda bio onaj jedan ne idemo van i to je to. Danas imate niz stvari, arbitražu, ovaj nužni dio. Iako smo ponovili tada, mi pustili isto ovaj nužni dio da se radi vrtiće, bolnice, škole, tako da vodimo o tome računa i da nećemo ugroziti ničije zdravlje s tim samim tim što smo u štrajku.
1: Hoće li ovaj dan ili dani koji će moguće ili eventualno biti u štrajku biti plaćeni od koga?
2: Pa gradonačelnik je najavio da on neće platiti te dane u štrajku ili dan, ne znam koliko dana. To je njegovo pravo da kaže, da izjavi, pa i pravo da ne plati. Ali ljudi ako su spremni, a spremni su, 75% ljudi se izjasnilo da želi ići u štrajk, onda neće biti nikakav problem ako i neko ne plati jedan dan, dva. Spremni su na to naravno, jer samim potpisom da su spremni ići u štrajk, spremni su na bilo koju sankciju koja će proizaći iz toga. Znači, ljudi su spremni da se to ne plati. To nije nikako pitanje da li će neko ići u štrajk zato što će mu se platiti ili neće platiti. Onaj ko želi raditi zato što ne želi to izgubiti, on će raditi.
1: A koliko je moć vašeg sindikata da eventualne financijske muke pokrije svojim članovima?
2: Pa reći vam ovako, znači financijska moć bilo kojeg sindikata, ne samo našeg sindikata, je teško izvodiva da platite recimo, ne znam, 3000 dnevnica ili dva dana, pa opet 3000 dnevnica, to nije to jako teško. Mislim da je prvenstveno zadatak sindikata da se izbori za bolja materijalna prava, bolje uvjete rada, samim time koliko će neko izgubiti za dan ili dva u štrajka je potpuno nebitno ako ćete dobiti veću plaću, bolje uvjete rada, ako ćete dobiti, ne znam, otpremnine koje se pregovaraju, dodatak na vjernost, ne znam, jubilare, sve ostalo što ide uz ovaj naš zahtjev, onda je, mislim, suvišno možda i pitati da li će vam jedan dan ili dva biti plaćen.
1: Znamo da su financije uvijek u prvom planu. Koliko će se po vama morati još raspravljati i pregovarati da se nađe neka zlatna sredina, jer gluhi telefoni ne koriste ni vama, ni građanima, a ni gradu?
2: I ja ću još jedan puta ponoviti, već sam nekoliko puta pregovarački odbor sindikata Zagrebačkog holdinga. od početka bio spreman na razgovore. Ako se vratimo sada nešto nekoliko puta, i sada u subotu smo zadnji puta korigirali svoje zahtjeve, korigirali, svaki puta im korigiramo. I onda se još nakon toga kaže da smo povećali zahtjeve, što je jako neozbiljno. Tako smo spremni u svakom trenutku, evo sada u pola pet, u pet, bilo kada, sjesti za sto i razgovarati o svakom pojedinom zahtjevu, o rokovima provedbe, sve na to da ni mi ne želimo ovo da dođe do više dana štrajka ili da dođe do nekakve, ne znam, dugotrajnog štrajka, ne znam bilo čega. Znači, mi smo spremni apsolutno, to smo bili od početka. Ovo se ne pregovara sada u subotu i nedjelju, ovo se pregovara 4 mjeseca. Da li neko zna da u 4 mjeseca nije odgovorio ozbiljno svima na ozbiljna pitanja?
1: Sad, kad su ta pitanja otvorena, po nekom vašem razmišljanju, kada se u Zagrebu može dogoditi kritičan trenutak? Jer jedan dan može progutat se, ajmo tako reći, dva eventualno, ali što kasnije?
2: Pa ja mislim da je kritičan trenutak već danas na izlaskom tramvaja i na izlaskom autobusa. To je već kritičan trenutak, to je već ozbiljno za razmišljati. Ajmo, možemo danas voditi da ćemo imati nužne dijelove odvozu smeća, pa će neko manje baciti smeća, neće iznijeti kantu i tako nešto u tom smislu. Ali ovi, naravno, svaki sljedeći dan će biti sve gore i gore. Tako da, po meni je već bilo jučer kritično, ne danas.
1: Da, na temelju svih tih događanja, kako će biti daljnje ponašanje vaših članova u štrajku? Hoće li oni uredno dolaziti u Čistoću, tamo sjediti i čekati, ili zbog i njihovih troškova neki će ipak ostati doma jer nisu svi iz Zagreba?
2: Niko neće ostati doma, svak ima obavezu doći uredovno na posao i biti uredovno na poslu kao da radi. Znači, svako ima obavezu doći na posao i mora biti na poslu. Tak, nema nikakvog ostajanja doma bez obzira koje on troškova ima ili nema.
1: Je li bilo u međuvremenu pritisaka i poziva vašim članovima, oni to javljaju, da ih se nagovara da prekinu štrajk i da počnu raditi?
2: Mi nemamo tu informaciju da je bilo pritiska i čak mogu reći da ne vjerujem da je to neko uopće pokušavao. Možda niži kadar rukovodeći kadar, možda taj je bilo, ali što se tiče radnika, mi nemamo informacije da iko to radi.
1: Dakle, vi do daljnjeg kao predsjednik sindikata ostajete u svoje članove, ostajete u svojim radnim prostorima, ali ne izlazite.
2: Tako je, mi ostajemo naravno za svoje članove, jer jedna od bitnih stvari koje treba naglasiti, nije sajko organizirao Momir Hođić kao čelnik jednog sindikata, 75% se radnika izjasnilo za štrajk, samim time su oni ti koje sam ja da kažem ne idemo u štrajk ako taj broj ljudi želi će štrajk. Ostajemo tu i idemo dalje.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala vama, lijep pozdrav.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: U Zagrebu je počeo veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ne voze tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk obuhvaća ZET čistoću Zrinjevac i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne mora nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Grad Zagreb od noćas nema javnog prijevoza, nema usluge Zagrebačkog holdinga i nema usluge čistoće. O svemu tome ja ću razgovarati sa predsjednikom Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, gospodinom Draženom Jovićem. Dakle, gospodine Joviću, rekli ste da se preko 70% članova odazvalo štrajku. Kako je počelo?
2: Pošto nije postignut razgovorom nikakav napredak u odnosu poslije 100 dana pregovora u Zagrebačkom električnom tramvaju, podsjećam, kolektivni ugovor istekao 31.3., pregovori su krenuli 1.6., 10.9. je završilo mirenje, evo pokušavali smo ovih 18 dana naći dodirne točke, sastajali smo se, da, bilo je izjašnjavanje članova u Zagrebačkom električnom tramvaju, 78% članova je podržalo aktivnosti reprezentativnih sindikata, 74% je to bilo u holdingu, evo ga, ljudi polako dolaze na posao i evo, spremamo se za štrajk.
1: Ljudi se pitaju kako je moguće da neće voziti ništa u glavnom gradu Lijepe naše.
2: Ponovit ću još jedan put, preko 100 dana pregovora je bilo u ZET-u. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Tu se sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavito je jučer predsjednik uprave Novaković što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekako zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Što se tiče prijevoza, evo ga, mi smo bili, kao i do sad, vidjeli ste i u subotu da smo dolazili, jučer smo bili cijeli dan spremni za razgovor. Međutim, razgovor doslovno mora biti razgovor. Napravili smo stvarno sve, a međutim, evo, stvarno nije bilo volje s druge strane. Nije se pregovaralo u dobroj vjeri i dogodilo se ovo što se dogodilo.
1: Ajmo biti konkretni. Mnogi vaši korisnici će u 4 sata biti budni da bi negdje bili u 6. Oni kad se probude, na što ne mogu računati, čega neće biti ni u kojem slučaju, a što će se eventualno pojaviti? Ili se neće pojaviti ama baš ništa?
2: Mi nismo postavili tako priču, upravo ovo što ste rekli, da naši građani na neki način strepe. Međutim, vi morate shvatiti da je uloga ZET-a naravno tako kako je, govori se o javnom prijevozu. Međutim, stalno ponavljam, da je bilo dobre volje, da je bilo konkretne stvari, da se nije izlazilo na konferencije za medije sa poluinformacijama, ova situacija bi bila riješena.
1: Sve da, ali niste mi odgovorili na pitanje. Recite. Što će noćas, odnosno ujutro, biti na dispoziciji građanima? Ništa.
2: Kada govorimo o javnom gradskom prijevozu, sve tri reprezentativna sindikata su imala izjašnjavanje. Naši članovi su 78% izjasnili. Mi ne možemo predviđati da li će biti ili neće biti nešto. Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remizi na Dubravnici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van.
1: Kako će se onda ljudi snalaziti sutra, odnosno već danas, prvog radnog dana, kako će neko iz Zaprešića doći, recimo, u Dubravu?
2: To je pitanje za gradonačelnika Tomaševića i za uprave Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Oni snose odgovornost za ovu situaciju poslije 100 dana pregovora. Ponavljam još jedan put, sada netko može doći pozvati da se razgovara i ova situacija se može riješiti.
1: Što rade zaposlenici ZET-a? Oni su uredno došli kao da će odraditi smjenu i čekaju da se nešto dogodi, pretpostavljam.
2: Zaposlenici ZET-a, znači dužnost i obveza svakog radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga je da se uredno pojavi na poslu. Ljudi su ušli u pogone, evo, ljudi stoje i to je, znači, njihova obaveza. Naravno, svi iščekujemo nekakav nastavak razgovora, kad govorim nekakav nastavak razgovora, odnosno očekujemo da se ponude rješenje za ovu situaciju i tu ljudi nisu odgovorni.
1: Zagrebački holding ima puno svojih obveza i načina funkcioniranja. Što će tu raditi? Također će šalteri svi biti zatvoreni ili...
2: Znači, mi smo rekli da ćemo, znači, Zagrebačka groblja, naravno, apsolutno obavljati svoje poslove koje imaju, da će sve hitne intervencije, znači, uredno funkcionirati ako se dogodi, ako bude potrebe, znači vezano u sigurnost, vezano u zaštitu, vezano uz vatrogasce, vršit će se odvoz otpada, oko bolnica, oko škola, oko vrtića. Znači, napravit ćemo sve što je u mogućnosti sindikata, upravo radi građana grada Zagreba.
1: A što će biti sa ljudima iz drugih gradova koji dolaze u Zagreb zbog zdravstvenih ili radnih obaveza, a nemaju osobni automobil? Oni se iskrcaju na kolodvorima i što im vi savjetujete?
2: Ne mogu vam ja tu reći što ja ljudima tim savjetujem, ponavljam još jedan put. Rješenje za problem je postojao, rješenje za problem postoji i dalje. Odgovornost je na onima koji nakon 100 dana kolektivnih pregovora nisu htjeli pregovarati u dobroj vjeri. I plus je od 18 dodatnih dana do sad. Nakon 118 dana pregovora mislim da su sindikati pokazali više nego dovoljno strpljenja. Postoji odgovornost prvenstveno onih koji nisu htjeli pregovarati.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Kao što smo već najavili, štovani slušatelji, Zagrepčani od noćas ne mogu računati na čistoću. Kako je trenutna situacija nakon što je krenuo štrajk, reći će nam predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača, gospodin Mumin Hodžić. Dakle, gospodin Hodžiću, prijeti li nam scenarij Napulja da Zagreb bude zatrpan smećom?
3: Ne prijeti nam nikakav scenarij Napulja, mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće gdje ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana, to ne možemo garantirati.
1: Ja se sjećam slične situacije prije par godina u kojoj ste vi bili u ovoj istoj ulozi. Što je bitno drugačije od prvog puta?
3: Pa bitno drugačije od prvoga što ovdje provedeni su svi zakonski postupci za štrajk, iako je način rekao da je on tužio za legalnost štrajka, a u onom 23. je to bio obustava rada gdje su radnici samo inicijativno stali. Bitna je razlika da je to onda bio onaj jedan ne idemo van i to je to. Danas imate niz stvari, arbitražu, ovaj nužni dio. Sa, iako smo ponovili tada, mi pustili isto ovaj nužni dio da se radi vrtiće, bolnice, škole, tako da vodimo o tome računa i da nećemo ugroziti ničije zdravlje samim tim što smo u štrajku.
1: Hoće li ovaj dan ili dani koji će moguće ili eventualno biti u štrajku biti plaćeni od koga?
3: Gradonačelnik najavio da on neće platiti te dane u štrajku ili dane, ne znam koliko dana. To je njegovo pravo da kaže, da izjavi, pa i pravo da ne plati. Ali ljudi ako su spremni, a spremni su, 75% ljudi se izjasnilo da želi ići u štrajk, onda neće biti nikakav problem ako neko ne plati jedan dan, dva. Spremni su na to naravno, jer samim potpisom da su da spremni ići u štrajk, spremni su i na bilo koju sankciju koja će proizaći iz toga.
1: A koliko je moć vašeg sindikata da eventualne financijske muke pokrije svojim članovima?
3: Financijska moć bilo kojeg sindikata, ne samo našeg sindikata, je teško izvodiva da platite recimo, ne znam, 3000 dnevnica ili dva dana, pa opet 3000 dnevnica, to nije jako teško. Mislim da je prvenstveno zadatak sindikata da se izbori za bolja materijalna prava, bolje uvjete rada. Samim time koliko će neko izgubiti za dan ili dva u štrajka je potpuno nebitno ako ćete dobiti veću plaću, bolje uvjete rada, ako ćete dobiti, ne znam, otpremnine koje se pregovaraju, dodatak na vjernost, ne znam, jubilarina, sve ostalo što ide uz ovaj naš zahtjev, onda je, mislim, suvišno možda i pitati da li će vam jedan dan ili dva biti plaćen.
1: Znamo da su financije uvijek u prvom planu. Koliko će se po vama morati još raspravljati i pregovarati da se nađe neka zlatna sredina, jer gluhi telefoni ne koriste ni vama, ni građanima, a ni gradu?
3: Pregovarački odbor sindikata Zagrebačkog holdinga od početka bio spreman na razgovore.
1: Kada se u Zagrebu može dogoditi kritičan trenutak, jer jedan dan može progutat se, ajmo tako reći, dva eventualno, ali što kasno?
3: Ja mislim da je kritičan trenutak već danas na izlaskom tramvaja i na izlaskom autobusa, to je već kritičan trenutak, to je već ozbiljno za razmišljati, ajmo možemo danas voditi da ćemo imati nužne dijelo odvozu smeća, pa će neko manje baciti smeća, neće iznijeti kantu i tako nešto u tom smislu. naravno, svaki sljedeći dan će biti sve gore i gore, tako da po meni je već bilo jučer, kritično ne danas.
1: Dakle, vi do daljnjeg kao predsjednik sindikata ostajete u svoje članove, ostajete u svojim radnim prostorima, ali ne izlazite.
3: Tako je, mi ostajemo naravno za svoje članove i idemo dalje.
1: Hvala i do slušanja.
3: Hvala vam, pozdrav.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Krenuli smo odmah oštro jutro sa Eye of the Tiger kako bi vas pripremili na još jedan ponedjeljak. Posljednji, doduše, ponedjeljak u rujnu i to je onako dosta znakovito, ali pred nama je jedan lijep i sunčan dan po svemu sudeći. Trenutna temperatura zraka jutros je 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1021, vlažnost 50% i puše nam jedan mali vjetrić, nedovoljno da bi stvarao probleme, tako da očekujemo da se bablje ljeto nastavi i dalje i da danas možda čak uspijemo i poći na kupanje. U svakom slučaju, jutro ćemo vam nastojati ispuniti zanimljivim temama i naravno dobrom glazbom koju za nas bira Ladi Ćosić. Za mikrofonom je uz vas Ivana Brajlo Drnas, a za tonskim pultom Davor Batričević. Dobro vam jutro na 105.

Imamo nevjerojatnu obavijest za vas, a to je da danas svi imaju vode i struje, po svemu sudeći. Ako je nešto drugačije, javite nam pa ćemo vidjeti gdje je problem, ali zato ćemo najaviti da će sutra bez struje biti dio Cantafiga i Konavoska brda od 8 do 14 sati. Nastavljamo sa cijele dvije strane pjesme.

Kako nam je nježan naš glazbeni urednik Ladi Ćosić jutros. Bili su ovo The Manhattan's Kiss and Say Goodbye. A mi ćemo sad sa jednom malo bržom obavijesti, nazovimo to tako. Naime, zbog održavanja prvenstva Hrvatske u autoslalomu u Mokošici u subotu i nedjelju od 8 do 18.30 bit će zatvorena dionica ceste između termoterapije u Staroj Mokošici sve do raskrižja u Lozici. Promet je naravno obilaznim cestama, a građanima koji žive na tom potezu službeno osoblje ipak će omogućiti dolazak do mjesta parkinga. A sad nastavljamo u domaćem i jednako nježnom ritmu uz Olivera i nove fosile.

0: Jutros vas ne razbuđujemo, barem ne još, jutros vas opuštamo, naravno uvijek nam je drago čuti našu Terezu Kesoviju, a ono što slijedi u programu Radio Dubrovnika sad, najprije su vijesti zemlje i svijeta u jutarnjoj kronici koja počinje u 7 sati, emisija Gradoplov je u 7.45, naše lokalne vijesti su u 8 i u 10 sati, a nakon 10 sati slijedi sportska emisija 90 minuta. Uz vas smo u međuvremenu i dalje mi, Ivana Brajilo Drnas i Davor Batričević i naravno naša dobra glazba koju ubira Ladi Ćosić.
1: Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta niz verse on se cidi, sva ljubav

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info.
4: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovoga ponedjeljka 28. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaj i autobusi.
2: Neće biti neopravdanih sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
0: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva. Štrajk ZET-a iz Zagrebačkog holdinga počeo jutros u 3.30. Osim što ne voze tramvaj i autobusi, gradu uskoro prijeti napoljski scenarij ako potraje štrajk radnika čistoće, a nejasno je tko će naplaćivati kazne za nepropisno parkiranje jer su i djelatnici Zagreb parkinga u štrajku. Jedino će se ukopi na gradskim grobljima obavljati redovito, a sindikalisti su najavili da će se odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i domova za starije. Petra Haller.
3: Autobusi i tramvaji ZET-a ne voze, a čistoća odvozi otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o nužnim poslovima do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović pak navodi da su odgovorni gradska uprava te uprave ZET-a i holdinga.
4: Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koji je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u ZET-u 2 tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
5: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad. Druga strana uzrokova situacija. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
3: Tomašević je na jučerašnjoj konferenciji iskoristio priliku kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
4: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
3: Pozvao je Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza. Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće, ako je to moguće.
2: Idemo sad na tramvajsku remizu na Zagrebačkoj Trešnjevki iz koje kako stvari stoje danas neće izaći ni jedan tramvaj, niti će se na okretištu Ljubljanici okrenuti i jedan autobus. Je li tako jutro zna Minja Cvitković s radio Sljemena? Miljenko, je li već počeo taj jutarnji kaos, grad od 770 tisuća stanovnika bez javnog gradskog prometa?
6: Ukratko, dobro jutro, mislim, moj odgovor je ne. Dakle, nismo primijetili u vožnji po prometnicama da je prometni kaos. Isto tako, tu na remizi jedan tramvaj je ipak napustio okretište i krenuo u svoju redovnu vožnju. Kako stvari protiču, što se događa dok štrajk traje, prokomentirat ću sa gospodinom Vladimirom Jozićom, predsjednikom sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET Zagreb, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Od ranog jutra ste tu.
7: Od 3 sata, od 3.30 smo najavili štrajk i evo, štrajk traje, za sad je odaziv jako dobar ili veliki. Taj jedan tramvaj je izašao, kolegica je izrazila želju da želi voziti. Mi smo u dogovoru rekli da ona, naravno, ne branimo nikomu pravo na rad, tako da ona je izašla tramvaj linije broj 17.
6: E sad, do kad pretpostavljate da će situacija biti ovako kako je? Do kad ste u štrajku?
7: Pa nemamo vremensko ograničenje do kad smo u štrajku. Opet se obraćamo gradonačelniku, mi čekamo njegov poziv. Da li će to biti za pola sata, za sat, mi smo spremni doći na razgovarati. Ono trenutka kad postignemo dogovor, štrajk će biti prekinut i promet će početi normalno funkcionirati.
6: Sve ostale službe koje prate promet, koje moraju funkcionirati, dakle centar, sve je u funkciji.
7: Da, tako je. I mi smo predložili da naše interventne ekipe rade u slučaju da se desi da pukne žica gornjeg voda, da ne bi neko nastradao. Isto smo predložili da rade. Prijevoz školske djece je isto u funkciji. Ono što se mi nismo dogovorili o nužnim poslovima, evo, nije naša krivica. Čekamo arbitražu. Koliko nam arbitraža presudi, onda će toliko izvršitelja biti. Za sad je ovako kako je.
6: I situacija stoji.
7: Da, svi stoje, znači tramvaj iz Ljubljanice, iz Dubrave nisu izašli, autobusi iz garaže, podsused garaže Dubrava nisu izašli, tako i iz garaže Velika Gorica.
6: E sad, ovaj jedan jedini tramvaj koji vozi, to je pravo mlade dame koja je za upravljača?
7: Da, ona je izričito izrazila želju da vozi. Naravno da mi nismo bili protiv toga i time pokazujemo da smo svakome onome tko je htio voziti rekli da mi ne branimo njemu. Tako isto se odnosilo na vozače autobusa i na tramvaj. Evo, tramvaj izlaz je, traje negdje do 6.33 i nisam siguran da će se više iko javiti da bi želio izaći u promet.
6: Hvala vam lijepa.
7: Hvala vam.
2: Miljenko, samo
6: mi
2: trenutak.
6: Toliko sa remizijom.
2: Gledam, slušamo. Ovaj Google Maps, crveni se Zagreb na veliko, avenija Veća Slava Holjevca, Slavonska avenija, Ljubljanska, Zagrebačka. Dosta hrabrena tvoja izjava da nema jutros gužvu u gradu.
6: Zato što je temeljena na informacijama od 6. jutro kad smo se mi pojavili na remiziji.
2: Za tvoju informaciju sad je 7.06 i vjerujem i stanje je bitno drugačije. Hvala lijepo na ovom uključenju.
6: Ja ne sumnjam, Mislave, hvala tebi.
2: Bilo je to uključenje kolege Miljenka Cvitkovića, a zbog očekivanog prometnog kolapsa zagrebačke škole su spremne prilagoditi pravila o dolasku učenika na nastavu. To je u ime udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja ustvrdio Zlatko Stić, ravnatelj zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
8: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerovatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik udruge ravnatelja Zagreba pa smo to uzeli kao preporuku.
0: Štrajk je tema i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju sindikalisti Dražen Jović i Mumin Hođić, profesor Viktor Gotovac s katedre za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i zastupnica stranke Drito u gradskoj skupštini Milka Rimac Bilušić. Nitko od pozvanih predstavnika zagrebačke vlasti i gradskih poduzeća nije se odazvao pozivu u emisiju koju jutro suređuje i vodi Ivan Hlupić.
2: A u kolonama i prometnoj gužvi u Zagrebu nepotrebno će se trošiti hektolitri goriva. Nije neka utjeha, ali u ponudžbi nakon niza poskupljenja dizel napokon trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, cijena litre dizela trebala bi pasti za okvirno 8 centi, litre benzina neznatno porasti za 1 cent. Još se čeka moguća intervencija vlade na telefonskoj sjednici. Evo što je o tome rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
9: To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona došla oko $100 po barelu.
2: Jutarnja kronika. Nakon što su se uz golemu većinu javnosti i Bedlu Boysi usprotivili izabranom arhitektonskom rješenju za Maksimirski stadion, i to uz konkretnu kritiku kako su navijači tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, oglasio se predsjednik Dinama Zvonimir Boban. Reterirao je u stavovima i istaknuo sljedeće.
0: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put za ostvarenje tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom, istaknuo je uz ostalo Zvonimir Boban.
2: U Donjem Miholjcu održat će se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, najavit će Mirta Milas.
10: Uoči 21. sjednice za Slavoniju, Baranju i Srijem bit će dodijeljeno 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega su 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori i odluke obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma. Sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem do sada su održane u 20 slavonskih gradova. Dodajmo kako je vlada prije 10 dana sukladno novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske osnovala i 3 nova savjeta za sjever, za središnju Hrvatsku te jadransku Hrvatsku.
11: Savjeti će biti međuresorna savjetodavna tijela koja su usmjerena na koordinaciju provedbe javnih politika i razvojnih sporazuma na području za koje su osnovani, te isto tako za praćenje korištenja programa Europske unije i nacionalnih programa i projekata.
10: Istaknula je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman. Prema riječima premijera Andreja Plenkovića, novo osnovani savjeti su novi institucionalni formati za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja.
2: Britanske i američke tajne službe u koordiniranoj su akciji uhitile petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford. Nju američki bombarderi koriste za napade na Iran.
0: Ovoga je mjeseca s Bliskog istoka izvezeno najviše sirove nafte od početka rata s Iranom. Svaki se dan izveze gotovo 13 milijuna barela. To je i dalje oko 6 milijuna barela manje nego prije rata.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što rekao u govoru ispred zgrade predsjedništva.
12: Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
0: Desna alternativa za Njemačku u drugom izbornom krugu nije uspjela osvojiti gradonačelnička mjesta u sjeverozapadnoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj. AfD je imao priliku u 3 grada, Salzgitteru, Munsteru i Bokenemu, no njegovi kandidati ipak su poraženi. Na izborima u cijeloj regiji prije 2 tjedna AfD je bio 3. najjača stranka s osvojenih gotovo 16% glasova, iza SPD-a s gotovo 25% i CDU-a s malo više od 27%. Na prethodnim izborima krajnje desna stranka imala je manje od 5% potpore birača.
2: Papa Lav 14. u francuskom svetištu Lurdu sastao se sa 7 žrtava koje su od klera doživjele seksualno zlostavljanje. Potvrdio im je svoju predanost osiguravanja da se zlo koje su doživjeli ne dogodi drugima.
0: Pristaše venezuelske oporbene čelnice, dobitnice Nobelove nagrade za mir Marije Corine Machado, okupili su se diljem zemlje zahtijevajući njezin siguran povratak i slobodne izbore. Ona se ne može vratiti u domovinu otkako je u prosincu otputovala u Oslo na dodjelu Nobelove nagrade. Trenutačno je u Panami. Prosvjednice su zatražili i točan datum održavanja predsjedničkih izbora iduće godine. Zemlju sada vodi vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, koja blisko surađuje s Washingtonom. Bila je Madurova potpredsjednica, te oporba smatra dijelom bivšega autoritarnog sustava.
2: Jutarnja kronika. 14-godišnji dječak koji je lakše ozlijeđen od topovskog udara nakon nogometne utakmice na Kantridi zadržan je na liječenju u klinici za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka. 6 osoba lakše ozlijeđeno zbog bačenog topovskog udara nedugo nakon završetka subotnje nogometne utakmice na Kantridi između Rijeke i njemačkog Union Berlina. Dr. Vedran Jurjević.
13: Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju.
0: U povodu Svjetskog dana srca, klinička bolnica Dubrava pušta u rad najnapredniji photon counting CT uređaj s brojačem fotona. To je velik tehnološki iskorak za sve bolesnike, posebice kardiološke i onkološke. Svečanost počinje u 13 sati u predavaonici klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava.
2: U Tehničkom veleučilištu Zagrebu u znanstveno-učilišnom kampusu na Borongaju održat će se panel rasprava kojom će se najaviti uspostava studijskog programa posvećenog izradi i razvoju videoigara. Taj se studij razvija u suradnji s Centrom gaming industrije iz Novske, a na raspravi koja počinje u 10 sati uz ostale najavljeno je sudjelovanje ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuksa. Već za tri dana za poduzetnike i obrtnike stiže obveza isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Hoće li to ublažiti inflatorne pritiske, koliko će dodatnog posla i troškova donijeti ogorčenim poduzetnicima koji najavljuju prosvjed? To analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić, Đurđica Mostarčić iz Hrvatske obrtničke komore, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule te glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić. Emisiju prvog programa koje počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Snježana Miljak.
0: U oporbenom zarezu danas je gost predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić. Emisiju od 15 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: Gusta je magla, mjestimica unutrašnjosti, budite oprezni ako ste za volanom. Divljač je na autocesti A1 na čvoru Novigrad, dakle od Zagreba prema Karlovcu, odnosno od Karlovca dalje prema Rijeci. Veća gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u oba smjera, te na čvoru Zagreb istok i čvoru Kosnica u smjeru Bregane. Veća je gustoća prometa i na autocesti između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Voze se uz ograničenje brzine. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između čvora Popovača i čvora Kutina u smjeru Lipovca. 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaji i autobusi.
2: Neće biti neopravdani sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
0: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
14: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu, propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić, koji o Španjolcima kaže.
15: Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad.
14: Španjolski kamp zbog ozljede je napustio branič Eric Garcia. Umjesto njega pozvan je Robin Lenormand, a naš izbornik Slaven Bilić ističe.
16: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš, točno 100 puta si ih gledao. Topova moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena.
14: Utakmica je sutra u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1. Grčka je u gostima svladala Njemačku 1-0. Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1. A Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je danas Tobias Vare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. Ukupno naš Fran Miholjević je 27. a Nikolas Gojković 62. Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
17: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
14: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobjedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona svladala Dinamo 2-1. Na Croatia Openu u karateu u Rijeci čak 11 medalja osvojili su naši seniori. Najsjajniju Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaučić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog challenge kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King kupa.
1: Oglasi.
18: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
19: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
20: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, dok na istoku ponegdje ima malo oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Bednja Gospić 4, Plitvička jezera Varaždin 6, Ogulin, Parko Čabra, Sisak 7, Zagreb, Daruvar, Križevci 8, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin i Osijek 9, Slavonski Brod, Zavižan 10, Gradište kod Županje, Pula, Zračna luka, Sljeme 11, Bilogora, Kutjevo 13, Malinska Ploča 14, Opatija, Rab, Šibenik 16, Rovinj 18, Senj 19, Konavoska, Prevlaka, Lastovo 20, te Dubrovnik 21 Celzijeve stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju toplo, ponegdje je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita, na udare je jaka. A poslijepodne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, te danju toplo je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, na udare je jaka. Poslijepodne prolazno okretanje na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, a na Jadranu 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
22: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Oglasi.
23: Džir koji traje. Radio Dubrovnik.

Evo još malo i 7:30 je, ako se niste još razbudili, vrijeme je za buđenje, ipak je ponedjeljak. Nadam se da ste spremni za novi radni tjedan. Pred nama je, po svemu sudeći, sunčan dan, temperatura će se penjati do 26 celzijevih stupnjeva, trenutno je 21, vedro je uz slabu buru. Vidljivost je 30 km, vlaga je 37%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Stanje mora 2, a temperatura mora čak 24. Kad završite s poslom ili sa školom, pravac na more i nećete pogriješiti. Mi naravno nastavljamo sa dobrom glazbom.

Ponovit ćemo još jednom obavijest da danas svi imaju vode i struje, pa ćemo najaviti da će sutra bez struje biti dio Cantafiga i Konavoska brda od 8 do 14 sati. Slijedi gradoplov u 7.45, a nakon toga vijesti u 8. Ostanite uz Radio Dubrovnik, slušamo Simply Red i Sunrise.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 28. 28. rujna 1995. godine Dubrovnik je pogodio snažan potres magnitude 5 stupnjeva. 28. rujna 1784. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik Antun Kaznačić, prvi ilirac i hrvatski preporoditelj iz Dubrovnika. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Vjenceslav, Lovro, Slavko i Amalija. Međunarodni je dan prava na pristup informacijama. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Na današnji dan, 28. rujna 1701. godine, austrijski vladar i ugarsko-hrvatski kralj Leopold I oslobađa Dubrovačku republiku plaćanja danka i troškova za rezidenta, obrazlažući to time što je ona zbog Turskog rata pretrpjela velike štete i što je njeno ekonomsko stanje slabo, ali ističući da to ne određuje zauvijek, već za vrijeme prema svojoj volji. Pouzdaje se pak da će mu Dubrovačka republika iskazivati dužnu odanost i neokaljano priznavanje zaštite.
0: Između dva svjetska rata u Dubrovniku na mjestu Lazareta razmišljalo se o gradnji modernog hotela. William Zimdin, bogati židovski bankar, bježeći pred oktobarskom revolucijom, prvi mir pronalazi u Dubrovniku, gdje kupuje sve što se moglo kupiti i započinje megalomanske graditeljske zahvate.
1: Zimdin je prvi vlasnik i graditelj Šeherezade i zgrade u Svetom Jakovu poznate po tome što ju je Beogradska Jugobanka koristila za odmor svojih šefova. Zimdin se povezao i družio s tadašnjim dubrovačkim bogatašima, obiteljima Banac i Glavić. Planirao je crkvu u Svetom Jakovu pretvoriti u kockarnicu, napraviti veliki most do Lokruma nasuprot Šeherezade i na njemu komercijalne objekte i hotele.

0: što je 1928. Zimdin nudio otkup Lazareta, pitanje Lazareta ponovno je aktualno 1936. godine. Vijećnici su morali odlučiti između dvije ponude. Dalmatinske rivijere, koja je predviđala na mjestu Lazareta izgradnju parka, i jugoslavenskog Lojda, koji je predviđao uklanjanje klaonice te na mjestu Lazareta izgradnju modernog hotela sa 150 do 180 soba. Vijećnici su ipak dali prednost jugoslavenskom Lojdu. Općina Dubrovnik odgovorila je 28. rujna te 1936. godine dopisom Božu Bancu kao predstavniku jugoslavenskog Lojda, te mu priopćila kako je općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 21. rujna prihvatilo odluku uz neke modifikacije. Međutim, kasnije dolazi do nesporazuma, tako da se ova ideja nije ostvarila.
1: 28. rujna 1991. godine, dva dana prije napada na Dubrovnik, vodstvo tadašnjeg planinarskog društva Orjen, danas HPD-a Dubrovnik, posjetilo je svoj planinarski dom na Orjenu, ali je u domu već boravila Jugoslavenska narodna armija, koja je uhapsila predsjednika Krešimira Ivaniševića i tajnika Zorana Bračića, te ih zatvorila. Prvi put nakon rata dubrovački planinari vratili su se na matičnu planinu Orjen, uspješno organiziranim dvodnevnim izletom prvih dana ožujka 2003. godine.
0: 1995. godine, u razdoblju od oko 6 mjeseci, dogodila se serija potresa s epicentralnim udaljenostima od Dubrovnika u rasponu od nekoliko do 15 km. Dogodilo se preko 150 potresa, od kojih je 108 locirano. Najjači od njih dogodio se 28. rujna 1995. godine s epicentrom u podmorju između Dubrovnika i Cavtata, oko 6 km udaljenim od središta Dubrovnika, sa žarištem u dubini od oko 5 km. Magnituda toga potresa bila je 5 stupnjeva prema Richteru. Maksimalni intenzitet bio je 6 stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice. Potres je srećom prouzročio na dubrovačkom području samo manja oštećenja. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 28. rujna 1784. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik i odvjetnik Antun Kaznačić, prvi ilirac i hrvatski preporoditelj iz Dubrovnika. Pisao je uglavnom komične pjesme, prigodnice, satire i maskerate, talijanske epigrame, te jedan opsežniji prozni spis o suvremenom Dubrovniku. Zapažena mu je poslanica u ilirskom duhu, opljubljenoj našoj braći Hrvatima i Slovencima, Dubrovčani, i pjesni Razlike, koje je nakon njegove smrti uredio Rajmund Visić. Posmrtno mu je tiskan i prozni opis propasti Dubrovačke republike, Lepidauritano.
0: 28. rujna 1930. godine u Zatonu kraj Dubrovnika rođen je hrvatski glumac Antun Tonko Lonza. Bio je član dramskog kazališta Gavela, zatim zagrebačkog HNK, a od 1981. profesor je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Od 1953. ostvario je brojne zapažene uloge na dubrovačkim ljetnim igrama. Bio je Edip, Križovec i Ignjat Klembaj, Dundo Maroje, Per Gint, Hasanaga, Orsat i Gospar Lukša. Glumio je na filmu, radiju i televiziji. Dobitnik je nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 1992. godine. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: U prvim danima domovinskog rata Jugoslavenska narodna armija zaposjeda granični teritorij prema Konavlima i Župi Dubrovačkoj. Na današnji dan 28. rujna 1991. godine jedinice JNA pregrupiraju se prema selu Dubravka u Konavlima i Zavali iznad Slanoga. Još u tijeku ratnih priprema pale su i prve žrtve, inženjer Šeren Ćatović i Niko Dubelj, koji je poginuo tog 28. rujna 1991. godine kod Zadra prilikom prijevoza oružja za obranu Dubrovnika.
0: Nakon gubitka kod Čepikuća, neprijateljska horda izvršila je osvetu nad stanovništvom u hercegovačkom selu Ravnom. Nemilosrdno ga je tukla granatama, kasnije opljačkala te potom i zapalila, njegove stanovnike protjerala, odvela ih u zarobljeništvo i dijelom odmah usmrtila. Neprijatelj je ušao u Ravno 28. rujna 1990.

0: 1991. godine. Nakon toga istu su sudbinu doživjela i ostala hrvatska sela u istočnoj Hercegovini.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora domaćin je međuparlamentarne konferencije Od polja do mora, zajednička vizija za prehrambenu sigurnost i stratešku autonomiju Europske unije, koja se održava danas u Dubrovniku. Konferencija će okupiti predstavnike nacionalnih parlamenata država skupine EU-MED 9, ključne donositelje odluka na europskoj razini, predstavnike Europske komisije i Europskog parlamenta, komora, udruženja i predstavnike poljoprivrednog, šumarskog i ribarskog sektora, te stručne i akademske zajednice. Uoči dana policije i blagdana zaštitnika Svetog Mihovila jutros će biti položeni vijenci ispred spomen križa na groblju Boninovo i na grobovima poginulih pripadnika policije, zatim na muslimanskom groblju na Boninovu te ispred zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Sveta misa održat će se sutra, na sam blagdan, u crkvi Svetog Mihajla u Lapadu u 10 sati. Počinje 21. cjeloživotnog učenja. Središnji događaj u Dubrovniku je sajam koji će se održati u četvrtak 1. listopada u 11 sati ispred studentskog doma. Posjetitelji će na jednom mjestu moći razgovarati s predstavnicima obrazovnih ustanova, institucija i organizacija, te dobiti informacije o studiranju, strukovnim zanimanjima, zapošljavanju, volontiranju i mogućnostima mobilnosti u Europskoj uniji. Sva događanja u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja besplatna su i otvorena za javnost. Studentski teatar Lero prikazat će predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji Davora Mojaša u 20 sati u Lazaretima uz besplatan ulaz. Predstava je posveta Luku Paljetku uz izbor i drugih suvremenih i dubrovačkih baštinskih tekstova u prepoznatljivoj lerovskoj scenskoj poetici. U dvorani Vizija u 19 sati prikazuje se dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje, Igor Zidić, Jesmo li živi, koji portretira jednog od najvažnijih hrvatskih intelektualaca današnjice, usko vezanog i za dubrovački kraj. Na projekciji će sudjelovati Tomislav Žaja, Igor Zidić i Vesna Čučić. Vrijeme danas, sunčano, ujutro i navečer uz umjerenu buru, a tijekom dana uglavnom slab jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 15 do 19, a najviša od 23 do 26 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević. Vijesti čitala Ivana Brajlo Drnas. Pripremila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Depeche Mode i Personal Jesus stvarno znaju razbuditi, a mi sad odlazimo do Hrvatskog autokluba da vidimo kakvo nam je stanje u prometu. Ondje nas čeka Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Nadam se da je i vas razbudila ova pjesma, kakvo nam je stanje u prometu.
1: Pa evo, što se tiče samih vremenskih uvjeta, u većem dijelu zemlje oni su za vožnju povoljni, međutim kroz unutrašnjost ima mjestimične magle, na pojedinim dionicama je vrlo guste, pa onim vozačima koje će naravno krenuti na put, ma bilo gdje da se kreću, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i naravno u slučajevima smanjene vidljivosti voze s uključenim kratkim svjetlima na svoj automobilima. Pojačan je promet s obzirom na ove jutarnje sate i dalje na gradskim prometnicama, bilaznicama, pojedinim dionicama Jadranske magistrale, a u zonama radova i privremene regulacije prometa dolazi do stvaranja kolona i zastoja, pa tako i na Istarskom ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera. Na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na području Crikvenice, gdje su u tijeku radovi na sanaciji vijadukta Dubračina, a brojne su dionice Jadranske magistrale i na području Dubrovačko-neretvanske županije, gdje se vozi zbog radova uz privremenu regulaciju prometa, pa tako i između mjesta Slano i Doli, zatim između mjesta Brsečine i Slano u mjestu Trsteno. Uz privremenu se regulaciju prometa vozi i na mostu doktora Franje Tuđmana i na nekoliko dionica između Čibače i graničnog prelaza Karasović. I na svim tim dionicama na snazi ograničenje brzine, pa vozače molimo da ta ograničenja naravno i poštuju. Na autocesti A1 na pojedinim se dionicama zbog radova vozi jednim trakom, osobito na nekoliko dionica između Čorova Gospić i Sveti Rok, a jednim kolnikom autoceste dvosmjerno vozi se između 139. i 145. km, uključujući tunel Brezik, pa na ovoj dionici u vrijeme pojačanog prometa upozoravamo na moguće kolone. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Metković i Brgat, te promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom je promet u stanje redovito. Evo, toliko za sada.
0: Hvala ti, Sandra, na ovom izvještaju.
1: Pozdrav, do slušanja.
0: Eto, dragi slušatelji, čuli ste, puno je radova i u smjeru Primorja i u smjeru Konavala. Nadam se da nećete zaglaviti u koloni. Svakako, prilagodite brzinu i puno opreza želimo.

0: Uvijek volimo čuti inspirativne priče naših sugrađana. Jednu takvu priredio nam je i naš dubrovački oftalmolog dr. Domagoj Vlašić, koji radi u našoj općoj bolnici Dubrovnik, a koji je sa samo 31 godinom ostvario veliki profesionalni uspjeh na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Početkom mjeseca obranio je doktorsku disertaciju. Ujedno je, da spomenem, i najmlađi operater katarakte u Hrvatskoj i najmlađi specijalist u bolnici i s nama je, pronašao je vremena da bude s nama jutros u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ivana. Hvala na pozivu i dobro jutro sugrađanima.
0: Drago je i tebi da možeš inspirirati sigurno nekoga. Ne znamo koliko će pratiti tvoj ubrzani tempo što se tiče usavršavanja profesionalnog, ali neka pokušaju. Pa evo, ako može za početak, zbog čega ovo zanimanje, zbog čega ovako ubrzani put, kako se to sve dogodilo?
1: Pa evo, krenut ću otpravo da sam ponosno gruško dijete koje je išlo u grušku u školu, gdje me u biti profesorica Vedrana Bebić inspirirala najviše za te prirodne znanosti, kojom je predavala, ujedno bila i razrednica, predavala biologiju i kemiju. S njom sam zajedno išao i na državno natjecanje iz kemije, tako da nekako taj put je utrt već u počecima.
0: A i krenuo si u školu sa 6 godina.
1: Tako je, krenuo sam malo ranije, točno. Tako da se može uklopiti ovaj moj put ubrzani, da možete sve zbrojiti gdje sam to, gdje sam to uskratio vrijeme. Nakon toga gimnazija na Pločama i nekako se iskristaliziralo tijekom gimnazije da će to biti medicina. U obitelji u Žoj nemam doktora, ali tetka i Dundo su me inspirirali, oni su doktori u Zagrebu. Nakon toga Medicinski fakultet u Zagrebu, završavam u roku i javljam se ovdje na natječaj za oftalmologiju, čvrsto sam odlučio, vratit ću se i to nisam požalio, moram reći. I nakon toga, evo ga, nakon specijalizacije u Zagrebu, edukaciju u inozemstvu, vratio sam se ovdje i evo, obranio doktorat, moram reći, u rekordnom roku, na što sam, eto, ponosan na sebe, moram reći.
0: I mi smo ponosni na tebe, pa evo, možeš li nam reći, rekao si da nisi požalio što si se vratio kod nas, kakvo je iskustvo kod nas na oftalmologiji, evo, pogotovo sad uz mlade snage, što se mijenja, što se promijenilo?
1: Evo, moram reći da po povratku mene i kolege iz Zagreba, znači mlađih specijalista, da smo nekako unijeli svježu krv u oftalmologiju i pokrenuli stvari u smjeru nove, što i digitalizacije i što primjene novih znanja, na što moramo zahvaliti i našim veterankama koje su tamo bile, profesorici Gverević i primarius Kaštelan, koje su to objeručke prihvatile i dopustile nam nekakav, vam reći, manevarski prostor da možemo ostvariti neke svoje ambicije, što je po meni dokaz i moj doktorat, eto, jer imao sam podršku svoga odjela. Ponosan sam na svoj odjel. Dovoljno vam je reći da sretan idem na posao, tako da ja mislim da je to najvažnije i najvažniji indikator koliko je dobra situacija na našem odjelu.
0: I liste čekanja su se smanjile?
1: Tako je, znači vas da čitam u medijima, liste čekanja su ovlike, neću ići na Medarevo, dugo se čeka, idem radije privatno i tako dalje. Ja moram reći da smo ponosno da smo skratili na pola tu listu čekanja kao operator katarakte sa 2 godine, čak na 6 mjeseci se sada čeka operacija katarakte, što je na nekim svjetskim standardima, znači nema nekih odstupanja. Također, naravno, neke kompleksnije, o tome imamo doktorate, o to ćemo u nastavno. Neke stvari surađujemo uredno sa, jako dobro sa klinikama, tako da možemo reći da smo na nekom europskom nivou.
0: To nam je jako drago čuti. Pa evo, biste li nam rekli neke savjete, s obzirom da živimo u doba tehnologije, gledanja u ekrane, od televizije se odmaramo gledanjem u mobitel i tako dalje. Pa evo, savjeti stručnjaka kako zaštititi zdravlje očiju da vas što manje vidimo u klinici, a što više na kavi.
1: Na kavi. Ovako, krećemo od mlađe dobi. Znači, savjetovao bih roditeljima što manje ekrana djeci, jer će se onda vid, pogotovo u razdoblju razvoja, prilagoditi gledanju na blizinu. I onda imamo dosta kratkovidne djece, što smo svjedoci u ambulantama. Što se tiče radnoga mjesta, uvijek postoje te neke biznis naočale nakon 40. godine gdje je, znači, neka korigirana dioptrija na udaljenu za ekrane. Može. Prema za onaj što svak spominje za ekrane, plavo svjetlo, nema neko znanstveno uporište. to je jedna stvar.
0: I znači uvijek, ne oslanjati se na te posebne naučale.
1: Chat GPT je dobar za neke stvari, ali ne može biti doktor i ne može zamijeniti našu cijelo životnu edukaciju.
0: Da. Točno to, ali umjetna inteligencija može doprinijeti samoj oftalmologiji. Evo, na koji način?
1: Točno, upravo za tome i privuklo oftalmologiji. Znači, to je jedna, jedna grana medicine koja ujedinjuje i kliničko i kirurško. Također, veoma se brzo razvija upravo sa tim tehnologijama. I tome smo svjedoci. Znači, prije 20-30 godina neke bolesti smo mogli samo promatrati. Nažalost, nismo ih mogli liječiti. A danas smo na putu potpunog izlječenja. A što se tiče umjetne inteligencije, da, ona je dobra ukoliko je u pravim rukama. Ja mislim, tako u svakoj struci, tako i kod nas. Tako da, evo.
0: Mi se veselimo vidjeti što ćeš nam sve pripremiti u nastavku svoje karijere.
1: Hvala.
0: Nadam se u Općoj bolnici Dubrovnik.
1: Ja za sad tako i planiram. Evo, bez brige, tu sam.
0: Hvala što si došao kod nas u studio. Bio je ovo naš dubrovački oftalmolog, dr. Domagoj Vlašić, koji sa 31 godinom već ima pa puno toga u svojoj radnoj knjižici i svom zvanju i želimo mu još puno uspjeha. Hvala još jednom što si došao.
1: Hvala.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Slušate Radio Dubrovnik.

0: Za sve nove roditelje, trudnice i partnere imamo dobre vijesti. Obiteljski centar Područna služba Dubrovačko-neretvanska u partnerstvu s Udrugom Roda ponovno provodi ciklus radionica Putokaz za roditeljstvo koji kreće već ove srijede, a tema je uistinu puno. Tim je povodom danas s nama u studiju i upravitelj obiteljskog centra naše županije, gospodin Lukša Vragolov. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Biste li nam najavili koje ćete sve teme zapravo obraditi u ovim radionicama? Evo, možemo reći da odmah sad u srijedu počinjete sa malom školom dojenja u 10 sati, ali tu je uistinu cijeli spektar i to ne samo za mame.
1: Tako je, to je točno i hvala ti, baš si li dala biti lijepu već najavu. Što se tiče samih radionica, ciklus se sastoji od 6 radionica. Dvije su će provesti Udruga Roda, to je, kako se već rekla, mala škola dojenja i sigurnost u prometu, znači radionica o korištenju autosjedalica i svih drugih potrebnih znanja za sigurnost u prometu. A 4 radionice će provesti djelatnici obiteljskog centra. Jedna tema se tiče identiteta majke i te tranzicije, psihološke tranzicije u majčinstvo. Jedna se tiče majke, odnosno njihove brige za sebe, kada se majka isključivo posveti djetetu, pa da tu malo plaćamo taj dio i brige za sebe. Moja radionica se tiče, logično bilo, identiteta očeva, odnosno te isto tranzicije, odnosno što je to danas u ovom svijetu znači biti otac, što to predstavlja biti otac i biti partner isto tako. I imamo još radionicu koja se tiče privrženosti. Znači, privrženost je jedan koncept iz 60. godina prošlog stoljeća, ali što je zanimljivo, mnogi koncepti se pojave i onda nakon nekog vremena splasnu, pojave se neki novi teorijski koncept, pristup i tako. A koncept privrženosti je nešto što samo s vremenom raste i sve više shvaćamo koliko je ta privrženost ključna u biti.
0: Bi li nam malo pojasnio taj pojam privrženosti?
1: Privrženost se znači odnosi na tu jednu specifičnu povezanost roditelja i djeteta, gdje se razvija takav odnos da dijete vidi roditelja kao nekako sigurno utočište, sigurnu luku, negdje gdje može biti u potpunosti svoj, izraziti sve svoje osjećaje, zna da će u svakoj situaciji biti prihvaćeno i kada fali i kada testira i tako. Tako da prihvaća roditelja kao nekakvog svog voditelja, mu to tako reći. Znači, dopušta
0: mu... Upravitelj poslovanja.
1: Tako je. Dijete dopušta roditelju da ga vodi kroz svoj razvoj. Prihvaća ga kao jednu stvarnu figuru, ne autoriteta koji je temeljen na naredbi, nego nekakvog, ajmo reći, autoriteta koji je utemeljen na međusobnom uvažavanju, povjerenju i vrednovanju.
0: Evo, primijetila sam po temama radionica da zapravo sve više pažnje se posvećuje upravo mentalnoj dobrobiti, psihološkoj podršci. Jesmo li kao društvo uznapredovali u tome što se tiče brige ne samo za dijete novo koje dođe u obitelj, nego i za majku koja prolazi dosta onako izazovan period nakon poroda? Mijenja li se zapravo ta neka svijest ljudi o tome da treba i majku pitati kako si?
1: Zanimljivo pitanje. A ja bih rekao naravno da da. Mislim, čim smo mi to pitanje postavili u studiju, znači da svijest o tome postoji. Meni se ipak čini da je u začetku. Meni je malo je to teško procijeniti ako ne govorimo o nekim empirijskim podacima, pa da ću sam vam reći, istraživanja pokazuju tako i tako.
0: Nego ono što pitate si ti primijetio možda.
1: Onda je meni je to malo teško odgovoriti jer se meni jako brka privatno i poslovno. Poslovno bi ja rekao da, naravno, pa mi jako puno pričamo o tome i tako. Ali kad sam privatno, vidim da u biti i nije to baš toliko, nego to je moj dojam iz pozicije struke. Tako da mislim da svijest postoji, ali da je u začetku tek ta briga za majku, znači prvenstveno da se ona pobrine sama za sebe, ali i da bliža okolina vidi to, ok, sad i tebi treba podrška.
0: I ok je ne biti ok u tom periodu, evo tome vjerujem i služe ove radionice da se ujedno prepozna i taj dio majčinstva. A sad da pređemo na tvoju radionicu, na koju si sigurna sam ponosan. Uloga tata, odnosno partnera, je odavno prestala biti samo poć u lov, odnosno u butigu.
1: Da.
0: Pa evo, kako bi nam predstavio moderno očinstvo, kako bi trebalo izgledati zapravo?
1: To je isto dobro pitanje, zato što upravo negdje na tom području između znamo više što nije, i s druge strane, evo sad ću ja vama reći što jest, negdje na tom području između se temelji radionica. Da, naravno da ja imam neko svoje mišljenje koje je i stručno i privatno tome kakav bi trebao biti otac. Ali idem iz pozicije da nam je ostalo jedan ogroman prazni prostor. Mi jesmo odbacili ulogu isključivo hranitelja obitelji, ali čime smo je zamijenili je apsolutno nejasno. I mislim da u ovom trenutku imamo možda najraznolikije poimanje toga što otac jest, i radionica se dosta temelji na tome, amo zajednički istražiti, amo postaviti prava pitanja, jer u toj jednoj radionici, da sad ja nekome objasnim, evo to je ono što ja mislim tako bi trebali, mala je šansa da će se to stvarno, sad će se čovjek ono reći, e, jes, super, sad ću ja prihvatiti sve to što si mi ti rekao i sve promijeniti.
0: Daj mi upute i bit
1: ću postavili to kao, ajde vi sami istražujte, sad ste na tom početku, znači ono što su radili naši očevi, to znamo da u potpunosti tako ne želimo, neki dio ćemo uzeti, neki dio ćemo odbaciti, ali ajmo samo sebi postavljati prava pitanja i dalje zajednički istraživati kakav to ja otac želim biti.
0: Ipak je svaka obitelj različita, svakome možda treba nešto drugo.
1: Da, točno, pogotovo u ovo vrijeme smo i na, kako se, jeli, kulturološki su se stvari u zadnjih, ne znam, 50-100 godina promijenile, ali ne u svakoj obitelji jednako. Nije svak na istom mjestu, ne može svak primiti isti sadržaj neki u ovom trenutku da će ga na isti način primiti, tako da ono, svak ima neki svoj put, ali ajmo samo potaknuti tu ideju da razmišljamo o tome, da promišljamo, da gledamo što ja to radim kao otac.
0: Pa bi li onda rekao da ove radionice možda nisu samo za novopečene roditelje, ima tu prostora i za druge?
1: Ima, naravno da ima, to su uvijek nekakva promišljanja, uvijek se može napredovati, to je jednostavno nekakav, ajmo reći, svaki naša usluga koju nudimo, svaki program ima neki koncept. I uvijek, znači, unutar toga koncepta nešto radimo. A ako govorimo o teoriji, isto ko smo malo prije govorili o privrženosti, ako smo napravili neke propuste kad su nam djeca bila mala i možda nismo dovoljno razvili tu privrženost, sad dijete ima, ne znam, 10 godina, nema nikakvog razloga da ne počnemo sad raditi na privrženosti.
0: Nikad nije kasno.
1: Tako je. Uvijek ćemo određene pozitivne rezultate postići. Nema vraćanja vremena unatrag, ali možemo napraviti najbolje s onim vremenom koji imamo sad.
0: Hvala ti, Lukša, na gostovanju i na ovim jutarnjim mudrostima.
1: Hvala vama na pozivu, ugodan dan.
0: Evo, bio je ovo Lukša Vragolov iz obiteljskog centra područne službe Dubrovačko-neretvanske i naravno svi su roditelji, oni koji će tek postati roditelji, oni koji su već neko vrijeme roditelji, dobrodošli na radionice Putokaz za roditeljstvo koje se svake srijede održavaju u prostorijama obiteljskog centra na adresi od Svetog križa 3. Broj mjesta je ograničen, potrebno se prijaviti, naravno potražite email adresu obiteljskog centra i evo svake srijede u 10 sati imate priliku naučiti ponešto novo.

Kako prevenirati i prepoznati ovisničko ponašanje kod mladih, te što napraviti ako se takvo ponašanje primijeti, tema je četvrte radionice u ciklusu Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu pod vodstvom socijalnog radnika i geštalt psihoterapeuta Marka Grgurevića. Besplatna radionica održat će se sutra u Lapackom ogranku Dubrovačkih knjižnica u Atlant centru u 19 sati. A mi smo se s ovim primakli 10. juri. Slijede vijesti u 10, nakon toga emisija 90. minuta, gdje ćete u stručno vodstvo našeg Rafaela Barkiđije saznati što je nova u svijetu sporta. Uz vas je jutros bila Ivana Brajlo-Drnas, koja vam želi ugodan ostatak dana.

Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora domaćin je međuparlamentarne konferencije Od polja do mora, zajednička vizija za prehrambenu sigurnost i stratešku autonomiju Europske unije, koja se održava danas u Dubrovniku. Sudjeluju predstavnici nacionalnih parlamenata država skupina EUMED 9, ključni donositelji odluka na europskoj razini, predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta, komora udruženja i poljoprivrednog, šumarskog i ribarskog sektora, te stručne i akademske zajednice. Uoči dana policije i blagdana zaštitnika Svetog Mihovila jutro su položeni vijenci ispred spomen križa na groblju Boninovo i na grobovima poginulih pripadnika policije, zatim na muslimanskom groblju na Boninovu te ispred zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Sveta misa održat će se sutra na sam blagdan u crkvi Svetog Mihajla u Lapadu u 10 sati. Počinje 20. tjedan cjeloživotnog učenja. Središnji događaj u Dubrovniku je sajam koji će se održati u četvrtak 1. listopada u 11 sati ispred studentskog doma. Posjetitelji će na jednom mjestu moći razgovarati s predstavnicima obrazovnih ustanova, institucija i organizacija te dobiti informacije o studiranju, strukovnim zanimanjima, zapošljavanju, volontiranju i mogućnostima mobilnosti u Europskoj uniji. Sva događanja u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja besplatna su i otvorena za javnost. Studentski teatar Lero prikazat će predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji Davora Mojaša u 20 sati u Lazaretima uz besplatan ulaz. Predstava je posveta Luku Paljetku uz izbor i drugih suvremenih i dubrovačkih baštinskih tekstova u prepoznatljivoj lerovskoj scenskoj poetici. U dvorani Vizija u 19 sati prikazuje se dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje Igor Zidić Jesmo li živi, koji portretira jednog od najvažnijih hrvatskih intelektualaca današnjice, usko vezanog i uz dubrovački kraj. Na projekciji će sudjelovati Tomislav Žaja, Igor Zidić i Vesna Čučić. Iz sporta, u prvom kolu nove sezone Supersport Hrvatske malo nogometne lige Dubrovački Skver upisao je uvjerljivu pobjedu na gostovanju u Makarskoj. Rezultatom 7-3 svladali su Novo vrijeme. U drugom kolu u petak u 18 sati u Gospino polje stiže Rijeka. Vrijeme danas pretežno vedro, mjestimice uz umjerenu na oblak, ujutro i navečer slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Najviša temperatura zraka do 28 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u naše sportsko jutro, kao i svakog ponedjeljka na valovima Radio Dubrovnika, dobrodošli u 90. minutu. Danas se družimo s dosta lijepih vijesti i novosti iz dubrovačkog sporta. Dubrovački malonogometni klub Skver uvjerljivom pobjedom otvorio novu sezonu Hrvatske malonogometne lige. Rukometaši RDA upisali prvu povijesnu pobjedu u najvećem rangu natjecanja Premier ligi. S natjecanjem su počeli i košarkaši Dubrovnika u Premier ligi. Imamo i puno nogometnih rezultata jutros, s obzirom da je počela nova sezona prve županijske nogometne lige. Malo imamo vaterpola, malo košarke, malo rukometa, malo futsala, svega tu ima jutros u ovoj emisiji koju za vas pripremaju. Prvo za tonskim pultom kolega Davor Batričević, a emisiju uređuje i vodi Rafael Barkidžija.
1: Say low.

0: U prvom kolu Supersport Hrvatske malo nogometne lige, jučer u Makarskoj, Novo Vrijeme, Skver 3-7, dakle super uvjerljiva pobjeda dubrovačkog sastava na otvaranju nove sezone najvećeg ranga hrvatskog futsala. S nama je u 90. minuti jutros trener Skvera Ivo Jukić. Treneru, dobar dan, čestitke i evo što se to jučer dogodilo u Makarskoj.
1: Dobar dan, hvala na čestitkama. Pa ništa, mislim da smo odigrali jednu utakmicu koju bi mogli podijeliti na dva dila. To je prvo poluvrijeme gdje smo igrali po meni jako dobro u napadu, ali neke stvari prema nazad nisu baš bile dobre. U drugom poluvremenu smo to korigirali, malo ispremišali četvorke i evo, došli do velike uvjerljive pobjede, iako ponavljam, to možda i nije trebalo tako biti nakon prvog poluvremena, ali evo, bitno da smo otvorili prvenstvo s tri boda i da smo pokazali da u sezonu ulazimo isto ipak nešto malo širi kvalitetom i bolji nego što je to bilo u prethodne dvije.
0: Tri je puta Novo Vrijeme vodilo prvom poluvremenu, tri se puta Skver vraćao. Ako kontamo i taj pogodak za 3-3 koliko je bilo na poluvremenu, Skver je uspio napraviti jednu seriju 5-0, pomalo vaterpolski i rukometno zvuči. Istaknuo se tu novi Brazilac sa tri pogotka, tako da vjerujem da ste zadovoljni s tim aspektom, s jednim novim pojačanjem koje se ovo već u prvom kolu pokazalo kao odličan igrač.
1: Pa je, evo mislim, dosta ljudi ima neki dojam da smo se mi jako pojačali uoči ove sezone, ali zapravo istina je da smo mi napravili nekakve stvarno minimalne izmjene. Mi smo samo zamijenili praktički jednog igrača u rosteru od prošle godine koji je imao neku važniju minutažu, to je Dudu, na njegovo mjesto došao Sase. Lani smo jako puno prilika kreirali preko te strane, ajmo to tako reći. Falila je često ta realizacija, tražili smo tu jednog pravog killera. Evo, ako je Suri po ovoj prvoj utakmici, pronašli smo ga u Saseu i još su se tu dobili neke male izmjene. Jako Rešetina koji je njegov otišao na fakultet, doveli smo Živu Lobaša koji je isto tako junior, stigao je Šijako iz velikog nogometa, ali evo ponavljam, ako ćemo gledati sve ukupno, mi smo stvarno napravili neke male minimalne izmjene u momčadi, ali sve to skupa djeluje puno bolje za početak.
0: Da, prošle sezone Skver eto dospio polufinale, bilo je to na kraju dobro izgledalo, u drugom dijelu sezone početak je malo bio labav, da tako kažem. Ove sezone evo nešto bolji početak, barem u prvom kolu, vjerujem da je isto ljepše ovako ući s pobjedom 7-3 u novu sezonu.
1: Pa je, mi smo prošle godine u prvom dijelu imali dosta problema sa brojem igrača i s nekim ozljedama. Drugi dio nekako, po meni smo proigrali od dolaska Ševčika, kad smo malo proširili taj kadar. U tom drugom dijelu praktički nismo imali neku lošu utakmicu i s obzirom na budžet, mislim, smo stvarili stvarno jedan odličan rezultat. U ovu sezonu, ako ćemo gledati od početka, ulazimo jači iza Ševčika kojeg nismo imali prošle godine u prvom dijelu, a je za Andreja Sasea koji se jučer pokazao kao pravo plaćanje.
0: U petak od 18 sati u Gospinom polju drugo kolo, protivnik je Rijeka koja doduše još nije odigrala svoj susret, tek u prvom kolu još imaju igrati svoju utakmicu i to protiv Hajduka. Evo, kako gledate na taj susret u petak koji vam dolazi evo brzo, vrlo brzo, s obzirom da ste igrali u nedjelju, a već i u petak utakmica?
1: Evo, stiže vam protivnik koji je prije nekoliko dana osvojio Superkup, protivnik koji pretendira na sami vrh u svim natjecanjima. Prošle godine su osvojili kup, izmaklenje prvenstvo za dlaku. Ove godine ulaze još jači i doveli su još jednog sjajnog Brazilca, Savija. Tu su već od lani i Rafinha i Luka Cuton i niz vrhunskih igrača. Ja mislim da mi možemo parirati. Prošle godine smo slavili protiv njih u Gospinom polju. Ono što je sigurno je to da publiku očekuje stvarno vrhunska utakmica, jedan pravi
0: treneru, hvala i sretno u utakmici protiv Rijeke i u cijeloj sezoni.
1: Hvala vama.
0: Čuli ste, poštovani slušatelji, izrazito uspješan početak sezone za Dubrovački Skver. 7-3 pobjede u Makarskoj kod Novog Vremena, osim Novog Brazilca sa Sea koji je postigao čak 3 pogotka. U strijelce su se još upisali Marko Kuraja, Antonio Lang, Maro Đuraš i drugi Brazilac u Skveru, a to je Anderson de Souza Santos, onako lakše mi to kažemo, Popo, kako mu je nadimak. Eto, u petak od 18 sati u Gospinom polju, drugo kolo, Skver Rijeka, očekuje se jedna prava malonogometna poslastica.

0: Evo nas i dalje u druženju uz sport na valovima Radio Dubrovnika. Nakon što smo govorili o vrlo uspješnom početku sezone za Dubrovački skver, sada govorimo i o prvoj povijesnoj pobjedi dubrovačkih rukometaša, rukometaša RDA-a u najvećem rangu, paket 24 Premier Ligi. U prvom kolu gostovali su kod favoriziranog Nexea koji je slavio 35-25 da bi potom doživjeli pomalo i bolan poraz kod kuće od Dugog Sela u drugom kolu 26-29, a treća je očito bila sreća jer rukometaši trenera Željka Muse slavili su na teškom gostovanju kod iskusnog Poreča rezultatom 24-22 u utakmici u kojoj su cijelo to vrijeme od početka do kraja bili u vodstvu u jednom trenutku i 5 razlike. 6 je pogodaka za RDA postigao Roko Purić, jedan od novih igrača Petar Galić imao je 4, 3 pogotka Marino Gabrieri, kapetan Hrvoje Lončarica i Marino Knez, dok je vratar David Vladić, kojeg slušamo u nastavku, skupio 13 poena.
1: Nakon 2 kola gdje smo možda bili malo i zakinuti nekim nesrećama i u svakoj utakmici do sada smo imali nekih 10 minuta crne rupe koje su nas koštale i protiv Nexa Dugog Sela. Mislim da nas je sad, ono što se kaže, napokon čepilo malo. Uzeli smo prve bodove i to evo na jednom od težih gostovanja u ligi. Ali evo, danas mislim da smo odradili napokon od prve do zadnje minute sve što smo dogovorili, sve što je trener tražio od nas. Iako smo ranjeni, ozlijeđeni, duga putovanja, i dalje evo mislim da smo spremni pomrsiti svima planove, uzima bodove i doći do svog konačnog cilja.
0: A imamo dojmove iz domaćeg tabora u ovoj utakmici iz redova Poreča. To je bivši igrač RDA-a, upravo Lorenzo Nežić.
2: Čestito bi Dubrovniku na pobjedi. Imali smo previše tehničkih grešaka i promašenih zicera i jednostavno obrana je bila u redu i sve, ali nekako da zabijemo taj gol i ništa, idemo dalje raditi sprance za sljedeću utakmicu.
0: RDA sada na tablici ima jednu pobjedu i dva poraza nakon 3 kola, što puno ljepše izgleda naravno nego kad je bila ta nula uz pobjede nakon prve dvije utakmice. U četvrtom kolu koje se igra u subotu o 19 sati u Gospinom polju, dubrovački RDA dočekuje sastav Rudara. Rudar koji je trenutno na istom omjeru kao RDA na početku sezone, jedna pobjeda i dva poraza, tako da se u Gospinom polju sigurno sprema jedna super zanimljiva utakmica. RDA-u bi mogla biti dosta bitna jer bi i Rudar, a upravo i drugi klubovi, tu je i Poreč, tu je i Bjelovar, mogli biti klubovi s kojima će se RDA, da kažemo, tući za ova što bolja mjesta na tablici u oči drugog dijela sezone. RDA je u grupi A, gdje su i Zagreb i Nexe, to uvijek moramo istaknuti. Dosta teža grupa, ali evo, očekuju se baš prave poslastice u Gospinom polju, ali prva od njih je Rudar u subotu od 19 sati.

0: U vikendu za nama, osim za malo nogometaše Skvera, počela je nova sezona i za košarkaše Dubrovnika u najvećem rangu natjecanja Supersport Premier Ligi. U subotu su u Gospinom polju dočekali splitske žute, a kako je prošla utakmica i otvaranje sezone za Dubrovnik, donosi nam kolega Mario Buconić.
1: Poraz košarkaša Dubrovnika na otvaranju nove sezone slavili su košarkaši Splita u subotu navečer u sportskoj dvorani u Gospinom polju 81-66. Neposredno nakon završetka utakmice u društvu smo trenera Dubrovnika Gorana Gunjevića. Gospodine Gunjević, odlična prva četvrtina. Dubrovnik vodio 24-15. Na poluvremenu ste imali plus 2, u igri bili praktički do posljednjih 5 minuta.
2: Sve ste rekli, pa prije svega bi čestitao Splitu na zasluženoj pobjedi. Mislim da su bili puno konkretniji i pametniji u zadnjih 10 minuta, posebno u zadnjih 5 minuta utakmice, kao što ste rekli. Mi smo zbilja dobro otvorili, uvukla se neka mala nervoza početkom treće četvrtine, tu nas je Split okrenuo pa smo se vratili, ali evo jednostavno rekao bih i cijelu zadnju četvrtinu, a posebice zadnjih 5 minuta dosta loših rješenja u napadu i tu smo doveli Split da par puta lagano poentira i odvoji se i uveli se u nervozu. Nažalost, završilo je 15 razlike, mislim da to nije realno, ali kažem još jednom, apsolutno zaslužena pobjeda Splita.
1: Sigurno nije realno plus 15 za Splita, ali koji ćemo Dubrovnik gledati ove sezone? Ona iz prvog poluvremena ili ona iz četvrte četvrtine? Dojam je bio da je dostajalo malo i svježine u završnici.
2: Sigurno da težimo tome da bude ona iz prvog poluvremena, pogotovo iz prve četvrtine. Jednostavno imali smo ovaj tjedan i dosta problema sa temperaturama i ovim. Imamo i tih mladih momaka koje moramo postepeno uvoditi u igru. Ne možemo ih baš baciti odmah u vatu 20 minuta. Ja se iskreno nadam i radit ćemo sve na tome da budemo što bolji, da budemo kao što smo bili prvu četvrtinu, onda mislim da nemamo brige za ništa. Iduća utakmica Dinamo u Zagrebu. Danas je Dinamo pobjedio, sigurno jedno nezgodno gostovanje. Ali mislim da ove godine nema ni jedna utakmica u Premier Ligi koja je lagana, tako da trebamo se skupiti i otići dati najbolje što možemo od sebe tamo.
1: Što može Dubrovnik ove sezone?
2: Kao što sam rekao i u najavi sezone, mi želimo nastaviti onim putem gdje smo stali prošle sezone, da budemo najbolja verzija sebe, pa ćemo vidjeti ćemo kako nas podnijeti.
1: Hvala. Bio je to trener Dubrovnika Goran Gunjević. Nakon poraza od Splita, Dubrovnik igra u sastavu Viktor Tašovski 7 poena, Nikola Došen, Luka Gulan, Ivano Prlj, Luka Frančešević 2 poena, Petar Dubelj 17, Davin Pavin 5, Marko Loncović 14, Ivan Bodopija 2, Filip Vujčić 5, Toni Josipović 2 i Lukša Andrić 12 poena. Dubrovnik je prvu četvrtinu dobio rezultatom 24-15, na poluvremenu imao 40-38, ali nakon toga gosti iz Splita su treću četvrtinu zaključili vodstvom od 1 poen razlike 60-59, a posljednju četvrtinu dobili su rezultatom 21-7 za konačnih 81-66.

U drugom kolu vaterpolskog prvenstva Hrvatske u petak u Splitu Mornar Jug Adriatic Osiguranje 11-21, dakle uvjerljiva pobjeda dubrovačkog sastava u drugom kolu. 5 pogodaka postigao je jedan od 3 nova Jugova Mađara, to je Gergely Burian, dakle na 5 golova, 4 je imao drugi Mađar David Tatraj. 4 pogodka postigao je i Marko Žuvela. Jugaši tako imaju 2-2 u otvaranju domaćeg prvenstva, a uskoro im slijede prvi onako baš teži izazovi. Uskoro će igrati kvalifikacije za Eurocup u kojima su u skupini s domaćinom tog turnira Šapcem, potom Enkom Istanbul i White Sharksima iz Hanovera i tu traže svoj put prema grupnoj fazi Eurokupa. A u trećem kolu prvenstva Hrvatske igraće i protiv Splitskog Jadrana derbi koji bi također mogao pokazati i koji će pokazati kako sada stvari stoje po pitanju momčadi Jug Adriatic Osiguranja, koji su ovog ljeta pojačala 3 Mađara. Tu je i ta zvučna promjena na vratima Juga. Prva jedinica sada je Ivan Jurišić, jer Toni Popadić je prešao u redove upravo Splitskog Jadrana. U svakom slučaju očekuje nas zanimljiva vaterpolska jesen vrlo brzo.

10:55 i dalje smo u našoj emisiji 90 minuta. Nakon što smo spominjali početak sezone za Dubrovački skver i košarkaše Dubrovnika, rukometna sezona je počela još prije koji vikend. Sada najavljujemo početak sezone u vikendu pred nama, naime još dva dubrovačka prvoligaša kreću u svoje akcije u najvećem rangu natjecanja i to naše dame. Naime počinje nova sezona odbojkaške superlige, najvećeg ranga natjecanja u odbojci. Dubrovkin je u prvom kolu, u subotu od 18 sati gostuju kod ekipe Rijeka. Prva domaća utakmica bit će u Gospinom polju u vikendu 17. i 18. listopada kada će dubrovačke odbojkašice dočekati ekipu Brda Split. Što se tiče početka sezone, tu spominjemo još jedne naše dame sportašice, to su košarkašice dubrovačke Raguze, aktualne osvajačice Kupa, koje u vikendu pred nama igraju prvo kolo Premier lige u subotu od 17. sati u Zagrebu. Protivnik će im biti Medveščak. U drugom kolu Dubrovkinje su u vikendu iza domaćini, dočekuju košarkašku akademiju Žana Lelas. Eto, sretno našim odbojkašicama i sretno našim košarkašicama na početku nove sezone.

0: Jutro smo u našoj emisiji redom spominjali malo nogometaša Skvera, rukometaša RDA-a, naše košarkaše Dubrovnika i Jugaše. Spomenuli smo početak sezone za košarkašice Raguze i odbojkašice Dubrovnika. Sve su to redom članovi najviših rangova natjecanja, prvih liga, premijer liga, odnosno super liga, kako god da se zove, ali svi se natječu među elitom. Znamo da to godinama, desetljećima možda nije pratila naša dubrovačka sportska infrastruktura, što dvorana, što stadion, što bazen u Gružu. Međutim, u zadnje vrijeme su se dogodili neki pozitivni pomaci, a sve to bit će tema sutrašnje emisije utorkom u Ogradu. Nakon vijesti u 10 sati naše kolege Marija Buconića. Mario, dobar ti dan još jednom.
1: Rafael, dobar dan tebi, dobar dan naravno i svim slušateljicama i slušateljima. Točno tako, sutra u 10 sati i 5 minuta gost naše emisije Utorkom u gradu je novi ravnatelj javne ustanove Športski objekti Dubrovnik Antun Bošković i bit će to prilika da na početku naravno popričamo o energetskoj obnovi sportske dvorane. To stvarno sada lijepo izgleda i sigurno su naše sportašice i sportaši dobili bolje uvjete za rad, ali znamo kako je dugogodišnji san, cilj multifunkcionalna sportska dvorana, kako je to i nogometni stadion u Lapadu. Puno je još izazova i projekata pred novim ravnateljem da svi dubrovački sportaši, ali i prijatelji sporta budu zadovoljni. Napravljen je jedan korak, ali još je puno koraka u budućnosti. U ostalom, nedavno je i gradonačelnik Mato Franković naglasio kako je jedan od ciljeva do kraja njegovog mandata upravo ta multifunkcionalna sportska dvorana u Gospinu Polju.
0: Da, evo spomenuli smo kako dvorana postojeća u Gospinom Polju izgleda nešto drugačije. Tu je klimatizacija, potpuno nova izolacija, krov, drugačije su i boje unutar same dvorane, to sad izgleda dosta, dosta bolje, pogotovo taj aspekt klimatizacije i potpuno drugačijeg dojma tijekom ljetnih mjeseci pogotovo. Međutim, ostaje nam nekako taj problem kapaciteta, jer je sve ovo prvoligaško plus mlađe kategorije, treninzi, utakmice, tjelesni odgoj nekih škola, sve je u jednoj dvorani.
1: Točno tako, i upravo radi toga je i dugogodišnji cilj i da u dvoranama osnovnih škola bude što više treninga tih mlađih uzrasta, jer jednostavno u ovoj našoj glavnoj dvorani su kapaciteti određeni. Znamo koliko vremena imaju naši premijer ligaški klubovi, a onda ono što ostaje je vrlo malo za mlađe uzraste, i upravo je to prostor za daljni napredak Dubrovačkog sporta, ali nažalost bez te nove multifunkcionalne dvorane ništa od ovoga što sada pričamo neće biti moguće, i upravo zato svi sa nestrpljenjem koji volimo sport, pratimo sport, se nadamo da će konačno krenuti i taj projekt multifunkcionalne dvorane, jer stvarno naši dubrovački sportaši iz tjedna u tjedan, iz vikenda u vikend postižu odlične rezultate, pa i ovaj vikend pobjeda rukometaša RDA-a. Objektivno nisu mnogi očekivali da će slaviti u Poreču nakon onega domaćeg poraza od Dugog Sela. Iako vrijedi naglasiti, RDA je izgubio od Dugog Sela, a upravo je to Dugo Selo praktički 52 minute sada u ovom trećem kolu bio poravnat sa Zagrebom. Na kraju su izgubili 34-27 u toj utakmici protiv neprikosnovenog Zagreba. Oni su iz godine u godinu naši prvaci, ali Dugo Selo je 52 minute igralo na pogodak razlike s tim Zagrebom. Znači, Dugo Selo će prema svemu sudeći igrati ligu za prvaka. To je u ovom trenutku ipak za klasu bolja momčad od RDA-a, ali RDA je pokazao pobjedom protiv Poreča da ima dobre realne izglede da ostane u ligi, a to je ipak glavni cilj u ovoj prvoj sezoni debitansku.
0: Sad kad smo načeli malo i ove sportske teme, Skvjer otvorio sezonu pobjedom 7-3 kod Novog Vremena u Makarskoj. Čini se nekako da je Skvjer pronašao taj proces neki u klubu, s obzirom da ostalo je jako puno igrača istih kao prošle sezone, velika baza domaćih igrača, došao je novi Brazilac, evo prvo kolo hat-trick je postigao za Skvjer. Čini se da je ove sezone Skvjer nije kao prošle bio dizelaš, trebalo mu je dokupali, nego je odmah krenuo kao benzinac pobjedom na otvaranju.
1: Budimo realni, Skver je naš najgledaniji dvoranski sport, možemo reći najgledaniji sport u Dubrovniku, i ovo je najbolja moguća najava za utakmicu u petak protiv Rijeke. Kvalitetne Rijeke, Rijeke koja je u Majstorici imala priliku doći i do naslova prvaka Hrvatske, nisu uspjeli, Olmisum je slavio u toj odlučujućoj utakmici, ali Rijeka je sigurno jedan od favorita za naslov prvaka Hrvatske, i sada nakon što je Skver tako uvjerljivo slavio u Makarskoj protiv Novog vremena, vjerujem da će Gospino polje biti dobro ispunjeno u toj utakmici, a Skver je ove sezone praktički jednog Brazilca zamijenio drugim. Jedan je otišao, a mislim da je otišao i Dudu, a mislim da je došao kvalitetni Sase, koji je već to pokazao i u svojoj prvoj utakmici, pokazao je i onom pretkolu Superkupa da će biti pojačanje Skveru, a već vidimo i ovoj utakmici protiv Novog vremena koliko će biti važan kotačić u igri Skvera.
0: Pa moramo se sad evo za kraj osvrnuti na košarkašku Premier ligu. Počela je nova sezona, Dubrovnik je to igrao protiv Splita, loša zadnja četvrtina koštala ih je možda evo i tog nekog blagog iznenađenja na otvaranju nove sezone. Znamo da je Dubrovnik i prošle sezone uspijevao pobijediti ovakve utakmice. Što ti se čini, što očekuje košarkaški klub Dubrovnik ove sezone? Evo vidimo i neka dobro poznata lica su se vratila, prije svega Filip Vujičić i Nikola Došen.
1: Pa, u svakom slučaju je nerealan konačan rezultat. Split sigurno nije za 15 poena bio bolji u ovoj utakmici protiv Dubrovnika, iako je uoči utakmice bio izraziti favorit. Dubrovnik, odlična prva četvrtina. Vodili su 9 razlike, na poluvremenu imali 2 poena, ali nekako mi se čini da u završnici je nedostajalo i svježine, ali još nekog raspoloženog igrača. U prvoj četvrtini na otvaranju odličan je bio Loncović, priključili su se onda i Dubelj i Andrić, ali u završnici je nedostajalo tih raspoloženih igrača. Reprezentativac Sjeverne Makedonije Viktor Tašovski, po svemu onemu što se vidjelo i na treninzima i na snimkama utakmice, bi trebao biti pravo pojačanje. To nije pokazao u ovoj utakmici protiv Splita, ali naravno treba vremena da se uigra sa novim suigračima. Filip Vujičić je prije nego što je otišao iz Dubrovnika pokazivao iz utakmice utakmicu svoju kvalitetu, i njemu će sada trebati određenog vremena prilagodbe na povratak u Dubrovnik. Vjerujem da će i on biti pojačanje Dubrovnika. Ostao je tu Loncović, Lukša Andrić je i u ovoj utakmici protiv Splita pokazao svoju kvalitetu. Dubelj je jedno vrijeme gurao svoju momčad do dobrog rezultata, nažalost i on je u završnici stao, ali Dubrovnik ima svoju kvalitetu, prvenstvo je nikad izjednačenije i vjerujem da će i Dubrovniku biti primaran cilj ostati u ligi. Ono je ipak prošle sezone osvajanje 4. mjesta, igranje u polufinalu, točnije jer nisu bili takvi nakon ligaškog dijela, ali igrali su u polufinalu, to je veliki uspjeh. Nije baš realno da će to Dubrovnik ponoviti i ove sezone, ali treba biti glavni cilj da se ostane u ligi.
0: Luka Modrić, 41 godina, Lukša Andrić, 41 godina, obojica imaju i dalje velike uloge u svojim...
1: Kvaliteta je vječna.
0: Kvaliteta je vječna, a forma je prolazna, da. Mario, hvala ti, evo, slušamo sutra utorkom u Gradu, nakon 10 sati, nakon vijesti, da čujemo što se to, evo, sprema i što se popravilo, što se još može popraviti u dubrovačkoj sportskoj infrastrukturi.
1: Hvala lijepa i do slušanja.

Idemo sada malo i na županijske nogometne travnjake. Naravno, ovog vikenda pozornost je bila na prvom nastupu hrvatske reprezentacije u novoj sezoni Lige nacija. Međutim, bilo je jako zanimljivo, prava golijada na nekim utakmicama. A krenut ćemo redom od našeg najbolje rangiranog županijskog predstavnika. To je pločanski Jadran, koji se natječe čak u drugom razredu nogometa Supersport prvoj nogometnoj ligi. Nakon sedmog kola matematički su vodeća momčad u drugom razredu natjecanja, nakon što su u susretu sedmog kola na svom terenu pobijedili Kustošiju rezultatom 1-0. Jedini pogodak postigao je Mirko Marić. Time su eto Pločani, momčad trenera Miša Krstičevića, u sjajnoj formi, 14 bodova na vrhu tablice u drugom rangu. Bod manje imaju Kroacija, Zmijavci i Cibalija, kao i BSK Bijelo Brdo. U svakom slučaju, Pločama se ove sezone igra sjajan drugoligaški nogomet. Evo, trenutno su na samom vrhu. Odavno nismo imali u našu županiji predstavnika u drugom razredu nogometa i da mu ovako dobro ide. Idemo i na četvrti razred nogometa, treća nogometna liga Jug, koja je stigla do šestog kola ovog vikenda. Dubrovački Gošk 1919 pobjedio je u županijskom derbiju opuzenskog Neretvanca na Lapadu rezultatom 4-2. U utakmici u kojoj je Gošk vodio 3-0 na poluvremenu, preko Noje Polića, koji je postigao dva pogotka, i Duje Marina Buličića. U nastavku utakmice Neretvanac 3-1 smanjuje preko Roka Dugandžića, da bi na velikih 4-1 Dubrovčane odveo Antonio Dele u 64. Tek počasni za 4-2, odnosno za smanjenje za ostatka, pogađa Dino Deak za Neretvanac u 80. minuti. Sedam pogodaka postigla je Metkovska Neretva na svom terenu protiv Goška Kaštela uz hetrik Marija Marića, čime su i oni nastavili svoju solidnu formu ove sezone. Golijada je bila i u Čilipima, gdje je Konavljanin odigrao 3-3 protiv hrvatskog Viteza Posedarje u jednoj super zanimljivoj utakmici, pravoj golijadi. Imali su što vidjeti gledatelji na Šupjaci, a eto i boda za Konavljanin. Na tablici je vodeći Zadar 12 bodova, Neretva ima 11 u tom četvrtom rangu nogometa. Neretvanac i Gošk su 9, odnosno 10 sa 7 bodova, dok je Konavljanin 14 s 5 bodova. U svakom slučaju, naši županijski predstavnici u četvrtom rangu imali su baš prave golijade u ovom kolu.

U vikendu za nama, točnije jučer, počela je nova sezona prve županijske nogometne lige. Eto nam i tih županijskih nogometnih uzbuđenja, a bilo ih je i u prvom kolu. U Kominu Gusar Croatia Gabrieli pobjeda gostiju iz Konavala 3-2. U Metkoviću, NK Metković, Župa Dubrovačka, isti rezultat, ali pobjeda domaćina 3-2, dakle NK Metković bolji od Župe Dubrovačke. Nagrudi Slaven Orebić 3-0, a isti rezultat u gostima, pobjeda Maestrala protiv Sokola Dubravka, dakle 3-0, i Žrnovo Hajduk Vela Luka, jedina utakmica s neodlučenim ishodom 1-1, dakle Žrnovo Hajduk Vela Luka. Počela je i druga županijska nogometna liga ove nedjelje. Omladinac Lastovo Enkel 2-1, nogometna akademija Libertas Putniković 2-0, Grk Ponikve 5-3 i Jadran Smokvica Rat 4-0.

0: Novosti iz Bočanja, kao i svakog ponedjeljka, dolaze nam od tajnika Županijskog bočarskog saveza Luka Hendića. Danas na repertoaru imamo završnicu Kupa Hrvatske i tekuće lige naših predstavnika iz Dubrovačko-neretvanske županije. Luko, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Rafael, pozdrav tebi i svima koji nas slušaju.
0: Imali smo pobjednika Kupa Županije na završnici Kupa Hrvatske, imali smo i superligaša Metković. Kako su se proveli na završnici u Sinju i Trilju?
1: Proveli su se dobro, mislim da su ostvarili dobre rezultate, jer kao što si spomenuo, nastupili su 16 klubova je bilo, 8 superligaša i 8 pobjednika Županijskog kupa. U skupinama i Metković i Torcida Osojnik prošli su svoje skupine i ušli u četvrtfinale među 8. Metković je u dvije utakmice prošao dvokorakom, dobili su Antu Starčevića 10-2 i Bočarskog klub Rijeku sa 13-3 i ušli u četvrtfinale. Torcida je u prvoj utakmici izgubila od Naklica 9-5, međutim u dvije preostale utakmice pobjedila je najprije Mitnicu sa 8-2 i ponovno u repesažu sa Naklicama rezultatom 13-0. I onda u četvrtfinalu sreli se Metković i Torcida. Jako dobra utakmica, neizvjesno do zadnjeg kraja, i na kraju Metković je pobjedio rezultatom 6-5. U polufinalu Metković je poražen od Istre Poreč rezultatom 12-4. U samom finalu Pula Istra Poreč, pobjeda Pule. Dakle, Pula je evo kao aktualni prva Hrvatske, bočarski klub Pula postao je i pobjednik kupa, ali evo mi smo zadovoljni sa nastupom naših predstavnika među 16 klubova. Metković je na kraju ostao treći, a Torcida Osojnik peta.
0: Da, eto, što je ždrijeb, u četvrtfinalu odmah Torcida Osojnik protiv Metkovića. Četvrto kolo igralo se u drugoj bočarskoj ligi Dubrovnik-Neretva ovog vikenda. To je liga upravo u kojoj se natječe Torcida Osojnik, zbog čega, vjerujem, nisu igrali ovog vikenda utakmicu protiv Rijeke, ali su tri druga susreta odigrana.
1: Je, odigrane su tri ova druga susreta četvrtog kola. Rezultati: Slivno Postranje 10-14, Konavle Gromača 13-11, Slaven Umčani 14-10, utakmica odgođena Komola Combla Prut igra se sutra, a odgođena utakmica Rijeke Torcide Osojnik igra se u srijedu. Evo, moram pohvaliti moje Konavljane, odnosno BK Konavle, sigurno povijesni bodovi, povijesna pobjeda, jer oni su od ove sezone članove druge lige, lige državnog ranga, i s obzirom da su prvi put nalaze u tom rangu, prva pobjeda i prvi bodovi protiv Gromače rezultatom 13-11. Dva dojučerašnja prvoligaša, Slivno i Postranje, su se sreli u Metkoviću i Postranje je bilo uspješnije rezultatom 14-10. Dakle, nakon četiri kola Postranje 4 pobjede, 12 bodova, Torcida je druga sa 9 i ovom utakmicom manje, Slaven ima 7, Slivno 6, Gromača 6, Rijeka 4 utakmica manje, Umčani 3, Komola Combla isto 3 boda utakmica manje, Konavle 3 boda i Prud posljednji trenutno bez bodova i sa ovom jednom utakmicom manje.
0: Igralo se i u županijskim ligama, pa da krenemo s trećim kolom u prvoj županijskoj ligi Dubrovnik-Neretva.
1: Prva županijska liga, da, treće kolo, odigrane su sve utakmice. Donji Brgac Strelac 13-9, Petka Sokol Dubravka 4-18, Montovjerna Omladinac 12-10 i Hidroelektrana Dubrovnik je bila slobodna. Evo, Sokol je uvjerljivo krenuo u ovoj lizi, tri utakmice, tri pobjede, 9 bodova. Montovjerna ima 6, Donji Brga 6, Omladinac 3, Strelac 3, Hidroelektrana Dubrovnik i Petka trenutno bez bodova.
0: Dvije domaće pobjede u drugoj županijskoj bočarskoj ligi za Dubrovnik Župu Konavle u sklopu trećeg kola.
1: Tako je, Rafael, točno. Treće kolo, obe dvije utakmice pobjede domaćina, kao što si rekao, dakle, obod Zrinski 9-7, Brga Tuskoplje 10-6, Bosanka je bila slobodna, Bosanka je trenutno u vodstvu sa 6, dok preostala 4 kluba svi imaju po 3 boda. Brgat, Uskoplje, Zrinski obvod po 3 boda.
0: I za kraj, kao i uvijek, Pelješac, druga županijska liga.
1: Pelješac odigrane od 3-2 utakmice. Ove zaostale utakmice odigrat će se preko ovoga tjedna. Dakle, rezultati trećeg kola: Duba Stonska, Brijesta 12-4, Ponikve Putniković 12-4, evo obje dvije pobjede domaćina sa istim rezultatom, i kao što sam rekao, Svetan Orbić je odgođeno, bit će odigrano tijekom ovoga tjedna.
0: Luko, hvala na ovom izvještaju, kao i uvijek, i čujemo se ponovno sljedećeg ponedjeljka.
1: Lijepi pozdrav i slušanje.
0: Luko Hendić, tajnik Boćarskog saveza naše županije, o tekućim rezultatima naših klubova s juga Hrvatske.

Za kraj današnjeg druženja uz sport ostavili smo jedan pravi cukar na kraju, najavu svjetskog prvenstva u džudu koje se održava u vikendu pred nama, točnije počinje u nedjelju 4.10. u Baku, gdje se evo vozila formula ovog vikenda. Sad će u vikendu pred nama biti svjetsko prvenstvo u džudu. Nama je to vrlo zanimljivo jer evo Hrvatsku će predstavljati 9 natjecatelja, među njima su dvije natjecateljice iz naših klubova, iz judo kluba Dubrovnik 1966, Iva Oberan koja će nastupiti u kategoriji do 63 kg i Petrunjela Pavić do 78 kg. Znamo da je Iva Oberan trenutna europska brončana džudašica, osvojila je broncu na europskom prvenstvu početkom godine, dok je Petrunjela Pavić baš nedavno osvojila zlato na prestižnom Grand Slamu u Budimpešti, tako da se i od Ive i Petrunjele očekuju dobri nastupi na najvećoj mogućoj svjetskoj pozornici na svjetskom seniorskom prvenstvu. O tome ćemo se jasno baviti više sljedećeg ponedjeljka, poštovani slušatelji, u novoj 90. minuti. A hvala vam što ste bili s nama ovoj današnjoj u emisiji koju su za vas pripremili za tonskim pultom kolega Davor Batričević, a emisiju uredio i vodio moja malenkost Rafael Barkidžija. A sad idem ča kaj Dino Dvorniku nastavku. Uživajte uz program Radio Dubrovnika.

0: Uoči dana policije i blagdana zaštitnika Svetog Mihovila jutro su položeni vijenci ispored spomen križa na groblju Boninovo i na grobovima poginulih pripadnika policije te ispred zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Sveta misa održat će se sutra na sam blagdan u crkvi Svetog Mihajla u Lapadu u 10 sati. Načelnik policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević.
1: To je najmanje što možemo učiniti, znači zahvaliti im za sve ono što su oni napravili, njihovim obiteljima kojih ovdje nažalost sve manje, jer su to već ljudi u godinama, neki nažalost opet nisu ni među živima, ali u svakom slučaju uvijek tradicionalno počinjemo sa obilježavanjem i odavanjem pijeteta nastradalim policijskim službenicima i svim onima koji su bili u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova tih početkom 90. godina, kako ovdje na našem spomeniku u krugu policijske uprave, tako i na svim ostalim grobnim mjestima gdje god počivaju. Za policijsku upravu su 43 smrtno stradala policijska službenika, odnosno svi oni koji su tada bili sastavnica Ministarstva unutarnjih poslova.
0: Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora domaćin je međuparlamentarne konferencije Od polja do mora, zajednička vizija za prehrambenu sigurnost i stratešku autonomiju Europske unije koja se održava danas u Dubrovniku. Predsjednica odbora Marijana Petir.
2: Danas kad razgovaramo o mnogobrojnim geopolitičkim izazovima i kad se opravdano sigurnost i obrana stavljaju u prvi plan, naša poruka je da bez prehrambene sigurnosti nema niti nacionalne sigurnosti. Zato evo kroz ovakve dijaloge koje vodimo sa kolegama u drugim državama članicama gradimo u stvari koaliciju kako bi i komisiju i Europski parlament i Vijeće Europske unije uvjerili da prehrambena sigurnost ne počinje na policama u trgovinama, nego da počinje na polju i u moru. Zato su nam poljoprivrednici i ribari važni. Njih moramo pitati što njima treba da bi dalje proizvodili hranu za nas, kao što moramo pitati stanovnike sela što njima treba da bi ostali živjeti na selu i čuvali našu nacionalnu sigurnost.
0: Studentski teatar Lero prikazat će predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji Davora Mojaša u 20 sati u Lazaretima uz besplatan ulaz. Predstava je posveta Luku Paljetku uz izbori drugih suvremenih dubrovačkih baštinskih tekstova u prepoznatljivoj lerovskoj scenskoj poetici. Promocija novog izdanja zbirke poezije i proze Dubrovački spomenar 2026. u organizaciji Udruge samostalnih umjetnika Dubrovnika održava se u 17.30 u Saloči od Zrcala. U dvorani Vizija u 19 sati prikazuje se dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje Igor Zidić i Jesmo li živi, koji portretira jednog od najvažnijih hrvatskih intelektualaca današnjice, usko vezanog i za dubrovački kraj. Na projekciji će sudjelovati Tomislav Žaja, Igor Zidić i Vesna Čučić. Iz sporta u prvom kolu nove sezone Supersport Hrvatske malonogometne lige Dubrovački Skver upisao je uvjerljivu pobjedu na gostovanju u Makarskoj. Rezultatom 7-3 svladali su Novo Vrijeme. U drugom kolu u petak u 18 sati u Gospino polje stiže Rijeka. Vrijeme danas pretežno vedro, puše slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo 22, Čilipi 23, Ploče 24, Dubrovnik i Prevlaka 26. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1022 hektopaskala. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
1: Pa dragi ljudi, dobar dan. Evo, kažu najteže se vratiti sa odmora i najteži je prvi dan. Pa, evo, možda ćete mi vi pomoći premostiti ovaj prvi dan vašim pozivima ovoga popodneva na naše brojeve telefona Radio Dubrovnika 413335 i 413355. Naša Mihajla Soko pripremila je jako lijepu glazbu, ali vjerujem da se ona neće jedit ako nam se i vi pridružite vašim glazbenim izborima u našim poslijepodnevnim satima. Ja sam Sebastian Vukosavić i ovog prvog radnog dana nakon GO-a ipak lijepo raspoložen, prepun onih dana odmora iza sebe. Želim vam svako dobro i vama. Ako trebate odmor, pođite na njega, napunite baterije. Ako ste na svojim radnim mjestima, nadam se da vam je i ugodno i udobno, da ste u dobrome društvu i da radite što volite. Prenosim vam pozdrave i našeg Davora Batričevića koji će tonski ostvariti naš poslijepodnevni program do 13 sati. Nakon toga će nam se pridružiti Leo i Ivana. Još jednom lijepi vam pozdravi uz puno lijepe dobre glazbe. Cindy Lauper kaže Girls just want to have fun. A ko se ne želi opustiti i zabaviti? Samo opušteno i to na najjače. Dobar dan.

Mislio sam da ćemo onako u sportskom žargonu započeti ovu najavu onako jednim neriješenim rezultatom, ali ipak idemo na jedan rukometni rezultat. Dakle, 25-24 u korist Zraka. U Zraku nam je 25 stupnjeva, u moru 24. Dragi ljudi, ako ste ikako u mogućnosti, iskoristite ove najljepše još uvijek rujanske dane za poslijepodnevnu banju. Svima ostalima uvijek preostane ugodna plovidba na valovima, pa i kupanje na valovima Radio Dubrovnika. Nastavljamo mi uz Miley Cyrus i Flowers.

Nakon sjajne Miley Cyrus pjevaće nam iz Jonas Brothers, a nakon njih, dragi ljudi, onako lijepo, bello, bellissimo, bellissima u našem programu, najljepše od talijanske glazbe u izboru našeg Gladija Ćosića.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje glazbene rubrike Bellissima. Ovo je glazbeni kutak posvećen talijanskoj pjesmi. Svaki ponedjeljak u ovome terminu družimo se uz neke od najvećih talijanskih kancona svih vremena. Započet ćemo s jednim od najpoznatijih talijanskih pop sastava, Ricky e Poveri. Njihova pjesma Acapulco iz 1983. donosila pršavu mediteransku atmosferu, osjećaj bezbrižnosti baš kakav je i obilježio karijeru ovog legendarnog kvarteta. Energičan ritam i zarazan refren podsjetnik su na to zašto Ricky e Poveri već desetljećima imaju posebno mjesto u srcima talijanske publike. Nakon njih slijedi balada koja je ostavila snažan trag u suvremenoj talijanskoj glazbi. Eros Ramazzotti s pjesmom Un emozione per sempre iz 2003. pokazuje svu snagu jednostavne iskrene melodije i prepoznatljivog vokala. Poslušajmo, kako sam rekao, za početak Ricky e Poveri i Acapulco.

Evo, nakon ovih klasičnih talijanskih nota okrećemo se suvremenoj sceni koja pokazuje koliko je talijanska glazba danas raznolika. Mladi kantautor imena Alfa u suradnji sa poznatim Manu Chaom donosi pjesmu A me mi piace. Objavljena je u svibnju ove godine, ova skladba spaja moderan talijanski pop sa globalnim zvukom. Alfa, jedan od najistaknutijih novih glasova talijanske scene, ovdje potvrđuje svoju kreativnost i svježinu, a Manu Chao daje pjesmi dodatnu širinu i prepoznatljiv karakter. Za sam kraj današnje Bellissime, zvuk današnjeg talijanskog urbanog ritma. Fred De Palma u suradnji sa reperom Baby Gang donosi seksi rave pjesmu objavljenu u travnju ove godine, jedan plesni beat i jezik generacije koja glazbu živi u pokretu. I to bi bilo sve od mene za ovo današnje izdanje Bellissime. Iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja autor i voditelj emisije Ladi Ćosić. Ostanite uz našu poslijepodnevnu ekipu koja vam donosi još puno korisnih informacija te naravno dobre glazbe. Lijep pozdrav, do slušanja.

Da, nadam se da je vama bilo lijepo i ugodno uz Belisimu. Hvala našem Mladiju Ćosiću na lijepom izboru. Sad će nam u nastavku pjevati Gloria Gaynor, I Will Survive. I mi ćemo preživjeti ovaj neki toplinski val koji nam najavljaju. Naravno, to više nema one kontekste i odnose koji su bili donedavno sa onim jako visokim temperaturama i vlagama u zraku, ali najavljuju opet nekakav topli zrak iz pravca Afrike. Tako da možemo očekivati jedan kontinuitet opet suncem okupanih dubrovačkih dana. Ako se temperature mora zadrže na ovim razinama, vjerujem da će mnogi od vas izvući na plaže i ovih zadnjih rujanskih, ali i prvih listopadskih dana.

Ma nije baš u nekoj sferi priznavanja, ali evo, obznanit ću vam da je krajnji jug lijepe nam naše, Dubrovnik i Dubrovački kraj, najtopliji u Republici Hrvatskoj. Temperature jedino na našem području prelaze 25 celzijevih stupnjeva. Svi vi koji ćete možda popodne na kupanje, temperatura mora i dalje ugodnih 24. Ugodno vam banjanje, naravno, i plovidba na valovima vašeg Radio Dubrovnika.

Da, i dok nam naša Domenika pjeva svoje pravo lice, mi imamo jedno novo lice u poslijepodnevu. Danas pošao nam je Davor Batričević na zasluženi odmor, nadam se i na kupanje, a pridružio nam se Leo Vuković za tonskim pultom. Leo, tebi dobar dan i u tvoje ime svima ostalima na valovima Radio Dubrovnika. Dobar dan, dragi ljudi.

Tako su nam pjevali The Bastards u pjesmi Tvoja ljubav. Ja znam, pjevat ćemo Moni i dalje, a ja znam što vam večeras igra u kinu Sloboda. Prvo mala digresija, u međuvremenu sam iz ljetnih kina smo ušli u zimska kina i u kinu Sloboda. Danas možete u popodne u 17 sati pogledati jedan animirani film Kristalni planet, naravno sinkroniziran na hrvatski jezik, a nakon toga u 19 sati jedna opuštajuća akcijska avantura Srce zvijeri, lijepi program u kinematografima Dubrovnik.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Kad čujem ove prepoznatljive glazbene taktove, a onda i lijepi glas naše Nike, znamo da smo uplovili u minute tijekom kojih nas možete pozivati na brojeve telefona 413335 i 413355 ako ste nešto izgubili ili našli. Naravno da se nećemo ograničiti s ovih nekoliko minuta, s vama smo cijelo poslijepodne, zajedno smo, plovimo, biramo glazbu i donosimo, vjerujem, korisne obavijesti cijelo poslijepodne. U tom periodu, u bilo kojem trenutku, možete nam se javiti na naše brojeve ako ste u međuvremenu nešto izgubili ili našli i to i oglasiti kroz naš program. Ćao, kaže iduća pjesma Bambina, a mi kažemo ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnika, za početak uz Tomislava Inčića.

0: Vi birajte. Ovo je Radio Dubrovnik.
1: Trubaduri su nam pjevali najljepši si cvijet u vrtu punom ruža, a ruže trebaju vode. Trenutno vode nema u jednome predjelu gradskome. Najavljeno je da će se tamo voda vratiti do 5 popodne. Naime, riječ je o puknuću na vodoopskrbnoj mreži, zbog čega su trenutno bez vode kućni brojevi od 36 do broja 42 u ulici uz Jadransku cestu, te kućni broj 5 na putu na more. Sanacija se očekuje, još jednom ponavljam, oko 17 sati. A mi idemo dalje, onako, take it easy uz Eaglese.

0: Koju god pjesmu stavite, ja sam zadovoljan.
1: I ja isto. Ali svejedno nekako se radujem eventualnim vašim pozivima i vašim glazbenim željama, posebno gospara koji ovo izreko. 413-335-413-355, brojevi telefona Radio Dubrovnika, 13:47, približavamo se mi i vijestima Radio Dubrovnika u 14. Evo, ne znam je li nam naša urednička ruka pripremila za danas u 5 i popodne jednu lijepu najavu. Svakako, riječ je o promociji Dubrovačkog spomenara. Shania Twain je pjevala You Are Still The One, a mi još uvijek imamo više udruga, a jedna od njih koja posebno skrbi za pisanu riječ domaćeg našeg dubrovačkog predznaka je Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnika, Ana Bašić Usud. Oni vam, draga čeljadi, danas u 5:30 popodne u Saloči od Zrcala pripremaju lijep književni program, promociju Dubrovačkog spomenara 2026. Brojni dubrovački umjetnici, pjesnikinje i pjesnici, prozaisti će biti oglašeni u ovome spomenaru i raduju se naravno vašem dolasku u Saloči od Zrcala danas u 5:30 popodne. Mi nastavljamo uz glazbu. Ovaj gospodin je evo zbog nekih zdravstvenih poteškoća zaustavio, završio privremeno, obustavio, prekinuo, nastavit će u nekom trenutku svoju najnoviju turneju. On je Goran Bare, ali zato na valovima Radio Dubrovnika ozvaja njegova Moja jedina.

0: Uoči dana policije i blagdana zaštitnika Svetog Mihovila jutro su položeni vijenci ispred spomen križa na groblju Boninovo i na grobovima poginulih pripadnika policije te ispred zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Sveta misa održat će se sutra na sam blagdan u crkvi Svetog Mihajla u Lapadu u 10 sati. Načelnik policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević.
1: To je najmanje što možemo učiniti, znači zahvaliti im za sve ono što su oni napravili, njihovim obiteljima kojih ovdje nažalost sve manje, su to već ljudi u godini. Nema neki, nažalost, opet nisu ni među živima, ali u svakom slučaju uvijek tradicionalno počinjemo sa obilježavanjem i odavanjem pijeteta na stradalim policijskim službenicima i svim onima koji su bili u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova tih početkom 90. godina. Kako ovdje na našem spomeniku krugu policijske uprave, tako i na svim ostalim grobnim mjestima gdje god počivaju. Za policijsku upravu su 43 smrtno stradala policijska službenika, odnosno svi oni koji su tada bili sastavnica Ministarstva unutarnjih poslova.
0: Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora domaćin je međuparlamentarne konferencije Od polja do mora, zajednička vizija za prehrambenu sigurnost i stratešku autonomiju Europske unije, koja se održava danas u Dubrovniku. Predsjednica odbora Marijana Petir.
2: Danas kad razgovaramo o mnogobrojnim geopolitičkim izazovima i kad se opravdano sigurnost i obrana stavljaju u prvi plan, naša poruka je da bez prehrambene sigurnosti nema niti nacionalne sigurnosti. Zato je evo, kroz ovakve dijaloge koje vodimo sa kolegama u drugim državama članicama, gradimo u stvari koaliciju kako bi i komisiju i Europski parlament i Vijeće Europske unije uvjerili da prehrambena sigurnost ne počinje na policama u trgovinama, nego da počinje na polju i u moru. Zato su nam poljoprivrednici i ribari važni. Njih moramo pitati što njima treba da bi dalje proizvodili hranu za nas, kao što moramo pitati stanovnike sela što njima treba da bi ostali živjeti na selu i čuvali našu nacionalnu sigurnost.
0: Studentski teatar Lero prikazat će predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji Davora Mojaša u 20 sati u Lazaretima uz besplatan ulaz. Predstava je posveta Luku Paljetku uz izbor i drugih suvremenih i dubrovačkih baštinskih tekstova u prepoznatljivoj lerovskoj scenskoj poetici. Promocija novog izdanja zbirke poezije i proze Dubrovački spomenar 2026. u organizaciji Udruge samostalnih umjetnika Dubrovnika održava se u 17.30 u Saloči od Zrcala. U dvorani Vizija u 19 sati prikazuje se dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje, Igor Zidić i Jesmo li živi, koji potretira jednog od najvažnijih hrvatskih intelektualaca današnjice usko vezanog i za dubrovački kraj. Na projekciji će sudjelovati Tomislav Žaja, Igor Zidić i Vesna Čučić. Iz sporta, u prvom kolu nove sezone Supersport Hrvatske malo nogometne lige Dubrovački skver upisao je uvjerljivu pobjedu na gostovanju u Makarskoj. Rezultatom 7-3 svladali su Novo vrijeme. U drugom kolu u petak u 18 sati u Gospino polje stiže Rijeka. Vrijeme sutra, pretežno vedro, ujutro te ponovno u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenom umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, najviša od 24 do 27 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Kanova čeljadi, 14 sati i 8 minuta, nastavljamo ploviti valovima Radoja Dubrovnika uz najbolje. Da, to ako nam pjeva grupa Dariva, najbolji, i vi ste najbolji, ostanete i dalje uz vaš Radio Dubrovnik.

putem do Mostara, možete i preko Stona, a u Stonu je prije nekoliko dana ono redovito testiranje kvalitete mora za kupanje pokazalo bilo onečišćenje. Ono što vam želimo sad spomenuti, najnovija testiranja su pokazala da je more čisto i za kupanje i na onom predjelu Stona gdje je bilo onečišćeno. Eto, gdje god da me nose Bog i sudbina, iduća je pjesma u našem programu. Ako vas noge i put vode put Stona, znate da sad tamo možete lijepo odgusta okupati u čistome moru.

And now something completely different, rekli bi Monty Pythonovci. Evo, nakon dvije lijepe pjesme u našem programu i jedna glazbena želja, hvala slušateljici ili slušatelju, kome god, a pjesma je stvarno jako lijepa. Freddie Mercury i Montserrat Caballé pjevaju nam Barcelona.

sjajan Ibrica, uvijek mi rado s njim pođemo u jedan glazbeni džir i glazbenu čaroliju i fantaziju, zapamtite riječ fantazija. A sad krenite sa mnom u jedan džir preko Montovjerne Dobatale iz grada Dubrovnika, nam kažu važno je. Sutra utorak 29. rujna od 7 sati zbog izvođenja radova na oborinskom kolektoru Montovjerna Batala na području parka Batala, uklonit će se bor koji se nalazi na trasi budućeg oborinskog kanala. Po završetku radova na području parka će biti zasađeno zamjensko stablo pinja. Nije to sve. Također, radovima će biti obuhvaćeno i privremeno uklanjanje klupa i stola koji se nalaze na trasi oborinskog kanala. Naravno da će po završetku radova oni biti vraćeni u parka. A mi se vraćamo onoj fantaziji, malo prije spomenutoj, i Dubravki Jusić.

Kako je to sve lijepo, mlada kantautorica Mija Dimšić onako rezonirala, i crno i bijelo, život nije siv, sve je dobro dok si zdrav i dok si živ. Tako je, zdrav čovjek ima tisuću želja, a onaj bolestan samo jednu. Neka vam se ta jedna, ako jeste među njima, i ostvari. Dragi ljudi, nastavljamo dalje. Evo, jedna želja za ljubitelje kulture se i ostvaruje. U našemu gradu večeras u 19 sati u dvorani Vizija bit će prikazan dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje, Igor Zidić, Jesmo li živi, koji portretira jednog od najvažnijih hrvatskih intelektualaca današnjice, a usko vezanog naravno i za dubrovački kraj, Igor Zidić. Na projekciji će sudjelovati Tomislav Žaja, Igor Zidić i Vesna Čučić. Dakle, vidimo se večeras u 7, u 19 sati u dvorani Vizija.

Grupa N i pjevala nam je Traži se dečko. A evo ja nešto razmišljam o vremenskoj prognozi koja barem idućih jedno tjedan dana ne prikazuje nikakvu kišu. Dakle, jedina kiša koja nas danas očekuje u gradu je ona ljubičasta kiša, i to sjećanje na ljubičaste kiše i studentski teatar Lero, sjajna predstava u režiji Davora Mojaša, večeras u 20 sati u Lazaretima uz besplatan ulaz. Naravno, treba li vas uopće posjetiti da je predstava posveta Luku Paljetku uz izbor i drugih suvremenih i dubrovačkih baštinskih tekstova u prepoznatljivoj lerovskoj scenskoj poetici. A ta vas poetika očekuje večeras u 8 ura u prostoru studentskog teatra Lero u Lazaretima u 8.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan i

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga, voze dva tramvaja i jedan autobus.
2: Za sada nema približavanja zahtjeva štrajkaša i onoga što nudi poslodavac.
0: U Donjem Miholjcu održana sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.
2: Zbog sumnje da planiraju napad na britansku vojnu bazu Fairfield, Ford, uhićena petorica muškaraca.
0: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo s temperaturama između 22 i 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U tijeku je veliki štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Očekivano najveće teškoće osjećaju se u javnom prijevozu, a otpad se ne odvozi redovito. U sjedištu Zagrebačkog holdinga počela je arbitraža sindikata i grada, a sindikalisti najavljuju nastavak štrajka ako im se zahtjevi ne ispune. Gradonačelnik sindikate ponovno proziva zbog neodgovornog postupanja. Pripremila Nikolina Devčić.
3: Javnog prijevoza u Zagrebu danas nema. Uobičajenim radnim danom iz spremišta izađe oko 200 tramvaja i 300 autobusa, a jutros samo dva tramvaja i jedan autobus. Građani se snalaze kako mogu i znaju.
4: Idem pješke, evo četiri stanice, idem pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
6: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno, i sad sam pješačila od autobusnog.
7: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
8: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva na, tj. Na stanici općenito, pa nismo mogli ni ući vlak. Nema bicikla.
9: Nemam problema, išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
3: U školama se nadaju da trenutačno stanje neće potrajati, rekla je ravnateljica druge ekonomske škole Ana Naletilić.
10: Prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve o svemu kako koji razred, ali nije tako, ona, ja bih rekla, možda čak i više od mog očekivanja.
3: I pacijentima je teže doći u bolnice, a jutrošnju situaciju u KBC-u Sestre Milosrdnice opisao je ravnatelj Davor Vagić.
11: Sve se zbrinjava kako treba. Dio pacijenata dolazi malo kasnije zbog ovoga prijevoza i ostaloga, dolaze malo kasnije, ali svi presnici su dobili uputu da prema tome budu tolerantni.
3: Zagrepčani su i bez redovitog odvoza otpada. Na ulicama je samo 11 kamiona s 33 komunalnih radnika i vozača, a reciklažna dvorišta su zatvorena. Odvozi se samo otpad iz bolnica, domova za starije, škola i vrtića, istaknuo je čelnik sindikata u Čistoći Mumin Hođić.
12: Koliko se pojavi veće količine smeće u bilo kom naselju, recimo Mamotica, Jelkovec, Iver naselje, da ćemo poslati kamione da to se pokupi.
3: Građani se pitaju koliko će štrajk trajati. Dvojica sindikalnih vođa, Dražen Jović i Vladimir Jozić, poručuju.
13: Trajat će do one sekunde dok netko ne kaže idemo sjest za stol. Mi danas, sutra, za dva sata, za dva dana prije ili kasnije moramo sjest za stol.
14: Ako ne budemo danas pozvani na razgovor, ako se ne uspijemo dogovoriti, isto ovakav scenarij se očekuje i sutra.
3: Malo prije je stigla i reakcija zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji ostaje pri svojim odlukama. Smatra da su sindikati postupili neodgovorno.
15: I tek sada, zadnji danas, kad smo ponovno požurnicu poslali i tražili da imenuju svoj arbitar, su to napravili čini mi se oko podneva. To znači da tek sutra zapravo može početi arbitražu u ZET-u. Znači, potpuno nepotrebno. To se isto tako moglo napraviti puno brže, da je bilo dobre volje, a nije bilo, jer cijelo vrijeme sindikalni lideri, kao što sam rekao, ne pregovaraju u dobroj vjeri i htjeli su da se ovaj štrajk koji se danas dogodi po svaku cijenu.
3: Arbitraža će odlučiti što i kako dalje, a o zakonitosti štrajka tek će sutra presudu donijeti Zagrebački županijski sud.
2: Zagrebački HDZ poručio je kako nije točno da ta stranka iz pozadine vuče konce štrajka zagrebačkih javnih službi. To je pokušaj premještanja odgovornosti za događaje s gradske vlasti, izjavio je predsjednik Zagrebačke organizacije HDZ-a Ivan Matijević. I u Dritu, stranci koja u Zagrebu s HDZ-om dijeli oporbene klupe, uvjereni su da Tomašević nije žrtva, nego moćnik koji gazi radnička prava. A je li njihov štrajk zakonit, resorni ministar nije želio odgovoriti. Snježana Kralj.
16: Sva nagađanja da stoji iza organizacije štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebački HDZ ocijenio tek pukim insinuacijama stranaka na vlasti. Čelnik gradskog ogranka stranke Ivan Matijević.
17: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost za ovaj aktualni spor prebace na nekog drugoga. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju, neka prestanu širiti laži. Odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima.
16: Komunikaciju s jednim od vođa štrajka Muminom Hodžićem teško je mogao izbjeći HDZ-ov partner na nacionalnoj razini, saborski zastupnik Armin Hodžić. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić, njegov otac, potvrdio je to dijelu medija kao i činjenicu da ga je Klub zastupnika nacionalnih manjina u petak predložio za potpredsjednika Sabora, no negirao je bilo kakvu povezanost sa štrajkom. Komentirao je to i premijer Andrej Plenković.
18: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije, a još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
16: Marija Selak Raspudić iz oporbenog Drita zaključuje.
19: U Zagrebu HDZ tu snagu nema, niti mu se treba pripisivati. Moguće je, odnosno očito je točno da je netko tamo nečiji otac, međutim isto tako, riječ je o jednom sindikalnom vođi, a mi ovdje imamo 3/4 radnika uz štrajk i Tomislav Tomašević treba prestati izigravati žrtvu i preuzeti odgovornost. On je taj koji upravlja ovim gradom.
20: Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk, naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka.
16: Komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan, dok je ministar obrazovanja Radovan Fuchs svim učenicima koji su zbog nefunkcioniranja javnog prijevoza kasnili na nastavu poručio.
21: Ako učenik kasni zbog nekakvih problema u prometu, on dobije ispričan sat, tako će se škole ponašati i sada.
16: Nije izdano automatsko opravdanje, nego se kao inače svako kašnjenje i izostanak mora pravdati.
1: Dnevne novosti.
2: Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji za 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Za 2 centa poskupljuje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Iva Rogić, Ivaniček.
22: Rujan je za vozače dizela bio turbulentan. S početnih euro i 79 centi cijena je sredinom mjeseca porasla na euro i 85, a prošlog tjedna na rekordnih euro i 91 cent po litri. Rast je ublažavala vlada smanjenjem trošarina. Bez intervencija dizel bi prošlog tjedna stajao čak 2 eura i 26 centi. Sada slijedi preokret. Od ponoći dizel pojeftinjuje na euro i 86 centi, no i dalje će biti 7 centi skuplji nego na početku mjeseca. Jedna lasta ne čini proljeće, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
23: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata.
22: Vedriš pritom skreće pozornosti na važnost pojeftinjenja plavog dizela.
23: Sniženje cijena dobro dođe, ali po meni akcent i države morao biti na zaštitu ranjivih dijela ekonomije.
22: Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić kaže kako je svako smanjenje dobrodošlo, ali da je cijena plavog dizela i dalje previsoka.
24: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela, to je energent koji služi u poljoprivredne svrhe.
22: Cijena dizela u Hrvatskoj tako za sad ipak nije iznad 2 eura. Novih informacija o mogućem uvođenju dnevnog oblikovanja cijena goriva, modelu za koji je ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio da se razmatra, još nema. Zato će nove cijene, kao i do sad, vrijediti 7 dana.
2: U Donjem Miholjcu održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Uz novi institucionalni okvir politike regionalnog razvoja predstavljena su ulaganja u prometnu infrastrukturu te turizam kao pokretač gospodarskog i društvenog razvoja Slavonije, Baranje i Srijema. Javlja Mirta Milas.
25: Od osnutka savjeta 2017. godine u Slavoniji, Baranji i Srijemu potaknuto je ili završeno više od 170 tisuća projekata, ugovoreno gotovo 5,5 milijardi eura i isplaćeno 3,5 milijarde eura. U posljednjih 10 godina značajno su rasle plaće i mirovine za 118, odnosno 117%, te je smanjena nezaposlenost. Premijer Andrej Plenković.
26: Ovdje u Slavoniji bilo prije 10 godina 60 tisuća ljudi koji ne rade, danas ih je samo 18.500, recimo u Osječko-baranjskoj županiji, danas ne radi svega 8.000 ljudi.
25: Od prošlog je savjeta u Iloku vrijednost sklopljenih ugovora podignuta za 660 milijuna eura. Na principu takve dobre i kvalitetne prakse osnovana su tri nova savjeta za sjever, središnju te jadransku Hrvatsku.
0: U smislu definiranja razvojnih prioriteta, u smislu definiranja novih razvojnih projekata i svega onoga što ćemo zajedno provoditi.
25: Istaknula je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš-Žigman. Ulaganje u prometnu infrastrukturu vrijedna gotovo milijardu eura predstavio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, te je posebno istaknuo važnost koridora 5C.
4: Kompletno izgrađena autocesta kroz Hrvatsku, svih 88,6 km. Očekujemo naravno i da će ta izgradnja kroz Bosnu i Hercegovinu ići brže.
25: U snažan investicijski ciklus razvoja turizma u Slavoniji je uloženo više od 78 milijuna eura. Pozitivni se pomaci vide u turističkom prometu, odnosno broju dolazaka i noćenja, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
5: Koji se u odnosu na 2016. godinu povećao za 73% u dolascima, odnosno 77% u noćenjima.
25: Dodajmo kako je uoči sjednice gradovima i općinama uručeno 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega su 43 milijuna bespovratnih sredstava.
2: Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da tvornica Holcim u Koromačnu prestane s radom. Već su jutros blokirali cestu u njezinoj neposrednoj blizini i ostaće pred tvornicom u kojoj je određeno spaljivanje otpada iz Gospića. Sve im se kažu nakupilo, ne žele više trpjeti rad tvornice koja, kako navode, godinama ugrožava njihovo zdravlje. S jednim od voditelja prosvjeda, šerifom Gutom, razgovarala je Klara Dujmović.
6: Gospodine Guta, iako ste rekli da ćete nastaviti bitku pravnim putem, jel tako, pred sudovima, nastavili ste ovdje akciju, što je ono što tražite?
7: Kao što sam već naveo, znači tražimo gašenje totalno firme. Državne institucije kao županija imaju alate da oduzmu dozvolu firmi da radi, jer oni su to trebali već napraviti, zato jer postoje pritužbe za velike emisije, zagađenja, tako dalje, tako dalje, i nisu napravili ništa. Podnijeli smo im zahtjev za to, nisu napravili ništa. Pokušali smo, županija napravila jedan lijep korak, da se usprotivila paljenju gospićkog smeća, a nije nam samo to problem, da se razumijemo, jer nam je najveći problem onaj drugi projekt DKD, ali mi smo svjesni toga da Holcim radi ovoj vladi uslugu, prikrivanje ili uništavanje kriminalnih dokaza, i mi se s time ne slažemo. Zašto? Zato to moramo platiti i mi. Više ne znamo šta napraviti više, jer ovo počne biti apsurdistan od zemlje, da, a ljudi više nisu budale. Nama je do oprostite na rječniku, danas se truje, ali kontinuirano, pričamo već 20-30 godina.
6: Evo recite mi kako će to dalje izgledati, vi ste odlučni, 24 sata blokada, je li tako? Ima li vas dovoljno i kako ćete se organizirati?
7: Da li nas ima dovoljno i ovo, to je nebitno, zato jer ovo stvar individualna, svake osobe koja ovdje živi, znači svaki građanin Istre, Labinštine, u svojoj familiji pogleda svoju obitelj za stolom i kaže šta sam spreman napraviti da tu familiju zaštitim. Evo, jedni su od njih tu. Znači, nema plan A, bit će nas 20, 30, 50 i tako dalje, tako dalje. Nema toga. Ovo je stvar individualna, spontana, neko je ljude na to trebao pozvat. Ja sam ih pozvao, ljudi su me poslušali, znači da se slažu sa mnom.
2: Svijet. Sva petorica jučer uhićenih nedaleko od britanske vojne baze Fairford, britanski su državljani iz Londona u dobi od 20 godina, objavila je policija. Zadržani su u pritvoru zbog sumnje u terorizam i posjedovanje eksploziva, a policija je zaplijenila i tri kombija. Inače, bazom se koriste američki bombarderi za napade na Iran. Predsjednik Donald Trump pohvalio je suradnju s Londonom i istaknuo da su uhićenike dugo pratili te da su planirali nanijeti veliku štetu. Opširnije Goran Ivanović.
8: Istraga se nastavlja u nekoliko smjerova kako bi se utvrdila okolnosti djelovanja i motivi uhićenih, priopćila je policija. Ističe da je riječ o iznimno složenoj operaciji velikih razmjera u kojoj sudjeluju sve razine civilnih i vojnih snaga. Britanski ministar obrane Wes Streeting u jutrošnjem razgovoru za Sky News nije želio nagađati jesu li uhićeni povezani s Iranom, nakon što su mediji objavili da prototeroristička istraga upućuje na takav razvoj događaja.
9: Znamo da postoje oni koji bi našoj zemlji rado nanijeli štetu, bilo da je riječ o osobama iza kojih stoje države ili teroristi. Znamo to jer to i otvoreno govore i uopće ne skrivaju svoje namjere. Prema tome, itekako smo svjesni da su naše baze, kako ovdje, tako i diljem svijeta, stalne potencijalne mete. Upravo zato smo iznimno oprezni.
8: Iransko veleposlanstvo u Londonu oštro je odbacilo i osudilo medijske napise koji povezuju Iran s uhićenjima petero osumnjičenika, nazavši ih zlonamjernim i neutemeljenim. U međuvremenu je svjedokinja iz sela nedaleko od baze rekla da se jučer rano ujutro vraćala sa zabave kada je uočila tri bijela kombija i skupinu maskiranih muškaraca koji su se razbježali čim su je vidjeli. Njezino svjedočenje prenio je BBC.
3: Odmah sam shvatila da je riječ o sigurnosnoj prijetnji bazi. Nazvala sam vojnu policiju, ali nitko se nije javljao. Zatim sam nazvala hitnu službu i za 10 minuta policija je preplavila selo. The village was full
8: of armed police. Ministar Stritting pohvalio je budnost građana te istaknuo da je svjedočenje samo dio priče. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio da je to bila zajednička britansko-američka sigurnosna operacija i da su uhićenike dugo pratili, te najavio da će vrlo brzo objaviti još pojedinosti.
2: Nije potrebno mijenjati mandat pomorske misije Europske unije Aspides, no potrebni su dodatni brodovi za osiguranje plovidbe Crvenim morem, izjavila je poslije sastanka ministara obrane zemalja Europske unije visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas. In the Red Sea, Houthi advances
10: have put shipping routes at greater risk. U Crvenom je moru napredovanje Hutista dovelo plovidbu u povećan rizik. A operacija Aspides pomaže održati te ključni morski put otvorenim, no moramo povećati broj plovila kako bi bili učinkovitiji. Ako misiji dajemo zadaće, onda moramo dati i sredstva. Dvije su države dale do znanja da bi mogle povećati broj plovila, no nije u pitanju samo broj, nego i kakvoća plovila. Ako želimo osigurati plovidbu, spriječiti miniranje plovnog puta, potrebne su fregate, zračna potpora i plovila koja mogu biti pratnja brodovima iz Bab el-Mandeba, which is escorting the ships out
11: of Bab el-Mandeb. Više od 100 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima uzrokovanim obilnim kišama diljem sjeverne Indije i Nepala. Najviše stradalih, čak 81 osoba, zabilježeno je u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh, koja graniči s Nepalom, u kojoj je potvrđena pogibija 27 ljudi.
1: Dnevne novosti.
2: Treba vidjeti postoje li pravne pretpostavke za poništenje natječaja za idejno rješenje za novi stadion Dinama u Zagrebu, rekao je to premijer Andrej Plenković, koji ni osobno odabranim projektom nije zadovoljan.
12: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje, i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
2: Iz našeg programa najavimo i da je u oporbenom zarezu gost predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić. Emisiju od 15:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Pripremio Lovrko Magdić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Sevilji. Sutra utakmica drugoga kola skupine 3 Lige nacija protiv Španjolske. Podsjetnik na pobjedu protiv Češke u Pragu kroz riječi kapetana Luke Modrića.
14: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, ali dobro. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda. Ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari. Sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
13: Sutrašnja utakmica u Sevilji počinje u 20:45, prijenosi na našem drugom programu. Večeras u Ligi A u Briselu se sastaju Belgija i Francuska, a u Bursi će igrati Turska i Italija. Na rasporedu su 4 utakmice Lige B te 2 u Ligi C. Prvi finalist ITP turnira u kineskom gradu Chengdu je Španjolac Alejandro Davidović Fokina, koji je eliminirao Gruzica Nikoloza Bazilašvilija 4-6, 6-4 i 6-3. U drugom polufinalu upravo igraju Poljak Hubert Hurkač i Kanađanin Denis Šapovalov. Rus Andrej Rubljov plasirao se u finale ITP turnira u Hangzhou, sladavši Francuza Kiriana Jacquet'a 7-6, 6-1. U drugom polufinalu upravo igraju dvojica ruskih tenisača Danil Medvedjev i Roman Safiulin.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
15: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, ujutro je lokalno bilo magla, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar je većinom bio slab, ujutro je duž obale puhala slaba do umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati, uglavnom od 22 do 26 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj dalje sunčano i toplo, vjetar većinom slab, na Jadranu lokalno umjeren jugozapadni vjetar. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare i jaka. A poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, na obali otocima od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te toplo je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a lokalno može biti i mraza. Vjetar slab do umjeren jugoistočnim, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Temperatura zraka bez promjene.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
11: Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga voze dva tramvaja i jedan autobus.
2: Za sada nema približavanja zahtjeva štrajkaša i onoga što nudi poslodavac.
11: U Donjem Miholjcu održana sjednica savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.
2: Zbog sumnje da planiraju napad na britansku vojnu bazu Fairford, uhićena petorica muškaraca.
11: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, s temperaturama između 22 i 27 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredili Talija Kristijan Babić i Silvio Šop.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Da, da se iako neki stari rocker ubacim između rockera Billy Idola i grupe T-Rex, Cradle of Love, pjevao nam je Billy Idol, a umeđu vremenu, evo, stigla nam je jedna obavijest vezana uz odvijanje prometa u našemu gradu. Naime, zbog radova na rekonstrukciji šahta oborinske odvodnje 26. rujna, a obavijest nam je stigla danas u 14 sati i 17 minuta. U stvari svakako kaže da će u ulici Natka Nodila kod kućnog broja 1 ulica biti zatvorena za sav promet od 8 do podne, pa se stoga mole sudionici da prilagode svoju vožnju privremenoj prometnoj regulaciji. Svakako, možda sam unio malu pomutnju, ali ono što znam to je da nam svira Children of the Revolution i grupa T-Rex.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Za gradnju pod dionice autoceste od Slanoga do Mravinca pristiglo je 6 ponuda. Od sutra nove cijene goriva. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. U Dubrovniku se održava konferencija Od polja do mora, zajednička vizija za prehrambenu sigurnost i stratešku autonomiju Europske unije. Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća na Boninovu te ispred Vile Palme počelo obilježavanje sutrašnjeg dana policije i blagdana zaštitnika Svetog Mihovila. U Dnevniku danas govorimo i o programu Sveučilišta za treću životnu dob. Večeras u Lazareti Malero izvodi sjećanja na ljubičaste kiše. U Saloči od zrcala promocija novog izdanja zbirke poezije i proze Dubrovački spomenar. Vrijeme sutra, kažu meteorolozi, slično današnjem. Naravno, o svemu više u Dnevniku Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: Za gradnju pod dionice autoceste od Slanoga do Mravinca pristiglo 6 ponuda. Od sutra nove cijene goriva. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. U Dubrovniku se održava konferencija Od polja do mora, zajednička vizija za prehrambenu sigurnost i stratešku autonomiju Europske unije. Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća na Boninovu te ispred Vile Palme počelo je obilježavanje sutrašnjeg dana policije i blagdana zaštitnika Svetog Mihovila. U Dnevniku danas govorimo i o programu sveučilišta za treću životnu dob. Večeras u Lazareti Maleru izvodi sjećanje na ljubičaste kiše. U Saloči od zrcala promocija novoga izdanja zbirke poezije i proze Dubrovački spomenar. Vrijeme sutra slično današnjem.
1: Danas su otvorene ponude za izvođača radova za izgradnju autoceste A1 od Rudina do Osojnika po dionicu Slano Mravinjac, obavijestili su iz Hrvatskih cesta. Pristiglo je ukupno 6 ponuda, nakon pregleda slijedi evaluacija te donošenje odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije.
0: Spomenuta dionica duga je 11,5 km, nastavlja se na poddionicu Rudine Slano, neposredno iza čvora Slano, te završava kod uslužnog objekta Mravinjac. Zbog konfiguracije terena i udaljenosti od urbanih središta na ovoj poddionici nisu predviđeni čvorovi, a među najznačajnijim objektima izdvajaju se tunel Crvena Greda duljine 2419 metara i tunel Debela Ljut dužine 1763 metra.
1: Otvaranje ponuda za poddionicu Rudine Slano duljine 9 km najavljeno je pak za petak 2. listopada. Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora domaćin je međuparlamentarne konferencije Od polja do mora, zajednička vizija za prehrambenu sigurnost i stratešku autonomiju Europske unije, koja se održava danas u Dubrovniku.
0: Sudjeluju predstavnici nacionalnih parlamenata, država skupine EU-MED 9, ključni donositelji odluka na europskoj razini, predstavnici Europske komisije i Europskog parlamenta, komora, udruženja i poljoprivredno-šumarskog i ribarskog sektora, te stručne i akademske zajednice.
1: Čućemo što nam je tim povodom rekla predsjednica spomenutog saborskog odbora Marijana Petir.
2: Sve dok izvozimo sirovinu, a uvozimo gotove proizvode, gubimo dodanu vrijednost i naša poljoprivreda ne raste, nego stagnira. Da bi naši poljoprivrednici mogli krenuti putem prerade, njima naravno trebaju određeni skladišni kapaciteti. U tom smislu je važna poljoprivredna infrastruktura, kako bi izgradili silose, distributivne centre, logističke centre, mlinove, kako bi obnovili našu ribarsku flotu. I zbog toga je Odbor za poljoprivredu predložio da se uz ovaj proračun koji se određuje na europskoj razini za zajedničku poljoprivrednu i ribarstvenu politiku, a za koju mi smatramo da nije dostatan, jer se za poljoprivredu smanjuje 22%, a za ribarstvo 60%, i to je nama neprihvatljivo, da se uz to iz nacionalnog proračuna onaj dio koji je država obavezna izdvajati za NATO, a to je 5% do 2035. godine, 1,5% od tih 5% koje se izdvaja za kritičnu infrastrukturu, da se tu uključi i poljoprivredna infrastruktura. I tu smo dobili podršku Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva obrane. Dakle, drugo je suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi. Naš je prijedlog da se nepoštenom trgovačkom praksom proglasi prodaja proizvoda ispod proizvođačke cijene. Danas smo svjedoci da nam primjerice mlijeko, meso i drugi proizvodi dolaze na tržište i ne samo iz trećih zemalja, nego iz nekih starijih država članica koje putem trgovačkih lanaca koji su baš u njima formirani plasiraju poprilično jeftine proizvode na naše tržište. Tada naš poljoprivrednik ne može prodati svoje kvalitetne i svježe proizvode jer su cjenovno skuplji. U tom smislu smo tražili podršku od Europske komisije jer je u fazi revizija direktive o nepoštenim trgovačkim praksama, kako bi upravo to bilo prepoznato kao problem i kako bi se zakonski taj problem mogao rješavati.
1: Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od sutra. Dobra je vijest da pojeftinuju dizel i plavi dizel.
0: Dizel će biti jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi, no za 2 centa poskupljuje benzin. Spremnik od 50 litara dizela od sutra će stajati 93 eura, odnosno 2,5 eura manje nego do sada, dok će za isti spremnik benzina trebati izdvojiti 88 eura, euro više nego do sada. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Boninovu te ispred Vile Palme počelo je obilježavanje sutrašnjeg dana policije i blagdana zaštitnika Svetog Mihovila.
0: Uz predstavnike policijske uprave Dubrovačko-neretvanske počast su za 43 pripadnika policije i pričuvne policije koja su poginula tijekom Domovinskog rata odali i članovi njihovih obitelji i izaslanstva Dubrovačko-neretvanske županije, grada Dubrovnika te predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata.
1: Kolega Mario Buconić tom je prigodom razgovarao s načelnikom policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Ivanom Pavličevićem.
3: To je najmanje što možemo učiniti, znači zahvaliti im za sve ono što su oni napravili, njihovim obiteljima kojih ovdje nažalost sve manje, jer su to već ljudi u godinama, neki nažalost opet nisu ni među živima, ali u svakom slučaju uvijek tradicionalno počinimo sa obilježavanjem i odavanjem pijeteta nastradalim policijskim službenicima i svim onima koji su bili u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova tih početkom 90. godina, kako ovdje na našem spomeniku u krugu policijske uprave, tako i na svim ostalim grobnim mjestima gdje god počivaju. Za policijsku upravu su 43 smrtno stradala policijska službenika, odnosno svi oni koji su tada bili sastavnica Ministarstva unutarnjih poslova.
4: Završilo nam je ljeto, kreće jesen. Kako ste vi u policiji zadovoljni ljetnim aktivnostima?
3: Pa ne samo policija, dakle mi već godinama pokušavamo i sve ostale kotačiće u sustavu sigurnosti uključiti u grad, županiju i sve ostale s kojima surađujemo kako bi sezona prošla što mirnije. Sezona još uvijek na svu sreću traje. I po broju dolazaka i po ovom našem lijepom vremenu možemo biti za sad zadovoljni jer nije bilo nekih posebnih događaja koji bi izazvali interes javnosti ili gdje bi se javnost osjećala nesigurno. Mi i dalje promoviramo tu sigurnu turističku destinaciju kako grad Dubrovnik, županiju, Republiku Hrvatsku i sve usmjeravamo da nam ta sezona i cijela godina prođe što mirnije.
4: Koliko vam nedostaje policijskih službenika da bi vaš posao još i kvalitetnije obavljali?
3: Pa jedno je sistematizacija i broj predviđenih radnih mjesta, međutim ja uvijek tvrdim i kažem da nas uvijek mora biti dovoljno da građani ne smiju osjetiti nedostatak policijskih službenika. Uvijek policijskih službenika nedostaje, evo upravo ovih dana jedan veći broj, nekoliko desetaka prekvalifikanata je završilo svoj tečaj od godinu dana i bit će uskoro raspoređeni na područje Dubrovačko-neretvanske županije, što će biti naravno dodatna snaga i dodatan broj policijskih službenika kako bi to stanje sigurnosti i nadalje održavali na ovoj razini.
4: Koji je broj to?
3: Konkretno oko 50 policijskih službenika, budućih policijskih službenika.
5: Iz Metkovića Pero Jakić. Oporbena stranka Most javno se nakon sjednice gradskog vijeća zapitala za koga će se graditi POS-ovi stanovi u Metkoviću. Iz Mosta su upozorili na postojeće kriterije za dodjelu 30 stanova obiteljima, te smatraju da ti kriteriji nisu održivi. Tvrde da za svako dijete predškolske dobi i školarca roditelji dobivaju po 3 boda, a primjerice podnositelj zahtjeva za stan koji 20 godina prebiva u Metkoviću dobiva 10 bodova. Tako podnositelj zahtjeva s 3 djece može dobiti 9 bodova, a podnositelj koji nema djecu 10 bodova. Usto na postojećoj listi za stanove 9 podnositelja zahtjeva koji nemaju djecu rangirani su ispred obitelji 4 djece, a 5 od njih su samci. 2023. godine na listi za stanove bilo je 85 kandidata, a zatim je lista skraćena na 40 kandidata. Most tvrdi da za novu listu nije raspisan javni poziv, pa se mladi potrebiti više ne mogu prijavljivati, te traži poništenje cijelog postupka za dodjelu POS-ovih stanova u Metkoviću.
1: Ovoga tjedna jedna tema na Senatu Sveučilišta u Dubrovniku bit će i novi program Sveučilišta za treću životnu dob.
0: Prva generacija bila je vrlo uspješna uz veliki interes građana. Program je završilo gotovo 250 polaznika, a s nestrpljenjem se iščekuje početak sljedećeg ciklusa predavanja.
1: Koji su novi kolegi u pripremi, govori voditelj programa Marinko Marić, a svoje dojmove s nama je podijelila predstavnica prve generacije Katja Banac.
6: Kada je sveučilište prošle godine pokrenuo pokrenulo ovaj studij u Dubrovniku, odnosno cjeloživotno obrazovanje. Očekivali smo osrednji interes naših sugrađana, međutim kako je to krenulo, onda smo jednostavno ostali zatečeni. Oko 250 ljudi je upisalo tu prvu generaciju, diplomu, odnosno potvrdu o završenom studiju dobilo 244. I evo moram reći da smo ponosni da je došao ministar Fuchs na dodjelu tih diploma našim sugrađanima. Za otprilike mjesec dana kreće druga generacija, imat ćemo 17 kolegija, znači 10 prošlogodišnjih i 7 novih kolegija. Od uvijek atraktivne povijesti Dubrovnika, psihologije, zdravlja za treću dob, informatičke radionice i ostale, jako su nam se zanimljive pokazale kreativne radionice. Prošle godine smo imali kreativnu radionicu iz slikanja koja je završila izložbom u Sponzi, a ove godine se pridružuje još i kreativno oblikovanje, znači gdje će biti određeno kiparstvo i neke druge srodne stvari. Još bih htio napomenuti da uključujemo književnu povijest Dubrovnika, dubrovački govor, jednu radionicu Mediteranski vrt koja će govoriti o maslinarstvu, voćarstvu i tako, bit će puno zanimljivih stvari.
7: Oduševljenje. Postoji oduševljenje. Na psihologiji svakodnevnice smo jednostavno bili u međusobnom razgovoru sa profesoricom, polemizirali smo. Kaže da uči od nas, mi smo mnogo naučili od nje. Engleski jezik također. Profesorica je zaista s toliko pažnje, s toliko empatije, s toliko poštovanja i naravno znanja pristupala nama. Zaista izvrsno. Obrazovanje ne završava u određenoj životnoj dobi. Naime, učimo, razvijamo se, znati željni smo cijelog života, kako mi, tako i naši poštovani profesori.
8: Odabrati jedan fakultet nije lako, a za 21-godišnjeg Dubrovčanina Tomislava Birimišu on je pak odabrao dva.
0: Paralelno studira medicinu i kemijsko inženjerstvo, i to s odličnim uspjehom. Ljeti se vraća u Dubrovnik i radi kako bi financirao studij.
8: U nastavku dnevnika priča Sandra Lacković.
9: Već drugu sezonu u kultnom dubrovačkom ugostiteljskom objektu radi student Tomislav Birimiša. Odlično se snašao, ravnopravno suigranom mladom ekipom profesionalaca, voditelj gradske kavane Igor Omić.
10: Pametan mladić, lako je s takvim mladim ljudima odraditi, pa čak i kad prvi put se susreću s ugostiteljstvom u ovakvom objektu, jako je lijepo i jako jednostavno odraditi, naučiti na neke stvari koje su normalne i po struci, tako reći.
11: Pa bilo je dobro raditi. Evo, radio sam 2 mjeseca, bila je poštena sezona, bilo je dosta posla, ali i zadovoljni sam. Eto, sad se vraćam u Zagreb, malo ću se odmoriti prije Zagreba i to je to.
12: Če bi kako kupanje?
11: Ma naravno, kako ne. Nisam baš stigao toliko puno od posla, ali sad ću nadoknaditi.
10: Može biti jedna velika inspiracija svim mladim ljudima, gdje on pored dva fakulteta koja uspješno odrađuje, tako reći, usto je našo vremena da nešto ipak nekakav džeparac skupi.
9: Zanimljiv akademski put odabrao je 21-godišnji Dubrovčanin. Prvo je upisao molekularnu biologiju na PMF-u, ali to mu je područje bilo preusko, pa se prebacio na kemijsko inženjerstvo. Onda je odlučio paralelno upisati medicinu. Na prijemnom je ostao prvi s još jednim kolegom, a sve je ispite do tada položio s 5.0.
11: Sada sam 2. godina na medicini i 3. godina na kemijskom inženjerstvu i mislim jako sam zadovoljan. Trebalo mi vremena da nađem to nešto što mi paše. U medicini mi baš nedostaje neko matematičko područje, više matematike, i to vidim u kemijskom inženjerstvu. A u kemijskom inženjerstvu mi stvarno fali kontakta s ljudima. Tako da mi se medicina i kemijsko inženjerstvo nekako preklapaju i nadopunjavaju.
9: Profesori su mu izašli u susret, pa može mijenjati grupe ako se predavanja preklope. Nedjeljom navečer piše tjedni raspored, izazov i umjetnoj inteligenciji.
11: Prvi put kad sam tako radio raspored, kad sam slao mailove profesorima, mogli mijenjati grupe, amo tamo. U biti, trebalo mi možda čak i sat i po vremena, dva, da napravim raspored za 7 dana, za 1 tjedan. Ali nakon što sam se uštosio, nakon što se uvježbao, trebalo mi je, evo sad mi treba pola sata, evo maksimalno sat vremena, ako je jako zahtjevan tjedan. Ali to mi, mislim, to mi puno pomogne, to je jedini način na koji mogu tako i studirat, jer ako nemam isplaniran dan, ništa od njega.
9: Predavanja, vježbe, učenje, dan je nabijen, intenzivan, užurban, navečer trening, u zdravom tijelu, zdrav duh.
11: Bavim se veslanjem, evo lijep pozdrav PMF veslanju, mislim to je ekipa s kojom sam od 1. godine i mislim da je jako bitno na neki način ima slobodnog vremena uz faks, jer lako je pregorit, lako je izgubit se obavezama i ako ne nađeš vremena za sebe, nećeš biti oštar i nećeš moći učiti, tako da mislim da je to jako bitno.
9: Kad ga slušate, sve je jednostavno, pa i paralelno studiranje medicine i kemijskog inženjerstva.
11: Ja želim raditi kao liječnik i na neki način kombinirati znanstveni rad ili raditi u inovacijama. Dobre prilike se same pokazuju, ne mogu ja to tako predvidjeti, možda budem samo u jednom karijernom putu, samo u drugom, možda uspijem iskombinira oba, ali mislim da će biti zadovoljna kako god okreneš, tako da, eto, polako.
9: Sve je ispite na oba fakulteta položio u ljetnom roku, pa ipak ljeto u rodnom gradu provodi radno.
11: Volim biti okupiran, preko ljeta radim, mislim s tim novcem financiram svoj studij, primam i stipendiju, tako da sve su to neki bitni detalji za studente da znaju, tako da može se financirati svoj studij i eto, sve se to preko studentskog ugovora može.
9: I što reći, bravo Tomo!
0: Studentski teatar Lero prikazat će predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji Davora Mojaša u 20 sati u Lazaretima uz besplatan ulaz. Predstava je posveta Luku Paljetku uz izbor i drugih suvremenih i dubrovačkih baštinskih tekstova u prepoznatljivoj lerovskoj scenskoj poetici.
1: A u dvorani Vizija u 19 sati prikazuje se dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje, Igor Zidić i Jesmo li živi, koji portretira jednog od najvažnijih hrvatskih intelektualaca današnjice, usko vezanog i za dubrovački kraj.
0: Promocija novoga izdanja zbirke poezije i proze Dubrovački spomenar 2026. u organizaciji Udruge samostalnih umjetnika Dubrovnika održava se u 17 sati i 30 minuta u Saločijo zrcala.

0: Počela je nova sezona domaćeg malonogometnog prvenstva, razloga za slavlje i tekako ima Dubrovački skver. Detalje donosi Rafael Barkićija.
1: Kakvo otvaranje sezone za Dubrovački skver u Supersport Hrvatskoj malonogometnoj ligi. U prvom kolu upisali su super uvjerljivu pobjedu na gostovanju u Makarskoj, svladavši novo vrijeme rezultatom 7-3. Makarani su tri puta vodili u prvom poluvremenu, skver tri puta izjednačavao preko novog Brazilca Andrea Sasea, Marka Koraje i Antonija Langa. Prava napadačka rapsodija Dubrovačke momčadi uslijedila je u drugom poluvremenu. Četiri uzastopna pogotka potpisali su Maro Đuraš, Brazilac Popo, ali iz dva nova pogotka Brazilca Sasea, koji je tako prvenstveni debi zaključio hat-trikom. Zadovoljan je jasno bio trener Ivo Jukić.
2: Mislim da smo odigrali jednu utakmicu koju bi mogli podijeliti na dva dila. Prvo poluvrijeme gdje smo igrali po meni jako dobro u napadu, ali neke stvari prema nazad nisu baš bile dobre. U drugom poluvremenu smo to korigirali, malo ispremišali četvorke i evo došli do velike i uvjerljive pobjede, iako to možda i nije trebalo tako biti nakon prvog poluvremena, ali evo, bitno da smo otvorili prvenstvo s tri boda i da smo pokazali da u ovu sezonu ulazimo isto ipak nešto malo širi kvalitetom i bolji nego što je to bilo u prethodne dvije.
1: U drugom kolu već u petak od 18 sati skver u Gospinom polju dočekuje Rijeku.
2: Stiže vam protivnik koji je prije nekoliko dana osvojio super kup, protivnik koji pretendira na sami vrh u svim natjecanjima. Prošle godine su osvojili kup, izmaklo je prvenstvo za dlaku. Ove godine ulaze još jači i mislim da mi možemo parirati. Prošle godine smo slavili protiv njih u Gospinom polju. Ono što je sigurno je to da publiku očekuje stvarno vrhunska utakmica.
1: Rijeka svoj susret prvog kola igra tek večeras od 19 sati, kada dočekuju novaka u ligi, splitskog Hajduka. U ostalim susretima Olmisum je s uvjerljivih 7-1 slavio na gostovanju kod splitske Torcide. Crnica Osijek Kandit 1-4, Futsal Dinamo Futsal Pula 1-2.
3: U vikendu za nama počela je nova sezona prve županijske nogometne lige. Croatia Gabrilije s 3-2 slavila na gostovanju u Kominu kod Gusara. Istim rezultatom je ONK Metković kod kuće pobjedio Župu Dubrovačku. Slaven je nagrudi s 3-0 svladao Orebić, dok je tri pogotka u gostima postigao i Maestral kod Sokola Dubravka. Žrnovo i Hajduk Vela Luka odigrali su bez pobjednika 1-1.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, ujutro te ponovno u noći puhaće slabo do umjerena bura, a tijekom dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, na otvorenome i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka 16 do 19, a najviša dnevna između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Leo Vuković, speaker Sebastian Vukosavić. Dnevnik je uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

Slušali smo sjajna dva mlada hrvatska vokala, Jakova Jozinovića i Martina Kosoveca, i Bogu hvala, ima na čemu, na mladim snagama ostaje hrvatska glazbena scena. Ja vas još jednom lijepo pozdravljam za sve one koji su možda završili sa svojim dnevnim obvezama i računaju na još barem jedno rujansko kupanje. Dragi ljudi, more je 24, u zraku je 25. Uživajte u nastavku dana.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 € popusta i treniraj mjesto.

0: 500 lokacija. Dobro je biti u Kroaciji.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

sve što počne, sve što traje, svoju tamu i noć ima, što se želi.

Da, bio je ovo veliki Arsen Dedić, pjevo nam je sve što traje. Neke stvari su doista lijepe jer traju. Pa tako je riječ i o donacijskim koncertima ili recitalima, kao što je i ovogodišnji u izvedbi naše pijanistice Naire Asatrijan, a posvećen našem sugrađaninu Antonu Zaniniju, koji se nakon teške prometne nesreće suočava s dugotrajnim oporavkom i kontinuiranom rehabilitacijom. Naravno i ovaj koncert organizira naš Dubrovački simfonijski orkestar u suradnji s humanitarnom udrugom Tata je tata i naravno pijanističkim prinosom uvijek rado odozivajuće Naire Asatrijan. Dragi ljudi, koncert će vam se održati sutra 29. rujna u utorak u Atriju Kneževa dvora. Početak koncerta je u 20 sati i 30 minuta i naravno da znate da ćete izdvojivši poneki euro za ovu ulaznicu doista učiniti dobro djelo, a dobro je činiti dobro.

Bila je ovo Dua Lipa, mi smo već neko to vrijeme ima dobili drvored brijestova, a uskoro ćemo i koščela, nadamo se da će to sve izgledati lijepo, a da će opet biti funkcionalno, da će biti dovoljno parking mjesta. Uvijek budite oprezni u prometu, držite odstojanje, nemojte umorni sjedati za volan, a da ne spominjemo ono, je li tako, ako voziš, ne pi. Svakako, još uvijek nam je dovoljno toplo, treba piti dovoljno tekućine, ali prije svega po mogućnosti vode, ako ne zbog sebe, onda zbog tebe, rekla bi Zorica Konča.

0: It's equally
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

A dugi, dugi niz godina naša policija svog zaštitnika Svetoga Mihovila obilježava 29. rujanskoga dana. Tako će biti i ove godine. Već danas brojne udruge i naša policija položila je i cvijeće i svijeće, a sutra će biti služena i sveta misa na sam blagdan u crkvi Svetoga Mihajla u Lapadu ujutro u 10 ura.

Draga čeljadi, draga generacijo i generacije, evo pred nama je tjedan cjeloživotnog učenja, 20. po redu, naš dubrovački središnji događaj. Bit će sajam koji će se održati u četvrtak 1. listopada i to od 11 sati ispred studentskog doma. U tom periodu na jednome će se mjestu moći razgovarati s predstavnicima obrazovnih ustanova, institucija, organizacija, dobiti informacije o studiranju, strukovnim zanimanjima, zapošljavanju, volontiranju, mogućnostima mobilnosti unutar Europske unije. A ono što je zanimljivo, to je da je u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja besplatno sve i otvoreno za javnost. Što se tiče ko su ciljane skupine cjeloživotnog učenja, kažu cjeloživotno učenje namijenjeno je svim građanima bez obzira na njihovu dob, obrazovanje ili trenutni radni status. Dakle, svi ste dobrodošli ako želite napredovati, ako želite iskušati nešto novo, you are welcome.

Sjajni, Ray Charles, Crying Time, uveo nas je u trenutak odzdrava ili pozdrava. Do sutra, draga čeljadi, 17 sati, skoro 45 minuta. Preostajem još ukazati vam na ipak dva večerašnja središnja kulturna događanja u našem gradu. Prvo nam je drago da već od 15 minuta dubrovački pjesnici predstavljaju svoj najnoviji zbornik U saloči od zrcala, a ono što vas očekuje večeras u dvorani Vizije je predstavljanje dokumentarnog filma redatelja Tomislava Žaje, Igor Zidić, Jesmo li živi, koji naravno portretira jednog od najvažnijih hrvatskih intelektualaca današnjice, gospara Igora Zidića, koji je, to znamo, usko vezan i uz dubrovački kraj. Večeras, 19 sati, dvorana Vizija. Sat vremena kasnije pak u studentskom teatru Lero, isti naš studentski teatar Lero, prikazat će predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše. Naravno da režiju potpisuje Davor Mojaš, a predstava je posvećena našem velikanu, akademiku Luku Paljetku, ali kroz izbore i drugim suvremenim autorima. Lerova poetika, naravno na daskama koje život znače, u lazaretima, večeras u 20 sati. Sjećanje na ljubičaste kiše. Mi se čujemo naravno prije ikakvih drugih kiša u našem gradu, jer meteorolozi nam najavljuju i dalje stabilno vrijeme uz i više nego ugodne temperature kako u zraku, tako i u moru. Za sve one koji nisu u mogućnosti poći na kupanje, plovidba na valovima Radio Dubrovnika uvijek je dobar izbor. Dragi ljudi, do sutra, adio vam.

0: Otvorene su ponude za izvođača radova za izgradnju autoceste od Rudina do Osojnika po dionicu Slano Mravinjac, obavijestili su iz Hrvatskih cesta. Pristiglo je ukupno 6 ponuda, a nakon pregleda slijedi evaluacija te donošenje odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije. Spomenuta dionica duga je 11,5 km, otvaranje ponuda za podionicu Rudine Slano duljine 9 km najavljeno je za petak 2. listopada. Grad Dubrovnik dobio je još jedan pravomoćni spor protiv tvrtke Razvoj Golf. Naime, Visoki trgovački sud odbio je kao neosnovanu žalbu ove tvrtke te potvrdio presudu kojom se odbija njihov zahtjev za poništenje arbitražnog postupka, objavio je gradonačelnik Mato Franković na društvenim mrežama. Uz to, Razvoj Golf dužan je gradu podmiriti troškove prvostupanjskog postupka kao i pripadajuće zatezne kamate. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od sutra. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. No za 2 centa poskuplje benzin. Spremnik od 50 litara dizela sutra će stajati 93 eura, odnosno 2,5 eura manje nego do sad, dok će za isti spremnik benzina trebati izdvojiti 88 eura, euro više nego do sad. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora domaćin je međuparlamentarne konferencije Od polja do mora, zajednička vizija za prehrambenu sigurnost i stratešku autonomiju Europske unije koja se održava u Dubrovniku. Predsjednica odbora Marijana Petir.
1: Danas kad razgovaramo o mnogobrojnim geopolitičkim izazovima i kad se opravdano sigurnost i obrana stavljaju u prvi plan, naša poruka je da bez prehrambene sigurnosti nema niti nacionalne sigurnosti. Zato evo kroz ovakve dijaloge koje vodimo sa kolegama u drugim državama članicama gradimo u stvari koaliciju kako bi i komisiju i Europski parlament i Vijeće Europske unije uvjerili da prehrambena sigurnost ne počinje na policama u trgovinama, nego da počinje na polju i u moru. Zato su nam poljoprivrednici i ribari važni. Njih moramo pitati što njima treba da bi dalje proizvodili hranu za nas, kao što moramo pitati stanovnike sela što njima treba da bi ostali živjeti na selu i čuvali našu nacionalnu sigurnost.
0: Studentski teatar Lero prikazat će predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji Davora Mojaša u 20 sati u Lazaretima uz besplatan ulaz. Predstava je posveta Luku Paljetku uz izbor i drugih suvremenih i dubrovačkih baštinskih tekstova u prepoznatljivoj lerovskoj scenskoj poetici. U dvorani Vizija u 19 sati prikazuje se dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje Igor Zidić Jesmo li živi, koji portretira jednog od najvažnijih hrvatskih intelektualaca današnjice, usko vezanog i za dubrovački kraj. Na projekciji će sudjelovati Tomislav Žaja, Igor Zidić i Vesna Čučić. Vrijeme sutra pretežno vedro, ujutro te ponovno u noći puhaće slaba do umjerena bura, tijekom dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenom umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, najviša do 27 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Braćo, ima li u Kristu kakve utjehe? Ima li kakva ljubazna bodrenja? Ima li kakva zajedništva duha? Ima li kakva srca i samilosti? Ispunite me radošću, složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite. Riječima iz jučerašnjeg nedjeljnog drugog čitanja iz poslanice Filipljanima, poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo na početku ove emisije još jednog svjetionika Radio Dubrovnika, tjednih vjerskih minuta u kojima će s vama biti za tonskim pultom Ante Bešlić, a pred mikrofonom Mislav Čimić. U današnjoj emisiji najavit ćemo tjedan Caritasa Dubrovačke biskupije koji obilježava 36 godina institucionalnog djelovanja s naglaskom na panel raspravu koja će se održati u srijedu pod naslovom Kad aktivnost postane bijeg. Čućete i novosti iz Centra Ignacije. Prošli smo tjedan najavljivali jednu humanitarnu akciju koja je vrlo brzo zaključena i to rekordno, a čitav je niz i drugih novosti uz novu emisiju na prvom programu Hrvatskog radija. Također predstavit ćemo vam i nove funkcionalnosti mobilne aplikacije Biblija KS koja Bibliju čini dostupnom na vašim mobitelima, a naravno slušamo i našu novu rubriku posvećenu 60. obljetnici od smrti Blažene Marije Propetog Isusa Petković. Sve to uz puno dobre domaće duhovne glazbe, zato budite s nama sve do 19 sati.

0: Poštovani slušatelji, u sklopu tjedna Caritasa Dubrovačke biskupije održat će se jedna zanimljiva panel rasprava u srijedu naslovljena Kada aktivnost postane bijeg. Naša je sugovornica jedna od sudionica tog panela, realitetna psihoterapeutkinja Maja Jakšić, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu u program Radio Dubrovnika.
1: Hvala.
0: Maja, niste prvi put u programu Radio Dubrovnika, a niste ni prvi put u suradnji sa Caritasom Dubrovačke biskupije. Evo, vrijedi i to naglasiti s obzirom da je vaš dolazak u Dubrovnik sada u okrilju 36. obljetnice institucionalnog djelovanja Caritasa. Evo, i vi s njima lijepi broj godina surađujete.
1: Tako je. Ja duži niz godina, pa mislim i više od 10 godina surađujem sa Dubrovačkom biskupijom i sa savjetovalištem Dubrovačke biskupije i uvijek se rado odazivam, evo, i gušt mi je doći u vaš lipi grad.
0: Kada aktivnost postane bijeg, naslov je ovoga panela. O čemu će biti govora, tko će govoriti?
1: Dakle, bit će panel rasprava u srijedu navečer u dvorani Ivana Pavla II, kako ste i sami rekli, u sklopu obilježavanja tjedna Caritasa vaše Dubrovačke biskupije. Govorit ćemo vama dobro poznati svećenik don Hrvoje Katušić, govorit će Silvija Sokal-Gojavić, klinička psihologinja, ona inače radi u savjetovalištu Dubrovačke biskupije, vjerujem da je svi dobro znate. Evo i ja ću iz svoje jedne psihoterapijske perspektive govoriti o toj potrebi, pogotovo današnjoj potrebi za bijegom, a Silja će i Silva i svoje perspektive, a don Hrve Katušić će dati jedno svoje duhovno viđenje te stvarnosti.
0: Evo, želimo potaknuti naše slušatelje da se pridruže u srijedu, ali otkrijmo malo o čemu će biti govora, odnosno o čemu ćete, evo, vi govoriti u kontekstu teme.
1: A mislim da je tema jako zanimljiva, pogotovo što ćemo mi tu temu napast iz tri različita gledišta, da to tako kažem, jer danas je tako lako izgubiti se u stvarima koje uopće nisu važne. Te distrakcije nisu isključivo digitalne prirode i ona kao takva nije loša. Taj bijeg ima neki svoj smisao, jer mi ljudi sve što radimo za nas ima u tom trenutku smisla, inače mi to ne bismo radili. Dakle, taj bijeg je neko naše utočište, ali mi ćemo postaviti pitanje što kada utočište postane robija, što ako ti naši bijegovi zasjenjuju važnije aspekte naših života, kao što su obitelj, djeca, prijatelji, i ono najvažnije, a što ako mi sami sebe sabotiramo, jer tu ćemo malo preispitati, barem ja u svome dijelu, kakav imamo odnos prema sebi, jer to je taj primarni odnos. Možda će vjernik reći na primarni odnos s Bogom, naravno da je, ali iz tog ipak odnosa kakvi smo mi sami prema sebi proizlazi i naš odnos s Bogom. Eto, ukratko, da sad ne kažem sve, to će biti tema naših promišljanja, ali naravno i svi koji dođu zajednički ćemo promišljati o ovoj današnjoj jednoj zanimljivoj temi.
0: Uvijek je nekako prilika kad se okuplje stručnjaci na jedno mjesto u jednom trenutku zapostaviti pitanja. Evo, treba vas i uloviti dok ste u Dubrovniku, svi oni koji možda imaju neko pitanje za vas, je li tako?
1: Slobodno neka dođu, evo ja se posebno radujem, šaljem vam pozdrave iz Petrinje, ja sam sad ovaj svoj dio u Petrinji odradila, imali smo, evo sad ću i reći i to, 4-dnevni skup savjetovatelja koji rade pri biskupijama i nad biskupijama svojima u savjetovalištu, i vaša Silvija je također bila s vama i vaša Marijana iz savjetovališta je bila s nama u Ivanić-Gradu 4 dana.
0: Dakle, poruka između redaka je da je pomoć uvijek na dohvat ruke, i to svugdje u Hrvatskoj.
1: Tako je, i tražiti pomoć nije znak slabosti, tražiti pomoć je znak hrabrosti. Ne samo za nas, nego i za sve naše bližnje, a ponajviše za našu djecu.
0: Maja, hvala vam na najavi panela u srijedu. Vidimo se, nadamo se, upravo taj dan.
1: Vidimo se, evo, radujem se.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Maja Jakšić, realitetna psihoterapeutkinja, jedna odgovornica na panelu Kada aktivnost postane bijeg u sklopu tjedna Caritasa Dubrovačke biskupije u srijedu u 20 sati u dvorani Ivana Pavla II. Ostanite s nama.

0: Dragi slušatelji, još jedan ponedjeljak u našoj emisiji će dijelom biti posvećen novostima iz Centra Ignacije. Prošli smo ponedjeljak najavljivali humanitarnu akciju za misije koja je rekordno brzo završena, pa će nam to biti prva tema sa paterom Tvrtkom Barunom. Hvala Isus i Marija, dobrodošlica u naš program.
1: Uvijek je hvala vam na pozivu, pozdravim slušateljicama i slušateljima.
0: Kako to da je ova akcija završena toliko brzo i da je prikupljeno toliko više novca od onoga koliko je bilo namijenjeno?
1: Odgovor je bilo velikodušno srce ljudi, jer doista u par dana mi smo ciljali prema potrebama početnim, bilo je 6000 eura, a sakupljeno je 20000 eura i u tom smislu zahvalni smo svim velikodušnim ljudima da su omogućili na kraju više od 1000 djece u Beninu, u sirotištima sestara Čudotvorne medaljice. Pa djeca će dobiti školski pribor za ovu godinu i ruksake, tako da to je jako, jako lijepo djelo i stvarno mislim da svi ti dobri ljudi će obradovati tu djecu u Beninu.
0: Evo, u nadi da je bilo možda i naših slušatelja u tom krugu dobročinitelja, ima još zapravo igrom slučaja puno tema za Centar Ignacije za ovaj ponedjeljak. Krenimo od nove emisije na prvom programu Hrvatskog radija, dakle dio iste kuće, iste naše radijske mreže.
1: Je, već, evo, lijepa suradnja, već više godišnja između Hrvatskog radija i Centra Ignacije i evo, novi projekt je radio emisija Slijedi svoj poziv, povezana i s našom konferencijom koju već godine održavamo, gdje povezujemo duhovnost, vjeru i vođenje, rukovođenje, liderstvo, management, i kroz ovu emisiju onda jednom mjesečno ćemo dovoditi osobe sa iskustvom u vodstvu, u rukovođenju i kroz razgovore s njima da oni podijele iskustvo, da svi moramo malo promišljati, rasti na temu tog spoja biznisa i duhovnosti, liderstva i vjere.
0: Želimo blagoslovljeno vrijeme na radijskim valovima, a moramo se osvrnuti i na one morske valove. Svježe je završio program Centra Život na moru, o čemu je tu bilo riječ za one koji ne znaju.
1: A prošli tjedan smo imali program Život na moru, to je duhovna obnova na jedrilicama, gdje su 4 jedrilice, sveukupno 32 osobe, 24 sudionika, plus animatori, skiperi, i to je onako predivan program koji spaja ljepote hrvatske obale, Jadrana, traženja i pronalaženja Boga u tim ljepotama i toj prirodi, promišljanju o sebi, o duhovnom putovanju i približavanju Bogu, to zajedništvo, zajednički život na jedrilici, od kuhanja do suživota, to su puno, puno tih dimenzija kroz koje svi sudionici mogu dotaknuti sebe, druge, zajednički život, pa onda i kroz jedrenje, zajednički rad u timu. To je predivno iskustvo, sad prošli tjedan je bilo 4 broda, ovaj tjedan su još 3 broda, mladi iz Osijeka u suradnji sa SKAC Osijek, sa Studentskim katoličkim centrom Osijek, trenutno su 3 broda isto Život na moru, tako da to je predivan projekt. Svi sudnici su oduševljeni jer je to doista vrlo onako lijep, poticajan, zanosan okolina, kontekst, a onda baš i tu je onda i molitva i priroda i jedrenje, sve zajedno.
0: Sve ono što Centar Ignacije radi u duhu je te višestoljetne ignacijanske duhovnosti, dakle idete stopama Svetoga Ignacija, takav je program koji će uskoro početi, prijave su u tijeku, je li tako? Riječ je o tečaju egzamena.
1: Egzamen je temeljna molitvena vježba u ignacijanskoj duhovnosti, posvješćivanja proživljenog dana i traženja Boga u tom danu. Sve polazi iz perspektive Svetog Ignacija Lojolskog koji kaže tražiti i nalaziti Boga u svemu. Dakle, u svim elementima, dimenzijama, perspektivama dana Bog mi se objavljuje i pitanje u kojoj mjeri sam otvorena, osjetljiva za tu Božju prisutnost. Egzamen je molitva na kraju dana, svjesnog življenja, proći kroz cijeli dan, promotriti što se dogodilo, što se u meni događalo, nekim trenucima, kako bismo mi u Ignatijskoj duhovnosti rekli, utjehe i suhoće te unutarnji pokreti, da mogu ih razlučiti s Bogom i vidjeti kako mi se Bog objavio, gdje me sutra zove dalje. Tako da, evo, to je temeljna molitva, a ovo je temeljna molitva Ignatijskoj duhovnosti, a ovo je tečaj od 3 tjedna, 2 susreta, a onda i kroz izlaganja, kroz zajedničku molitvu, kroz osobne zadatke. Osobe mogu, svi sudionici koji žele, mogu produbiti to, steći nova saznanja kod te molitve i nadamo se, ako ta molitva im pomaže, prigrliti je da mogu dalje onda s Bogom svaki dan hoditi dalje.
0: Dokad traju prijave?
1: Prijave su otvorene do 2 dana prije početka online tečaj, dakle gdje god bili možemo sudjelovati, već ima 30-tak plus sudionika prijavljenih, tako da svatko ko je interesiran slobodno može ignacije.hr /Manreza pronaći taj program i prijaviti se.
0: Sve na veću slavu Božju, pa tako i sve ove lijepe teme koje smo imali u razgovoru. Tvrtko, od srca puno hvala na vremenu za naše slušatelje.
1: Hvala vama, Boži blagoslov.
0: Bio je to, dragi slušatelji, pater Tvrtko Barun iz Centra Ignacije. Čuli ste čitav niz novosti koji oni imaju. Ostanite i dalje uz vjerske minute Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, mobilna aplikacija Biblija.ks dobila je nove funkcionalnosti i dizajn, a više o tome čućete u nastavku Govori iz kršćanske sadašnjosti Tihana Pšenko Miloš.
1: Nova aplikacija Biblija.ks donosi prije svega novo i poboljšano iskustvo čitanja Biblije na mobitelu. Ideja je zapravo bila vrlo jednostavna, a to je da Biblija bude uvijek pri ruci na mobitelu i da čitanje bude što jednostavnije i ugodnije. Aplikacija je sada dobila novi dizajn, preglednije sučelje i niz funkcionalnosti koje čitanje i proučavanje Biblije čine jednostavnijim i praktičnijim. Važno je istaknuti da je u aplikaciji dostupan cjelovit tekst Svetoga pisma Staroga i Novoga Zavjeta u prijevodu koji je osnova službenim hrvatskim katoličkim liturgijskim knjigama, isto tako i vjeronaučnim i katehetskim udžbenicima. Do željenog teksta u aplikaciji može se doći vrlo jednostavno, pretraživanjem prema knjizi, prema poglavlju, prema retku, ali isto tako i prema određenoj riječi, pojmu, odnosno nekakvoj ključnoj traženoj riječi. Ono što će mnogima biti posebno korisno jest mogućnost da tijekom čitanja označe neki redak, pocrtaju ga bojom po svojoj želji ili uz njega dodaju neku svoju bilješku koju se poslije mogu vrlo lako u aplikaciji i vratiti. Evo, na taj način aplikacija nije nekako samo mjesto za čitanje biblijskog teksta, već omogućuje i da se u njoj sačuva ono što je čitatelju posebno važno i da se tome poslije može vratiti. Tu je i liturgijski kalendar, pa aplikaciju se može koristiti i kao svojevrsnog svakodnevnog suputnika u praćenju liturgijske godine, a vodili smo računa i o tome da samo čitanje bude što ugodnije, pa se tako mogu povećati ili smanjiti veličina slova, može se odabrati dnevni ili noćni prikaz, a navigacija kroz knjige, poglavlja i retke vrlo je jednostavna. Uz planove čitanja aplikacija donosi i biblijske priče za djecu, što je isto tako vrlo zgodno. Donosi dodatne članke istaknutih teologa i druge sadržaje koje mogu pomoći u boljem razumijevanju pojedinih biblijskih tema. Aplikacija Biblija.ks besplatno je dostupna za Android i Apple uređaje. Dakle, Bibliju možete imati sa sobom gdje god se nalazite i čitati je kad god vam odgovara.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Tihana Pšenko Miloš iz kršćanske sadašnjosti koja nam je predstavila novosti u mobilnoj aplikaciji Biblija.ks koja Bibliju svim čitateljima čini dostupnom na mobitelu i drugdje uz vrlo lako korištenje. Ostanite i dalje uz Vjerske minute Radio Dubrovnika.

Dragi slušatelji, ako ste nas pratili prošli tjedan, onda ste čuli kako imamo novu rubriku koju ćemo emitirati 10 emisija posvećenu 60. obljetnici od smrti Blažene Marije Propetog Isusa Petković. Nastala je u suradnji s Radio Blatom, a sadržaj priprema vjeroučiteljica Tončica Govorko.

Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji. Razmišljat ćemo o milosrđu koje je bilo žila kucavica i pokretač svega u životu ove blaženice. Marija je izabrala da u imenu družbe bude baš milosrđe, jer se družba rodila iz Božjeg milosrđa da nastavi njegovo djelo ljubavi milosrđa. Molila je da njene sestre imaju Kristovu ljubav i milosrđe, kako bi za njih svi rekli: evo dolazi sestra, kći milosrđa, da svi nevoljni i tužni mogu naći utjehu i melim za svoju gorčinu i svoje rane u toj kćeri milosrđa. Zbog imena cijeli svijet čeka na njih. Čeka na one koji imaju zadaću poučavati, odgajati i spašavati one najpotrebitije. Za svako dobro djelo od nas će Bog tražiti račun, a vrijeme na zemlji je kratko, a potreba mnogo. Umrijeti sebi, živjeti drugima, to je izvor života, naglašavala je naša blaženica. Idite, pomognite bijednom čovjeku koji je u potrebi. Nastojte imati čisto srce. Nastojte činiti dobro, jer nas je tako Isus učio.

0: Od samog djetinjstva naša blaženica je težila za siromaštvom i zato su siromašni, a posebice djeca, bili njenoj duši više nego bližnji. Bili su djeca njena srca. Najviše je na njih mislila, radi njih plakala i često je k njima silazila i radi njih trpjela. Smatrala je da su to njena djeca u Bogu. Kad bi joj siromašni i bolesni pripovijedali svoju žalosnu povijest i zapuštenost, ona bi, sjedeći na stolcu, slušajući ih plakala i suze su kapale na siromašno tlo njihove kućice. Odlazeći siromasima, nastojala im je pomoći i tješiti ih u Gospodinu, da ne misle da ih je Bog ostavio, već da im je dao siromaštvo da se lakše spase. Radi teških poratnih prilika ponestalo je hrane u Blatu, pa i u cijeloj Dalmaciji. Majka Marija najviše je trpjela radi sirote djece, jer ih nije imala čime prehraniti, a majčinska ljubav i skrb za njih nije joj dopuštala da ih pusti na ulicu da stradaju. Majke su dovodile djecu suznih očiju i molile sestre da ih prime kako bi dobile komadić kruha. Gladan narod navaljivao je na samostanska vrata tražeći pomoć. Mariji je sve to bilo teško gledati, ali odustajanje za nju nije bila opcija. Nije se ni malo mislila, nego je odlučila otići u milostinju po Slavoniji i nadala se da će od tamo Bog providjeti hrane. Teško joj je bilo otići i ostaviti sestre u takvim vremenima i tolikoj bijedi, ali joj srce nije dalo da samo gleda, već ju je potreba tjerala na djelatnu ljubav. Prava se ljubav pokazuje u žrtvi i križu, a sva se svetost sastoji u ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Nema svetosti bez ljubavi prema bližnjemu, je kolika je naša ljubav i milosrđe, tolika je i naša svetost. Bog je sama ljubav i milosrđe i On ne sudi grešnika, već mu po svojoj ljubavi i milosrđu oprašta, kako je rekao i Magdaleni. Stoga kažem ti, oprošteni su ti grijesi jer mnogo ljubiš. Ljubav pokriva mnoštvo grijeha. Sam Isus uči nas u evanđelju kakav će sud biti milosrdnima i nemilosrdnima. Jer ljubav prema drugima ne očituje se u lijepim riječima, već u požrtvovnosti. O kako li je Marija bila sretna što može činiti djela milosrđa, zato što je sam Isus rekao, što učinite najmanjim, meni ste učinili, jer onako kako mi prosuđujemo druge, i nama će Gospodin suditi. Blaženica je uvijek naglašavala da dobra djela treba početi činiti odmah, ne za kasnije ili sutra, jer je potreba mnogo, i smatrala je da nije dobro da prođe dan, a da nekome nije pomogla. Njezina briga za čovjeka bila je opća i neumorna. Uz vjerski odgoj pomagala je u stručnoj izobrazbi djevojčica, djevojaka i žena i u njoj je trajno buktio žar na vještanja Božjeg očinstva i ljubavi za svako njegovo stvorenje. Kao djevojčica sanjala je kako govori mnoštvo o Bogu i izgarala je od potrebe da druge uči putove njegove i objavi im neizmjernu ljubav njegovu, da ga svi uzljube, hvale i slave. Neiscrpna vjera u Gospodina i milosrđe prema čovjeku je bilo ono što je tjeralo Mariju da bolesnih nogu i oštećena srca propješači Slavoniju i Vojvodinu, proseći žito i pomoć za svoje sirote, narod i sestre. Vjera je bila ona koja je dala snage u siromaštvu i neimaštini na samom početku osnivanja družbe, kao i u borbi sa bolesti i smrti nekoliko mladih sestara, i vjera je bila ona koju je jačala kad je nailazila na otpor i nerazumijevanje. Odlazak u misije na američki kontinent bio je vrhunski izraz njezine ljubavi za crkvu i čovjeka i molila je gospodina da joj dade milost da za njega radi u službi bijednih i zapuštenih. Pazimo na malene i ostavljene, pa će nam Bog dati prigode da činimo velika djela. Jer što učinite najmanjen od nas, Isusu učinite. To nije varka, nego važna istina, naglašavala je, jer Isus će nam suditi po milosrđu. Na sudu će reći, jer ogladnjeh i dadoste mi jesti, ožednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me, gol i zaogrnuste me, oboljeh i pohodiste me, u tamnici bijah i meni dođete. To nam zapovjeda sam Krist po milosrdnim djelima, po onim djelima koje činimo osobito za one koji nas za to ne mole. To je još uzvišenije. Ljubav i milosrđe pozlatit će naša srca, a ako i nešto maleno učinimo jedni za druge, pred Bogom će to biti veliko. Ako nemamo osjetljivu savjest ni obzirnost za svoga bližnjega, nemamo je ni prema Bogu. Prema svakome budimo obzirni i samilosni. Donosimo drugima mir i utjehu. Imajmo toplo srce jedni za druge. Stablo će jednom usahnuti, ali naša dobra djela neće nikada. Ako hoćemo činiti dobro, molimo Duha Svetoga i onda će i najslabiji moći činiti velika djela. Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? To je pitanje Marija propitog Isusa postavljala svojem gospodinu sve od vremena kada je kao djevojka zauzeto radila u župi i nastojala služiti bližnjemu u društvu dobrog pastira, u udruzi katoličkih majki, u pučkoj kuhinji i brojnim sirotištima koje je osnovala. Ovo pitanje svakodnevno postavimo i mi. Marija je čula odgovor, dođi i idi za mnom. I osvojena Božjom ljubavlju, odlučila je zauvijek se posvetiti Bogu te ostvariti težnju da se posve preda duhovnom i materijalnom dobru najpotrebitijih. Te je imala jasnu viziju, širiti i promicati preko duhovnih i tjelesnih djela milosrđa poznavanje Božje ljubavi. Nisu nedostajale poteškoće. Međutim, Marija je neslomljivom odlučnošću išla naprijed, prikazujući svoje patnje Bogu i podupirujući svoje sestre riječju, djelom i primjerom. Marija Petković bila je duša molitve i pokore, po uzoru na Krista raspetoga, vjerna nasljedovateljica svetog Franje Asiškog i koja je svojim primjerom potakla ljude na ljubav, molitvu i pokoru. Nikad nije kazala da se svetost sastoji u karizmama, već je ustvrdila da se svetost sastoji u ljubavi prema bližnjemu. Njoj i njezinim sestrama nikad ništa nije bilo teško, već su iz neizmjerne ljubavi prema Isusu, kojega su gledale u svakom kome je pomoć bila potrebna, radosno skupljale milostinju za uzdržavanje sirote djece koje su odgajale i brinule se za njih. Posjećivale su bolesne po mjestu, poučavale neuke, tješile tužne i nevoljne. Tako su sestre kao anđeli ljubavi mira svakome donosile utjehu i olakšanje. Tako je družba malo po malo napredovala i blagoslov Božji bio je nad njom, jer su činile brojna dobra djela i Bog ih je obilato nagradio. Isuse, po zagovoru naše blaženice, daj da imamo ljubav i milosrđa za svakoga, pa će Isus i nama oprostiti grijehe. Neka Krist ljubavi u nama stanuje i vlada po njemu i tako ćemo činiti velika djela ljubavi. Isuse, zapali oganj ljubavi prema bližnjem u našim srcima, kako bi, po primjeru blažene Marije propitog Isusa, u svima vidjeli brata u potrebi i nesebično mu pomogli. Daj da u svakome vidimo tvoju sliku, kako bi nam jednom kad se vidimo u vječnosti rekao: bio sam gladan i nahranio si me, bio sam žedan i napojio si me, bio sam u potrebi i primio si me kao svoga. Daj nam, Gospodine, da se kao naša blaženica čvrsto pouzdamo u milosrdnog Oca, ispunjavamo njegovu volju i postojano radimo na izgradnji Kraljevstva Božjeg.
1: Čuli ste, poštovani slušatelji, vjeroučiteljicu Tončicu Govorko iz Blata na Korčuli, koja priprema sadržaj za rubriku povodom 60 godina od smrti blažene Marije propetog Isusa Petković. Malo glazbe, onda nastavljamo emisiju, ostanite s nama.

Dragi slušatelji, evo nas pred kraj naše današnje emisije. Još nekoliko najava. Sutra je blagdan Svetoga Mihajla koji se svečano slavi u Lapadu budući da je zaštitnik župe. Prva jutarnja sveta misa bit će u 7 sati u Staroj crkvi, a u 10 sati svečana je misa u Novoj crkvi na kojoj će sudjelovati djelatnici policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, dok će misu predslaviti policijski kapelan Prastipan Klarić. Večernje svečano koncelebrirano euharistijsko slavlje bit će u 19 sati, a predstavit će gvardijan kapucinskog samostana iz Gospina polja, fra Marko Nedić. Vrijedi navesti kako je u četvrtak blagdan Svete Male Terezije koja se svečano slavi u Dubrovačkoj katedrali. Sveta misa je u 18 sati, a ove će se godine obilježiti i 100. obljetnica od blagoslova kipa Svete Male Terezije, čime je u Dubrovačkoj katedrali započelo njezino intenzivnije čašćenje. Ujedno u nedjelju 4. listopada blagdan je Svetoga Franja Asiškog. Samostan Male Braće osobito svečano ga slavi ove godine s obzirom na to da je 800. obljetnica od Svećeve smrti, dakle ujedno jubilejska godina, a središnje euharistijsko slavlje taj dan bit će ondje u 19 sati, preslavit će monsinjor Roko Glasnović, biskup Dubrovački. Naglasimo kako je u tijeku velika devetnica ususret blagdanu na kojoj svaki dan propovjeda drugi propovjednik. I time smo došli do samoga kraja na kojem ćemo još navesti kako su s vama kroz ovaj sat bili za tonskim pultom Ante Bešlić, a pred mikrofonom Mislav Čimić. Druženje u ovoj emisiji opet je za tjedan dana. Budite uz nas. Lijep vam pozdrav. Do slušanja.

Hrvatima boke. Urednik emisije Hrvoje Španić.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na Valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje upravo započinje naša redovita emisija ponedjeljkom s Hrvatima Bok je s vama, su Zlatko Vlahušić i Hrvoje Šmanić. Večerašnju emisiju cijelosti smo glazbeno obojili i posvetili bokeškim izvođačima Poliju Đurđeviću i Boka Bendu. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

Poštovani slušatelji, bila je to još jedna emisija s Hrvatima Boke Hrvatskog radija Radio Dubrovnika koji su za vas realizirali Zlatko Vlahušić i Hrvoje Šmani. Slušajte nas ponovno i idućeg ponedjeljka u 18 sati i 30 minuta i naravno ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 28. rujna. 28. rujna 1995. godine Dubrovnik je pogodio snažan potres magnitude 5 stupnjeva. 28. rujna 1784. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik Antun Kaznačić, prvi ilirac i hrvatski preporoditelj iz Dubrovnika. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Vjenceslav, Lovro, Slavko i Amalija. Međunarodni je dan prava na pristup informacijama. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Na današnji dan, 28. rujna 1701. godine, austrijski vladar i ugarsko-hrvatski kralj Leopold I oslobađa Dubrovačku republiku plaćanja danka i troškova za rezidenta, obrazlažući to time što je ona zbog Turskog rata pretrpjela velike štete i što je njeno ekonomsko stanje slabo, ali ističući da to ne određuje zauvijek, već za vrijeme prema svojoj volji. Pouzdaje se pak da će mu Dubrovačka republika iskazivati dužnu odanost i neokaljano priznavanje zaštite.
0: Između dva svjetska rata u Dubrovniku na mjestu Lazareta razmišljalo se o gradnji modernog hotela. William Zimdin, bogati židovski bankar, bježeći pred oktobarskom revolucijom, prvi mir pronalazi u Dubrovniku, gdje kupuje sve što se moglo kupiti i započinje megalomanske graditeljske zahvate.
1: Zimdin je prvi vlasnik i graditelj Šeherezade i zgrade u Svetom Jakovu poznate po tome što ju je Beogradska Jugobanka koristila za odmor svojih šefova. Zimdin se povezao i družio s tadašnjim dubrovačkim bogatašima, obiteljima Banac i Glavić. Planirao je crkvu u Svetom Jakovu pretvoriti u kockarnicu, napraviti veliki most do Lokruma nasuprot Šeherezade i na njemu komercijalne objekte i hotele. Srećom, tadašnja dubrovačka vlast shvatila je i na vrijeme zaustavila njegove ludosti i kupovanja, pa je Zimdin krajem 20. godina napustio Dubrovnik.
0: Nakon što je 1928. Zimdin nudio otkup Lazareta, pitanje Lazareta ponovno je aktualno 1936. godine. Vijećnici su morali odlučiti između dvije ponude. Dalmatinske rivijere, koje je predviđala na mjestu Lazareta izgradnju parka, i jugoslavenskog Lojda, koji je predviđao uklanjanje klaonice, te na mjestu Lazareta izgradnju modernoga hotela sa 150 do 180 soba. Vijećnici su ipak dali prednost jugoslavenskom Lojdu. Općina Dubrovnik odgovorila je 28. rujna te 1936. godine dopisom Božu Bancu kao predstavniku jugoslavenskog Lojda, te mu priopćila kako je općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 21. rujna prihvatilo odluku uz neke modifikacije. Međutim, kasnije dolazi do nesporazuma, tako da se ova ideja nije ostvarila.
2: 28. rujna 1991. godine, dva dana prije napada na Dubrovnik, vodstvo tadašnjeg planinarskog društva Orjen, danas HPDA Dubrovnik, posjetilo je svoj planinarski dom na Orjenu, ali je u domu već boravila Jugoslavenska narodna armija koja je uhapsila predsjednika Krešimira Ivaniševića i tajnika Zorana Bračića, te ih zatvorila. Prvi put nakon rata dubrovački planinari vratili su se na matičnu planinu Orjen, uspješno organiziranim dvodnevnim izletom prvih dana ožujka 2003. godine.
0: 1995. godine, u razdoblju od oko 6 mjeseci, dogodila se serija potresa s epicentralnim udaljenostima od Dubrovnika u rasponu od nekoliko do 15 km. Dogodilo se preko 150 potresa, od kojih je 108 locirano. Najjači od njih dogodio se 28. rujna 1995. godine s epicentrom u podmorju između Dubrovnika i Cavtata oko 6 km udaljenim od središta Dubrovnika sa žarištem u dubini od oko 5 km. Magnituda toga potresa bila je 5 stupnjeva prema Richteru. Maksimalni intenzitet bio je 6 stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice. Potres je srećom prouzročio na dubrovačkom području samo manja oštećenja. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 28. rujna 1784. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik i odvjetnik Antun Kaznačić, prvi Ilirac i hrvatski preporoditelj iz Dubrovnika. Pisao je uglavnom komične pjesme, prigodnice, satire i maskerate, talijanske epigrame te jedan opsežniji prozni spis o suvremenom Dubrovniku. Zapažena mu je poslanica u ilirskom duhu, opljubljenoj našoj braći Hrvatima i Slovencima, Dubrovčani i pjesni Razlike, koje je nakon njegove smrti uredio Rajmund Visić. Posmrtno mu je tiskan i prozni opis propasti Dubrovačke republike, Lepidauritano.
0: 28. rujna 1930. godine u Zatonu kraj Dubrovnika rođen je hrvatski glumac Antun Tonko Lonza. Bio je član dramskog kazališta Gavela, zatim zagrebačkog HNK, a od 1981. profesor je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Od 1953. ostvario je brojne zapažene uloge na dubrovačkim ljetnim igrama. Bio je Edip, Križovec i Ignjat Klembaj, Dundo Maroje, Per Gint, Hasanaga, Orsat i Gospar Lukša. Glumio je na filmu, radiju i televiziji. Dobitnik je nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 1992. godine. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: U prvim danima domovinskog rata Jugoslavenska narodna armija zaposjeda granični teritorij prema Konavlima i Župi Dubrovačkoj. Na današnji dan 28. rujna 1991. godine jedinice JNA pregrupiraju se prema selu Dubravka u Konavlima i Zaval iznad Slanoga. Još u tijeku ratnih priprema pale su i prve žrtve, inženjer Šeren Ćatović i Niko Dubelj, koji je poginuo tog 28. rujna 1991. godine kod Zadra prilikom prijevoza oružja za obranu Dubrovnika.
0: Nakon gubitka kod Čepikuća, neprijateljska horda izvršila je osvetu nad stanovništvom u hercegovačkom selu Ravnom. Nemilosrdno ga je tukla granatama, kasnije opljačkala te potom i zapalila, njegove stanovnike protjerala, odvela ih u zarobljeništvo i dijelom odmah usmrtila. Neprijatelj je ušao u Ravno 28. rujna 1991. godine. Nakon toga istu su sudbinu doživjela i ostala hrvatska sela u istočnoj Hercegovini.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Otvorene su ponude za izvođača radova za izgradnju autoceste od Rudina do Osojnika po dionicu Slano Mravinjac, obavijestili su iz Hrvatskih cesta. Pristiglo je ukupno 6 ponuda, nakon pregleda slijedi evaluacija te donošenje odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije. Spomenuta dionica duga je 11,5 km, otvaranje ponuda za poddionicu Rudine Slano duljine 9 km najavljeno je za petak 2. listopada. Grad Dubrovnik dobio je još jedan pravomoćni spor protiv tvrtke Razvoj Golf. Naime, Visoki trgovački sud odbio je kao neosnovanu žalbu ove tvrtke te potvrdio presudu kojom se odbija njihov zahtjev za poništenje arbitražnog postupka, objavio je gradonačelnik Mato Franković na društvenim mrežama. Uz to, Razvoj Golf dužan je gradu podmiriti troškove prvostupanjskog postupka kao i pripadajuće zatezne kamate. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Za 2 centa poskupljuje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ekonomist Mladen Vedriš i predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
1: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata. Sniženje cijena dobro dođe.
2: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi u poljoprivredne svrhe.
0: Vlada je odlučila odgoditi primjenu sidrenih cijena. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar sutra će predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, a tiču se obveze isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Iz sporta, veslački klub Neptun ima državne prvake. Na prvenstvu Hrvatske održanom proteklog vikenda na Jarunu zlatnu medalju i naslov prvaka osvojili su Ante Krešić i Rudi Kapetanić u dvojcu na pariče za kadete, a zadovoljstvo u Neptunu potpunila je činjenica da je sveukupno 5 posada izborilo nastup u finalu A. Veka Neptun je na prvenstvu nastupio s 10 posada koje činilo čak 6 veslačica te 10 veslača, a odabrali su ih treneri Pavo Bečić, Mario Janković i Lovro Čon. Vrijedi istaknuti to da je po prvi put u dugoj povijesti kluba nastupilo čak 3 veslačica i veslača iz iste obitelji. Doček svim veslačicama i veslačima, posebno zlatnima Krešiću i Kapetaniću, organizirali su susjedi i roditelji u Sustjepanu. Na kraju vijesti još samo najava emisija, slijedi Pomorska večer Hrvatskog radija koju večeras emitiramo iz studija u Splitu. Vrijeme sutra, pretežno vedro, ujutro te ponovno u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenom umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, najviša do 27 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija.

Cijeni slušatelji, lijep pozdrav, pomorska večer Hrvatskog radija iz studija Radio Splita. Dugo i pretoplo ljeto je za nama, iako ovo lijepo vrijeme na Jadranu tome baš i ne govori suprotno. Pomorska prognoza DHZM-a dalje kaže anticiklona, kažemo to otvoreno, podržavamo anticiklone, visoka tlak zraka. Tek jedno upozorenje na južnom Jadranu i pod Alebitom, mjestimice udari bure do 45 čvorova. To je ovaj burin koji se osjeća u zraku, ali kažem podržava lijepo vrijeme. Nepromijenjeno je stanje i na morima i na tržištima brodskog prostora, ali ono što je najvažnije, ni ratna zbivanja nisu jenjala, a kroz Hormuz se brodovi nekako provlače, ni izblizu ranijim vremenima. Za sutra se predviđa konačno smanjivanje cijena naftnih derivata, ali to je gotovo pa dnevna fluktuacija. O tome zapravo biti izvršni govor, ali mi ćemo nešto malo kasnije u emisiji ipak riječ dvije o budućnosti naših luka, ali prije toga i prije svega o ljudima, onima koji su s nama na moru. I ostanite s nama u Pomorskoj večeri koje možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, koji na prvom programu HR-a, te na Glasu Hrvatske na svim internetskim platformama Hrvatskog radija.

0: Pomorska večer.
1: Pataj, cimu!
2: Nemojte zaboraviti, prema Pomorskom zakoniku za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak, uz dane plovidbe mogu se priznati određeni dani izvan plovidbe, a nova uputstva posebno se odnose na ukrcaj u lukama na području Bliskog istoka zahvaćenog ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se priznavati i situacije u kojima je pomorac, ukoliko je pomorac zbog ratnih događanja morao biti privremeno iskrcan s broda, kao i dani koje pomorac se nije ostvario zbog odgode ukrcaja od strane poslodavca uslijed ratnih zbivanja. Imajte to na umu jer će brzo doći kraj fiskalne godine, pa ćete se morati nositi s tim, ali naš sljedeći sugovornik u sljedećim minutama neću imati dvojbe niti problema jer se već neko vrijeme radi i nalazi na FSRU, plutajućoj jedinici sa uskladištenjem ukapljenog plina. On je ujedno jedan od prvih sugovornika na podcastu Ispod površine koje je pokrenio Sindikat pomoraca Hrvatske na svojoj web stranici. Marijana Smokvina razgovarala je s njim i o njegovom životu. Vrijedi to čuti na internetskim platformama. Mi smo izdvojili najzanimljivije momente kako bismo na neki način ukazali na web stranicu Sindikata pomoraca. Spličanin Mario Tomišić tvrdi da je zapravo uvijek htio biti pomorac, iako su njegove definicije pomoraca ipak nešto malo drugačije.
3: Mislim da da. I zapravo i elektronika i dalje struja, popularna za nam je prva ljubav i hobi. Iako se mehanikom bavio od 7. godine, narasla ljubav. Otac je upravitelj struja isto. I onda je ostalo kao to pomorstvo. Mehaniku već znam, popravljati autiće, ne trebaš ići u školu za to. Jedno sam krenio kao u pomorsko, ali baš u brodostrojare, nikad nisam želio biti nautičar. Volim ploviti i sam i barke i tako dalje, ali više volim pristup rukama. Svidjelo mi se zapravo biti kao spojiti svo to strojarstvo, elektroniku, sve svoje hobije, život na moru. Imaš dosta upravitelja koji ima ne zamjera, to je normalno. Tehnički direktor u nekakvom poduzeću ili u nekakvoj firmi ili na brodu je kapo ili upravitelj stroja i nije glavna uzanica, ali kompletno održavanja većinom je propisano svim mogućim u SMS pravilima. Upravitelj stroja je odgovoran za sve, ali najviše za ljude i upravljanje ljudskim resursima i uređajima iza toga. I otišao sam kao prvi put s ono mirne glave, idem ja 12 mjeseci, me nema i to je to. Međutim, nije baš tako završilo, nakon 2 mjeseca sam se iskrcao s broda. Brod je bio malo čudan, užasan, hororičan, ali jedno predivno iskustvo za cijeli život. Toliko tragičnih priča, žao mi je, zaboravio sam čovjeku ime. Prvi chief kuverte ili chief officer je ušao sam u inertirani tank, mako znakove i tako dalje. Išao je vidjeti unutra da se opravo, to je brod za prevoz chemical tanker. Ušao unutra i ostao unutra, iza njega je ušao dežurni kormilar. Kad je vidio čifa dole da je pao, da je ozlijeđen, onda on ušao isto bez maske, bez ništa. I ostao i on dole. I onda sjećam Nostroma, uvatio trećeg morara, govori, a di ćeš ti? Donesi bocu, niti jednu bocu zraka nismo imali napunjenu, tako. Sreća, bili smo u Americi. To je bilo prvi put kad sam vidio šta je zaustaviti brod i tako dalje. Inspekcije sve moguće, helikopteri, Amerika. I dan danas je čovjek živ. Zašili smo malo glavicu i tako dalje. Preživili su svi, ali onda shvatiš gdje si došao i šta se sve može na brodu desiti. Ali isto tako 2 mjeseca predivnog iskustva. Smijeha, suza, svega. Želio sam, a ako nešto želim, barem sam ja takva osoba, onda moja želja ipak jača od svih tih, zato ti gledam, tragično, smiješno. Sve je to neki put do moje želje, a meni je ipak važnije ispuniti sebi svoju želju nego da tražim opravdanje u nekom drugom. Da, bila mi je želja ploviti jer zezam ljude da sam malo i lin. Moram opuspitski, ne znam kako se kaže pravilno hrvatski, ali po našem žargonu, malo sam lin, da, uloženo i dobiveno. Rekao sam ti, jedna od životnih mudrosti, nešto za nešto. Ovisno opet o vrsti broda i tako dalje, postoje razni tipovi, ne znam. Vratit ćemo se na temu da ne skačemo sa puno, da, dopušta, zato što 6 mjeseci godišnje radim, 6 mjeseci godišnje ne radim. Pola, pola. Je to na drugu stranu, uzima puno u privatnom životu. Cijena je ta razdvojenost koja je meni sada nepojmljiva i teško mi je razlučiti stvarnost, jer se vežeš, imaš dvije obitelji, rod je pozivnica bez svat, bez provoda, bilo čega, nema, sam si, ali današnje doba, ono doba kad sam ja počeo ploviti, je pomalo to ružno doba završilo, jer su bili ugovori šest mjeseci, ako si bolestan ideš kući, znači 9 mjeseci minimalno, 10, 11, dođeš kući mjesec, dva i onda opet ideš ploviti, to grozno doba je završilo. Današnji ugovori su sasvim prihvatljivi. Na brodu je ista stvar, 4, 6, 8, 10, čovjek se prilagodi i navikneš se tako funkcionirati, jel, u poslu, ali je kući problem kad dođe. Ne možeš se opustiti sad. Već dani teku, evo, 1, 2, 3 dana sam izgubio od 42, onda mi je premalo dana ostalo, tako da ugovor idealan je 2,5, 2,5. O čemu mi danas pričamo? Od WhatsAppa, Vibera, komunikacije, interneta, vijesti i tako dalje. Ne znam ako se sjećate Jadran pisma, dobio si u Notepadu koliki je kurs i tako dalje. To je bila isto jedna od fora, promijenio ujutro mail prije što ga svi vide, da onda je skočio dolar, pao dolar, kuna devalvirala i tako dalje. Samo da se možemo smijati, jer do sada ti nemaš vijesti izvana, nemaš update nikako iz vanjskog svijeta. Samo najvažnije, ono par naslova i članaka iz novine, ne znam kako koje, i to bi bilo to. Nisi imao način komunikacije, imao si satelitski telefon gdje je bila minuta, ne znam, $10, i kad pogledaš da je plaća 400, koji imao sebi luksus priuštit da možeš razgovarati.
0: Na moru i kraju već dobro svi znaju za pomorske večeri zvuk.
2: Upravitelj stroja Mario Tomišić, kako smo rekli, već u neko vrijeme, a zapravo na kraju, zapravo ne plovi, ali dalje je na moru.
3: To je brod koji je u Hrvatskoj vezan za terminal, isto tako sam bio na brodu koji to radi u Dubaju i u Brazilu, bilo gdje. To je, malo je čudno, zato što si povezan sa terminalom, svaki dan imaš nekakvu vrstu nove obveze, isto tako kompanija u ovom slučaju leži naša Hrvatska ili bilo koja druga, svaki dan su nekakvi sastanci i tako dalje. Malo je dinamičnije, tako možemo tako reći, naspram navigacije gdje je mir, tišina, more i niko te ništa ne pita. Brod dođe u luku, krcar iskrca, teret isploviš i onda znamo svi, evo sad je 7 dana mira, imaš nekakav plan za održavanje, ideš raditi, ali si dosta opušteniji u navigaciji nego kad si vezan za kraj.
1: Je li vam fali navigacija?
3: Da. Je zanimljivo, gdje ćemo danas, to iščekivanje kao, a većinom LNG brodovi voze uvijek isti ukrca, isti iskrca, a zna se koji put promijeniti, onda ono iščekivanje, hoćemo ići sad u Francusku, jesi idemo u Španjolsku, jer u Španjolskoj ćemo kupiti pršut i janje, razmišljamo u Francusku, ako idemo ukrcat ćemo vino, ovdje je ovo, ovdje je ono, sve više, zna, ne znam, Amerika, super. Kad čovjek vidi radost u svemu, to je ta, kad imaš želju i kad ne želiš da ti išta stane na putu, to je želje, onda je to teško nadjačati, jer ne može ti biti loše kad ti ne želiš da ti je, ne vidiš to loše. Mislim, ne osjećam ga, vidim, niko od nas pomoraca kad dođe kući, kad ga pitaš kako mu je bilo, rijetko ko priča o lošim stvarima koje se vole. To je bilo kao, to je povijest, ne bježimo od toga, ali šta ću pričati o tom? Gledajući u nas starije, ne znam dok su generacije, jer mi smo ova polutitova generacija, malo socijalizma, malo kapitalizma, pa imamo najbolje iz oba svijeta, ali sami ne znamo gdje pripadamo, a oni su strogo kapitalisti i internet i ovi PlayStation generacija. I onda je njima to čudno kako povezujemo stvari, ali ok, ali želja, ako želiš uspjeti kao pomorac, da sam odlučiš sebi da li to stvarno želiš biti. Ok, mi imamo malo čudno školstvo i tako dalje, više škole, fakultete koje malo možda graniče s razumom, koja poanta brodostrojarstva, a fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje se ne priznaje s njim. Ne možeš ploviti, a sa pomorskim fakultetom možeš ploviti. Taj dio ne mogu, nažalost, razumjeti. Jer sveučilišni studij je sveučilišni studij, a ovo je kao nekakva struka, gdje su vanka koji kakvi tečajevi, ko što imamo ubrzano više u pomorskoj, danas niko ne želi studirati, naravno, fakultet ideš ploviti, nakon 3 godine navigacije upišeš, platiš, jel, taj kao tečaj, završiš to ubrzano više u pomorsku da dobiješ certifikat za upravitelja stroja i to bi bilo to.
1: Što mislite o toj ubrzanoj?
3: Možda je malo smiješno, ali ništa. Ekipa se kao ljutila kako ja sa komentirom završi 4 godine sa učilišnog studija. Po starom, ili 5 godina sada po Poloniji, ok, ali kome je tjerao to završiti? Niko. Želio sam to radi sebe. Isto tako Linus. Viša pomorska je imala, ne znam, na godinu 21-22 ispita i kje kao traje 2 godine, a kad to sve naguraš u ta 4 semestra, nemaš šanse da ćeš ti to završiti. Niko normalno to ne može završiti. Može, ako opet želiš sjediti kući, grijati stolicu i studirati, ali kao normalan student, a niti jedan student nije normalan, tako da se nemojmo zavaravati, jer svi u studentskom dobu, jer tako, hoćemo malo izaći van i malo se družiti, ovo ono, tako da nekako nije bilo smisla uopće upisivati više da budeš samo inženjer, nego upišeš na fakultet, lakše ti svake godine 10 ispita, 12 i dobro, da biš isto stvar za 2 ispita više. A na kraju imaš veću titulu, diplomu i tako dalje. Da, zadovoljan sam došao u fakultet i radi sebe, ne radi drugih, ne radi dokazivanja, baš to kao kako neko može završiti ubrzano više. Može, kad može čekat 3 godine navigacije, to bi bilo otprilike 6 godina života, ja ne mogu. Ako su premladi, možda neće shvatiti, to sam ti htio reći, da prvi broj 2 mjeseca, drugi 11, položi poručnički ispit, vojska, godinu dana, vratim se na brod i od tada, ja mislim da sam gledao čak po matrikuli u 5-6 godina života. Ja ne znam jesam li godinu dana uspio provesti kući. Nisam razumio oca koji je isto kao upravitelj, nemaš ti stari pojma, šta ti znaš, ja znam motor, stroj i tako dalje, da. Sa 30 godina postati upravitelja, počneš plovica, mislim 24, prebrzo je. Nisam protiv toga, nije bio uopće problem mene i stroja, mene i upravljanje, ali upravljanje sa ljudima, okolinom i tako dalje, to ne preporučam nikome ko nije barem malo dozrio i tako dalje, da je malo mudriji koji sada, lako je sada pričati sa 408 skoro, a onda se nije moglo pričati kao upravitelji. Prvi časnici stroja ili drugi časnik stroja i prvi časnik palube. Da, trebaju imati malo empatije, trebaju vidjeti kolege. Ja ne kažem da je, moramo biti svi isti, pa da se moraš previše brinuti za druge, jer to uzimo od tvog života ako daješ nekomu sve previše. I onda se naravno razočaraš, onda to boli malo više. Ali, no dobro, evo, samo što bi trebali primjećivati kolege i kad je tužan i kad nije i tako dalje. Ne može mornar gledati što je meni, ja trebam gledati što je mornaru ili mazaču ili čistaču i tako dalje. Taj ego trip je gadna stvar i moj savjet, evo svima, probajte ga zategniti, ja ga imam. Samo što brod je, na primjer, evo LNG je 280-300 metara, to ne da je premalo, premala mi je flota. Onda kad sam sebi priznaš svoju manu, vidim da mi je premalo i ova galaksija koliki mi je ego. Nisam ga prepoznao, to je to sa 29 godina. Šta ćeš ti meni govoriti, ko je do sad popravio to, niko to nije popravio, 10 ljudi, ne, ja sam popravio, ja. A ne vidiš se. Hraniš se, družiš se s ljudima koji je ti si, briga njih za tebe, imaju korist od tebe. Ne znam koliko sam ljudi pomogao i drago mi da sam im pomogao. A isto tako veliki broj od tih, jedan jako mali postotak tih momaka je dan danas sa mnom u dobre. Ja nisam s nikim se svadio, nego kao nekako bježe, odmakli su se i tako dalje, što mene ne smeta. Meni je drago, svaki put, 100 puta kažeš razočarate neko, neću više pomoći nikome, a ne možeš protiv sebe. Želim ih opet naučiti pomoći im u kojoj god prilici, jer to ne govori o njima, to govori o meni. A oni će opet naći svoju sreću, doći ovo, na ovo moje, ja se nadam jednog dana. Nađeš svoj mir, bilo u privatnom životu, teško je kad te privatni život doma nervira, na brodu se to ispoljava jako loše, ne govorim samo za moj slučaj, ostao sam, prekinio sam plovidbu 2012. mislim, oko 2012. sam prekinio plovidbu, ostao sam radi kao superintendent u svojoj firmi u Golaru u Splitu, 5 godina sam radio u uredu, jel? I to sam imao uvjete koje se nikad više neće ponoviti, daleko od toga, ali taj dio je postao dosadan. Svi pomorci, ono, ajme još samo da mi je, lako je tebi da mi je ostati kući da mi je radit kući. Probao sam to i ne možeš, ako si se odlučio biti pomorac, onda si pomorac. Stvar je vrlo jednostavna. Kad sam na brodu, evo, kao upravitelj, to je isto možda jedna stvar, ili zapovjednik broda, onda si broj 1 ili broj 2, to će do te neke svoje funkcije, jako jasno i definirana su pravila ponašanja i rada na brodu. Znači, sve piše, samo slijedi upute. Dok kad dođeš u ured, to je jedna skroz druga sredina. Ne možemo kriviti ljude koji nešto ne znaju, a ne znaju jer nikad to nisu osjetili. Ne možeš ni njih kriviti, kao što mi nismo s broda osjetili. Mi smo pobjegli kući, kao da ja budem sa ženom, sa djecom, da budeš kao sa obitelji, nije to razvojni život, da me ne valja. Ali onda mi ne odgovara što doma, meni barem nije odgovaralo, što ne možeš to promijeniti. To nije moja kompanija, tu su pravila malo više u sivoj zoni. Svaka firma je tako, dok nije tvoja. A onda kad je tvoja, opet briga za te radnike i tako dalje, kako pojmiš, i onda me to sve skupa malo mi je dosadilo. A dosadilo mi je na način kad je, pričamo o novcu, na primjer, sad nekad ne možeš dobiti, kaže, plaću kolika je na brodu, zato što na brodu se plaća, sad ste baš radi tog odvojenog života. To je dio koji mi pomorci zarađujemo, ne zarađujemo mi plaću, nego neko moralno nam daje tu odvojenost od obitelji. Trebalo mi dugo godina to shvatim. Jer ova plaća ovdje je nekakva naknada za rada, tamo je plaća ta odvojenost od obitelji. Onda dođeš, ajde, u tehničkom barem sektoru, telefon zvoni isto 24/7, nemaš svog mira. Pored nekih uvjeta gdje mi je upola manja plaća, jer kao plaćaš pa ćeš imat nekakvu penziju, ne penziju itd. Ti ćeš putovat jednom 3-4 mjeseca godišnje. To je ono što mi je presudilo, ali molim. Pa čekaj, evo, ja ću putovat 3 ili 4 mjeseca godišnje za upola manje novca. Pa ovako plovim 6 mjeseci godišnje, pa imam duplo više, troduplo više novca i znam barem ko mi je šef, što se radi, kad se radi i kako se radi. Neko će reći, sad smo nezahvalni, jer da, nedjelju isto sebi organiziramo. Brodovi u navigaciji imamo, barbiku imamo, roštilj. Radimo svoje kućice, pečenjare, do peke, do gradela i tako dalje, društva, bazen, ekipa. Tako nam je, kako nam je, ali nađeš tu neku sreću, opet se opustiš, nedjelja je reset, tjedno radiš i imaš svoj mir. Ovo kuće je jako nedefinirano. Ako ja donosim, presudilo mi je, dobio sam malo dijete i onda sam se naljutio na dijete staro 2 godine. Nešto sam tipkao po laptopu, pisao i tako dalje, važe neke reporte, on je jedan došao zaigran i izbrisao mi to. Ja sam vikao na njega, kao, kako mi to možeš napraviti, naravno, kako mi zamisli dijete od 2 godine koje željelo vidjeti svoga tatu, jel, u 8 sati na večer, kako on to meni mogao izbrisati. Onda sam zaklopio ta laptop i rekao i vratio sam obrat nakon mjesec dana.

0: slušamo podcast Razgovor sa Marijom Tomičićem. Biti na brodu znači formirati još jednu obitelj.
1: Obitelj smo, da. Svaki taj Božić na brodu, Nova godina na brodu, to druženje, suze, smijeh, tuga, veselje, sve to dijelimo skupo. I da, obitelj smo. Ja barem to tako pojmem. Nemam majku, nemam oca, nemam ženu, nemam djecu. Imam prvog makinje, imam kapetana, imam prvog kuverte, imam mornara, imam čistača. Sve su to na neki način, daj si kako ćeš ih posložiti, obitelj. Ljudima je jako, jako teško prihvatiti. Ja kad sam krenuo kao upravitelj, onda sam zezao dosta u zapovjednike. Ne možeš tako sa mnom razgovarati, jer ti nisi zapovjednik broda. Vratit ćemo se što mislim po tim, jer ima ni ja 4 štrike na ramenu zlatni. Ima ni ja 4 trtice kao i zapovjednik. I dosta, dosta dugo sam ih maltretirao s tim, ajde, bježi, neću, ono, ko si, ne možeš mi ništa. A može. Zapovjednik broda je po pomorskom pravu, on je predstavnik i kompanije sve, ali on je jedina izvršna vlast. I uvijek ide zapovjednik broda i posada. Ja sam dio posade. I ne, nisam pomorac. Pomorci su, zapamtite, zapovjednik, prvi kuverte, oficir kuverte, noštromo, kormilar, mornar. Mi svi ostali smo pomoćno tehničko osoblje na usluzi, gospodi gore sa palube. I kad tako malo taj ego skupiš, onda ti je život jako lijep na brodu. Ne trebaš se bost, ne sa rogatim, nego se nadjačavaš nečim, boriš se s vjetrenjaču. Ja nisam zapovjednik i ne želim biti zapovjednik broda. Ne daj Bože da sutra dođe ovakvi blesan ko što sam ja i sad zamislio odgovarat za 30 ljudi umjesto za ovih dole 10-15, a na kraju je opet on odgovara za sve nas. Za nikakvu razliku plaći šta je pocijenio. Da se vratimo na onu prvu, kao ima ni ja 4, jedan jedini kapetan, mislim da je sada u penziji, Denis Duka iz Zadra, moram ga spomenuti jer vrijedi, jer jedan dan se dosjetio, došao mi je sa šublerom ili pomičnim mjerilom, kako vi to zovete, i sve pauletom dole kapetanskom. Gori, majstore, gori, kako ti ono kažeš? Sad si rekao, imaš i ti 4 štrike, ali daj, gori, izmjeri, gori, ja slabije vidim. Čini mi se da su moje malo deblje od tvojih. Tad mi je stavio na mjesto. Ili kužiš sada i sad svima kažem, da, barba je uvijek na kruh listi, kao i govorim kapetanima. Uporno se dokazujete, namećete, ja sam zapovjednik, što si imaš dokazivati? Šala je, evo, krcali smo bunker, to je kad sam bio prvi makinje. Završili smo bunker, uglavnom commercial pressure, jel? Moramo isploviti, moramo krenuti od kad će, jer nismo još propuhali cijevi, jesi normalan, ne skidaj cijevi. Ne, jesu, javili su zbaže, jesu, ja i Filipinac, skidamo mi flanđu, kad čuješ onu cijevu da ide nekako kao zrak, jer je mila majka, to gore velilo po nama, drži tu cijevu da ne spadne vanka u more. Tako da ima nekim slikami se na Facebooku gdje sam cijelim na točkice, prali smo s onoj baću 200 litara sa malo čarje, tako da je ono ko stara dobra vremena u baću u kugusari i to je to, cijeli odgori.
2: Znači ima svakakvih situacija.
1: Da. Situacija dok smo plovili Trinidad, Amerika, s ekipom s terminala smo igrali isto nogomet, jel? Kao ekipa s terminala i mi s broda, onda smo išli vanka na utakmice, tako dalje, cijeli Trinidad je gorio, smo imali ovih raketa i baklji za ispalit, koje su istekle i onda smo eto slavili ko da je Hajduk Rijeka i ostatak ekipe.
2: Što biste poručili mladim budućim pomorcima? Što biste voljeli da ste vi znali kad ste krenuli na ovaj životni put?
1: Evo, rekao sam, svako mora znat gdje mu je mjesto i da znanje, iskustvo ne dolazi preko noći. Možeš znat sve iz škole, samo nek se nauče malo slušat. Ne čujemo, nego slušat kad im neko nešto govori i bez straha za zapamte za sva vremena to šta god neko drugi napravio, da nemaju strah od toga priznat, ne znam. Možete li mi pokazati? Evo i danas kao upravitelj, isto tako, kažem, bez ikakvih, pardona, problema, ne znam uopće gdje je to. Na prodaju gdje sam sada, gdje sam na brodu 5 godina, neko me pita, pa kako ovaj ventil, ja ne, sinko, Bože, ja ne znam gdje je to. Jer ja do prove ne šetam, ja sam u strojarnici, ja govorim, do prove možda ovdje na jednom ugovoru, a i 300 metara je tamo, 300 razva, to mi je puno, ne mogu to šetiti. Smiješno je, kao možda je ispada bahato, ali ne, nemoj se samo, nemoj lagat. Znači, nikad nemoj lagati, nemoj se bojati ničega. Reći, ne znam, možete li mi pokazati ako želite, ako ne, visokoj pomalu doći sve godinama sa iskustvom ako ti je stalo.

0: Nagovijestili smo već da ćemo već nešto u prvom satu u našim hrvatskim lukama, a Rijeka je nekako uvijek u prvom planu. Naše su luke zapravo ishodište naše pomorstva i njihov razvoj i pozicioniranje na tržištu su od vitalne važnosti za opstanak trgovine na moru. Dovršetak novog kompleksa Riječke luke, u koje su upravo i strani investitori uložili ne mali novac, i su ostala brojna pitanja u kojima na portalu pomorac.hr piše kapetan Milo Miklaušić. Država je na potezu u svim aspektima, kazao nam je kapetan Miklaušić.
1: Prvo vidim da je tu potrebna tempo sinkronizacije energetskih i najviše regulativnih procesa, da bi se pojedinačni kapaciteti dali prednost Rijeci, jer Rijeka je, kome se tam nalazi, iako Sjeverni Jadro već danas funkcionira kao ulazna vrata za Srednju Europu, Austriju, Mađarsku, to su tri luke, Kopar, Trst, Rijeka, svatko ima svoj bitni adut, da tako kažem. Naveo bi Kopar, stalno bilježi rast kontejnerskog prometa, Trst je tu snažan kao naftovod, Tal grupacija, isto tako kontejnerski nafta vezan za Austriju, dok Rijeka polaže, rekao bi sada, najvećim neiskorištenim potencijalom, ali je ograničena uskim grlom kopnjenih pravaca zastarilom željeznicom Bosnih Kotarom, koje onemogućuje učinkovit izlaz.
0: Država upravo to i najavljuje, dakle rekonstrukciju ili izgradnju bolje željezničke veze između Rijeke i Zagreba. Koliko je to izgledno za vas? Je se to zaista može tako brzo dogoditi? Uopće može država to odigrati dobru ulogu po tom pitanju?
1: Država tu treba odigrati najveću ulogu vezano za izgradnju. Inače će Rijeka ostati na negdje 380-400 tisuća TU-a, više se neće širiti. I nije samo željeznicu pitanje, ima tu i infrastrukture koje se treba rješavati. To je struja koja se mora dovesti. Da li postoji te struje? Govorili smo o nizinskoj pruzi, znači dvokolosječna trasa određene brzine, propusnosti, kapacitet vlakova ne smije biti ispod 2000 tona po kompoziciji. To su veliki, veliki, teški projekti. Ja znam da se to radi na tome. Eta, za kućanstvo, da nije baš upućeno i da je nema sve informacije. No ja se stvarno nadam da Rijeka to dobiti i da će onda moći stvarno na svom geopolitičkom položaju se nametnuti.
0: Kopar tu vodi li tako po tom pitanju?
1: Pazite, na 1.200.000 EUR-a. Tu ima negdje oko 680-700 tisuća. Međutim, Rijeka to sve može premastiti. Ili nije ni potrebno da premasti. Dosta je da bude uz bok. Kako bi vam rekao, brodari tu dijele pozicije linije. Znači, luka Rijeka tu ne može puno učestvovati. Zašto je Riječka luka napredovala? Zato što je Sjeverna Europa zatrpana. U ovom momentu sve te luke koje smo naveli, Rijeka, Kopar, Trst, oni de facto sa južnim pravcem oslobađaju sve napućeno sjeverni pravci. I sad su brodari podijeljeni. Međutim, opet dolazimo na početak priče, a ukoliko dođe do željezničke pruge, Rijeka će se tu razvijati, kako ja tu gledam, jer promet na Omišalj, na Krk, tu su veliki planovi.
0: Oni koji su ulagali u Riječku luku, u Riječki getovaj, vjerujem da su zaračunali na to da će se infrastruktura, prije svega jasno govorim o željeznici koja je iza leđa Rijeke, ali ovo kad garažite i oko toga da treba dovesti i bolju struju i tako dalje, da su nekako razmišljali o tome, pa valjda imaju i obećanja, ja bih rekao, državne institucije, da će to biti riješeno.
1: Znam da se tu na tome već radi 10 godina. To je jako težak, rekao bi, zaloga i za hrvatsku vladu, i pa čak i za Europu. Bilo je tu i nesretnih okolnosti 7-8 godina, ali ja tu vidim budućnost Riječke luke, koja sigurno neće ostati u ovom segmentu ko što je sada. onda će se vjerovatno seliti na Omišalj. Energy terminal, ja te nadam, ubrzo vezano za dekarbonizaciju, postat će sasvim drugačija luka koja će transferirati amonijak, vodik gore prema južnoj Europi, Sloveniji, Mađarskoj. Tu će se sigurno početi razvijati i nova luka kontejnerska koja nije ograničena s ničim osim upravo sa tom željeznicom o kojom sada govorimo.
0: Da, vi ste napisali da nam dostižu novi tereti. Sada na Krku dolazi jasno

0: ili jednostavno goriva koja će biti imati puno veći udjel u transportu. U ovim trenucima sada to nije bog zna koliko.
1: Ja očekujem, znači, danas da pitate i da gledate knjige narudžbe brodova, vi već imate neke naznake za određenu vrstu brodova, šta će ih pogoniti, koji će imati pogon. Međutim, još uvijek između plinova koji opet stvaraju CO2, postoje kompletno čista energija na kojoj se nažalost u proteklih godinu dvije dosta piše. To je prvenstveno vodik. Vodik je dosta nezgodan plin i ne može se koristiti baš u ovom momentu za sva vrste plovila. Vezano za, znači, za malu obalu je vodik jako povoljan, za daleku obalu on nije adekvatan. I sad tu postoje te varijante gdje naprosto nitko ne može reći da će prevladati. Jedna od mogućnosti je amonijak, znači to je u stvari vodik koji se veže uz određene druge plinove radi transporta i poslije se može da sasvim drugačije načine odvajati. Međutim, ja tu nisam stručnjak, ja tu mogu samo načelno akademski kazat, razumijem. Međutim, ja tu podržavam najviše atomsku energiju, iako kad ljudima to kažem, ljudi to ne razumiju i odmah skaču. Znam da je pomorska veća. Jednu informaciju s Tamanah, znači to je bio prvi brod koji je bio pogonjen na atomsku energiju.
0: Američki, da.
1: Jedan od suosnivača i konstruktora je bio Itac, koji je rođen u Kostreni. Zašto je Savanak došao dva puta u Riječku luku u davnim vremenima? Zato što je Titac to što snima u Rijeku. Ne znam da se to znali. I tada nama će trebati energija. Međutim, ovo što mi trebamo do 30. godine dovesti, 29. dovesti energiju po svim lukama, ne samo Rijeci. I moramo dovesti i u Split i u Zadar za putničke terminale, u Dubrovnik, znači kad brod stane, on se radi sat, karikirano dva sata, sa pomoćnim strojevima i poslije će ga morati preuzeti energetska napajanja sa kraja. A to su jedan brod putnički danas pred veličine koje staje u Split, pred veličine koje dolazi u Rijeku i Dubrovnik, to vam je pola Splita po energiji.

0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da ne može pristati na zahtjeve sindikata koje gradske financije ne mogu izdržati, te pozvao građane da budu strpljivi i da se drže uputa. Iza sutra je dao preporuku svima koji moraju doći s jednoga na drugi dio grada, učenicima, studentima te onima koji trebaju obaviti pretrage u bolnicama.
1: Želim zahvaliti svim građanima Zagreba koji su se držali ovih nekih preporuka i uputa koje smo imali zadnjih dana, jer samo zbog toga je izbjegnut, ajmo reći, najgori prometni scenarij koji se mogao danas dogoditi. Sve što je vrijedilo što se tiče uputa za danas vrijedi i za sutra, jer nažalost ne vidimo da će doći do drugačije situacije sutra iz perspektive vozila Zeta koji će izaći. Ja mislim da je to sramotno da danas čak ni autobusna linija od parkirališta na Borongaju koje pa takozvani park and ride povezuje pacijente i zaposlenike u KBC Rebro koja je najveća bolnica u Hrvatskoj nije funkcionirala jer su sindikati rekli da ne mogu naći ni jednog vozača.
0: Štrajk je komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Poručio je kako je u takvim slučajevima dobro da se problem pokuša riješiti razgovorom, a evo što je odgovorio na pitanje može li se štrajk zabraniti, odnosno je li zakonit.
2: Živimo u demokratskom društvu i svako ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, tako ima svako i pravo na štrajk. Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka. Na gradskoj vlasti je da procijeni što i koji su daljni koraci.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju zbog izgreda tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić-Vučemilović-Jurić, a pušten je i materijal koji su snimili. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, pa odvjetnik policajke Antonije Zorčić Ivan Gržić.
3: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
4: Snimka u kojoj se navodi da će nekom se nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
0: Vijesti. U ruskom napadu u bespilotnim letjelicama na Kijev poginule su najmanje 3 osobe, a ranjeno je više od 10 civila. No još je veći i razorniji bio napad na Dnjipro. Ruski dronovi i projektili oštetili su poslovni centar s 8 katova, koji je ubrzo planuo. Prema prvim podacima poginula su 3 civila, 10 ih je ranjeno, no svi strahuju da je stradalih znatno više.
5: Radili smo kad smo začuli eksploziju, zgrada se počela tresti, izašli smo iz ureda i s lijeve strane ugledali dim, pokušali smo sići stubištem na toj strani, ali ljudi su trčali prema nama govoreći da je nemoguće proći, jedva smo se spasili.
0: Posljednji je 4. dan posjeta pape Lava 14. Francuskoj. Završava simbolično na međureligijskom skupu u Metzu i to u konferencijskom centru nazvanom prema Robertu Schumanu. Sveti je otac nakon susreta s političkim vrhom Francuske i Europe s govornice poslao jasnu poruku o potrebnom dijalogu i izbjegavanju ratnih sukoba, posebice pozivajući na kraj rata u Ukrajini.
5: Doista prizivati Božje ime radi opravdavanja nasilja ili ugnjetavanja znači obeščastiti to ime. Ako nešto narušava ljudsko dostojanstvo, ne možemo tvrditi da je nadahnuto Bogom. Vjerski govor mora neprestano pozivati na razoružavanje srdaca i riječi. Stoga svatko od nas, kao čuvar tradicije, ima izravnu odgovornost.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

bi smija taknit karte, da mi nije moje dice.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic Spula.
0: Brod Veruda 30. rujna u luci San Lorenzo, Argentina. Stoja 30. rujna u Richards Bay, Južnoafrička Republika. Punta je u luci Paradip, Indija. Verige 4.10. u Singapuru. Champion Pomere 30. rujna u luci Krishnapatnam, Indija. Champion Pool se očekuje 13. listopada u luci Labasa, otok Fiji. Champion Istra 2. listopada u luci Oro Bay, Papua Nova Gvineja.
1: Jadropol Split.
0: Brod Solin 8. listopada u Las Palmasu. Sveti Dujam se 2. studenoga očekuje u indonezijskim lukama. Peristil u kineskom Danjinu, te brodovi Vis i Marko Marolić u plovidbi između luka Dalekog Istoka.
2: Split Ship Management.
0: Alberto Topić u američkom Moorhead City-u. Rome Express u luci Hedmin Bay, Marina, Danska. Joy Me u Monaku. Aida Nova u njemačkom Kielu. Aida Cosmo u Barceloni. Gasal Kuwait u luci Zohar Oman. Mitera u španjolskom Algecirasu. Kanala u luci Heritage Adventure u Singapuru. Tenesija u Cristobalu, Panama. Brod Phoenix u Napolju. Hollander Jet u Helgolandu, Njemačka. Kategat u luci Tanger, Maroko. Silt Express u Hemni Bayu, Danska. Costa Toscana u Kaljariju. Costa Smeralda u Marseju. Sepen u Kopru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Brod Saleh 1. listopada stiže u Valetu, Malta. Bahia u Napolju. Brod Saras 7. listopada stiže u španjolsku Kartagenu. Ocean Swagman u luci Via do Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argos je u luci Adam Bay, Indonezija. Astarea u Muera Puntai, Indonezija. Dubrava u malezijskoj luci Penangang. Dubrovnik u Krishnapatnamu, Indija. Imperial plovi prema luci San Lorenzo, Argentina. Jadran u luci Tianjung Uban, Indonezija. Kupari u plovidbi prema alžirskom Arzevu. Petka u plovidbi prema Singapuru. Lapad isplovio upravo iz luke Saldana, Južnoafrička Republika. Revelin u luci Sagamoseki, Japan i Broslano u kineskom Jingjinu.

0: Evo nas u drugom satu pomorske večeri Hrvatskog radija iz Splitskog studija u 21 sat i 18 minuta. Nagovestili smo i čuli smo već nešto u prvom satu, da ćemo nešto o hrvatskim lukama. Rijeka nekako u prvom planu kao najveća, nesumnjivo. Naše luke su zapravo ishodišta našeg pomorstva i njihov razvoj i pozicioniranje na tržištu su od vitalne važnosti za opstanak trgovine na moru. Dovršetak novog kompleksa Riječke luke, u kojoj su upravo i strani investitori uložili ne mali novac, ali ostala su brojna pitanja o kojima na portalu pomorac.hr piše kapetan Milo Miklošević. Mi smo s njim razgovarali i dalje oko toga i upravo o budućnosti svega toga u ovom nastavku kratko da nam nagovijesti što je zapravo bitno za naše luke. On je već nešto rekao, još puno električne energije, praktički dvostruki proizvodni pogoni nego što do sad proizvodimo ili nažalost uvozimo. Ali evo zašto, razlozi su logični, evo nastavka razgovora. Da možda malo pojasnimo slušateljima, dakle jedan kruzer koji vozi možda 5000 gostiju se zaustavi, on bi se trebao priključiti na struju, dakle da ne rade strojevi ili tako, na struju na kopnu, treba nam zapravo puno jači energetski infrastrukturni objekti za napajanje takvih brodova kako bi ih održali, je tako?
1: Točno, i mi moramo znači još dobiti energiju pola grada u jednom gradu da bi napajali taj brod i da bi imali istu atmosferu prema europskim svjetskim imo standardima na Marpolu i tako dalje.
0: U ovom trenutku tako nešto nemamo. Tako nešto...
1: A ne, ovako, ja ne bi to tako kazao. Ja bih rekao da to tek je početak čak i na Mediteranu. Tu je dobra stvar sa Europska unija sa direktivama, znači počela je pomalo pritiskat da bi se to počelo, znači ni Luka Kopar nema, ni Trg nema na Mediteranu. To je počelo sada gore Engleska, Norveška, Njemačka, Holandija, ali u roku do 29. ako Europska unija ne produži početak zakona direktive, onda će to biti vjerojatno tamo negdje 30. Ali to je to jako blizu. Opet se vraćamo na od kuće nam doći ta energija.
0: Od nuklearnih reaktora?
1: Gledajte, ljudi omak skoče kad to kažete, ali kad vi gledate da u 70. godina mi koristimo Krško i dijelimo energiju, po meni je to optimalna energija. Normalno, sve da se to kontrolira.
0: Vratimo se malo nazad, samo kratko za nuklearni pogon kada su u pitanju trgovački brodovi. Dakle, bili su eksperimenti, brodovi Savanah, zatim Mucu, pa onda Otto Hahn i tako dalje. Bili su preskupi tada, bez njega preskupi, to je problem sam po sebi. Danas to više nije ni blizu toliko skupo. A idemo nazad u prošlost, pravog incidenta sa nuklearnim pogonom, uglavnom na vojnim brodovima, jasno, prije svega, zapravo uopće nije bilo. Neki su podvodnice izgubljene, ali do sad zapravo nema pravih dokaza što se zapravo dogodilo, ali radijacija se nije proširila. Površinski brodovi, incidenata nije bilo. Svi američki nosači aviona današnji su na nuklearni pogon, a imaju i Rusi nekoliko površinskih brodova klase Kirov koji su također na nuklearni pogon. Dakle...
1: I u Jadran dolaze.
0: Da, da, da. Iskustva su dobra po tom pitanju.
1: Ali ja bih rekao da je to budućnost. Međutim, ono što sam na početku kazao, regulatorni proces, to je jedan postupak koji ima početak i kraj. To je, znači, nuklearna energija, ona je tek na početku tih regulatornih procesa, iako se može dosta ispitati, radi se na tome. I radi se ono što je pozitivno na malim brodovima. Znači, oni brodovi koji su prinuđeni stati vani određeni broj godina. Sad u zadnje vrijeme najviše su ovi data centri isto, koji traže velike količine energije i to planiraju se raditi sa tim malim reaktorima. Uglavnom, ja smatram da je to pozitivno, iako ja imam koju godinu, sigurno 20-30 godina do prvih rezultata.
0: Da, čekat ćemo još neko vrijeme, da.
1: Samo na kraju jednu poruku, danas nije kao nekad, da se nije čuva pomorska večer, danas to nam emitira i čuje se svugdje internetom. i dobro da je tako. I onda bi samo rekao kolegama nautičarima, nagrijajte glavom, srcem i zvijezdama, nemojte samo ekranom, a tim drugim dragim pomorcima, i vam putovi, povoljni vjetrovi i tu siguran povratak. Malo emocijala.
0: Neka ste.
1: Dobro. Zahvaljujem vam se.

0: Navigare ne sese est.
1: Svim brodovima ovdje Split radio.
2: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može upisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
3: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i mrdostrojali se, popeli na most i slušali svi skupa.

0: Upravo se o budućnosti Riječke luke razgovaralo i na međunarodnoj konferenciji Moving Adria, održanoj 23. i 24. rujna u Opatiji. Uz predstavnike tog trija, Rijeke, Kopra i Trsta, u središtu rasprave bila su ulaganje u luke i njihove veze s europskim tržištima. Što je tamo rečeno, mogu li luke Sjevernog Jadrana konkurirati već ustaljenim prometnim pravcima? Više o prilogu i već od Njerivanča.
1: Geopolitička situacija mijenja globalne trgovinske pravce, a luke Rijeka, Koper i Trst u tim okolnostima vide svoju priliku. Riječka luka ove godine već prešla pola milijuna kontejnerskih jedinica, to je više od 60% iznad prošlogodišnjeg prometa. Te je brojke ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa iznio na konferenciji Moving Adria u Opatiji.
2: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke Sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa usprkos sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli pola miliona u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800 tisuća, a sljedeće godine ćemo doći na milion. Što tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta, to je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use, čekamo još rješavanje financiranja tog projekta i imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši i počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
1: No za prijevoz tereta do odredišta ključna je željeznička infrastruktura i nizinska pruga od Zagreba prema Rijeci. Jer ovaj rast donosi i pitanje, može li roba iz luke dovoljno brzo dalje prema europskim tržištima? Predstavnici luka Rijeke, Kopera i Trsta razgovarali jesu o ulaganjima, ali i o uskim grlima na željeznici. Složili su se da je bolja povezanost sa zaleđem važna za cijeli sjeverni Jadran. O modernizaciji dvokolosječne pruge od Zagreba do Rijeke govorio je Saša Amanović, stručni savjetnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koji je pojasnio i u kojoj je fazi projekt modernizacije.
3: Ta pruga je zapravo najbitnija za samu luku Rijeka zbog toga što općenito međuovisnost željeznice i luke je vrlo velika. Teret koji se očekuje u narednom razdoblju u luci Rijeka je vrlo velik, govorimo preko milijon TU jedinica. Jedino željeznica može kvalitetno izvući taj teret. Nova nizinska pruga od Zagreba do Rijeke koja je podijeljena u 4 dionice, Hrvatski Leskovac-Karlovac, Karlovac-Štarije, potpuno nova dvokolosječna trasa Skradnik-Tijanik-Rasica i Škrljevo-Rijeka-Jordani. Na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac već se obavljaju radovi, dionica Karlovac-Štarije i nova trasa Skradnik-Rasica-Tijani su u projektiranju, kao i Škrljevo-Rijeka-Jordani. Mi očekujemo da će se u narednom periodu od 10 godina u potpunosti izgraditi nova nizinska riječka pruga.
1: A kako to trenutno funkcionira u luci Koper, govori Nevenka Kržan, predsjednica uprave Luke Koper d.d.
4: Smo v sredini intenzivnega investicijskega cikla znotraj pristanišča za dvig kapacitet na dveh glavnih blagovnih skupinah, torej pretovoru kontejnerjev in pretovoru avtomobilov. Drug pomemben element je seveda logistična pot iz koprskega pristanišča v zaledje, kar pomeni otvoritev in odprtje drugega tira, železniškega tira, bo za nas izjemnega pomena, saj se bo kapaciteta vlakov dvignila iz 90 vlakov na dan na 212 vlakov na dan. In tretji element, ki se podarja čedalje bolj, je pa razvoj zalednih površin izven pristanišča, torej na glavnih transportnih poteh v srednjo Evropo. Luka Koper tu razpolaga z dvema pomembnima površinoma in v naslednjem strateškem obdobju bodo prioritete razvoj teh površin v zaledju.
1: U toj se luci trenutno prekrcava 1.300.000 TU-a godišnje, a investicijskim ciklusom koji je u tijeku cilj je do 2029. godine dostići brojku od 1.800.000 TU-a godišnje. Luka Rijeka pak uložila je oko 7,5 milijuna eura u kontejnerski depo na Škrljevu koji već radi, a uskoro bi trebao biti i službeno otvoren. Duško Grabovac, predsjednik uprave Luke Rijeka d.d.
5: Naše brojke će ove godine biti dobre, Naime, mi smo unatrag prošlu godinu vratili automobile u Luku Rijeka, što je za nas značajan iskorak. Dakle, u prvih 6 mjeseci ove godine smo imali promet 20% veći nego prethodne godine i odličan financijski rezultat i kažem, to ovaj, na neki način ukazuje da će godina biti vrlo dobra. Do sada, nažalost, ta suradnja je bila svedena na pokušaje pojedinačne i u stvarnom smislu nije postojala, što sigurno nije dobro i sigurno da smo toliko blizu i poslovno povezani i ako želimo konkurirati sjevernim lukama, onda ćemo tu suradnju htjeli i ne htjeli biti prisiljeni uspostaviti. Međunarodne okolnosti nam idu, recimo tako, u prilog, iako ta sigurnosna situacija generalno nije dobra, ali upravo mislim da jadranskim lukama idu u prilog. Sigurnosnih razloga osjeća se da teret sve više traži ovaj naš pravac i tu uistinu ovisi o nama kako ćemo se organizirati i naći nekakav modus međusobne suradnje da bi ovaj svi zajedno povećali količine. Željeznica je ključna, ako gledate kroz povijest, kad su u stvari konkurenti bili Rijeka i Trst, uvijek je nekakav napredak u toj povezanosti sa zaleđem, da li je to željeznica ili cesta, uzrokovo povećanje tereta jedne ili druge luke. Tu se u međuvremenu pojavio Kopar kao vrlo ozbiljan igrač i koji je odlično povezan sa zaleđem i to je u istinu ključna stvar. Teret će se nekako prokrcat, ali kolikom brzinom će doći do destinacije na koju treba doći, to je presudno. Svi smo na neki način ekipirani i u stanju prihvatiti sve vrste tereta i jesmo konkurencija i po svemu, ali opet mislim da se mogu naći nekakvi modusi suradnje i to je upravo cilj ovakvih zbivanja da kontaktiramo, da vidimo kako možemo, jer kažem, svi zajedno moramo postati konkurentni sjevernim lukama.
1: Zaključak je dakle bio jasan. Za luke sjevernoga Jadrana suradnja je ključna, jer samo zajedničkim nastupom i boljim prometnim vezama mogu biti konkurentne drugim europskim pravcima.

0: 21 sati i 43 minute prema srednjoevropskom vremenu u emisiji Pomorska večer Hrvatskog radija. Već neko vrijeme nisu samo žene koje čekaju s broda svoje partnere. Čućemo nešto kasnije, zapravo brzo sada, jel? Kako je žena i svugdje na brodovima, kasnije kažem i u ratnoj odori na moru, ali u podcastu Sindikata pomoraca ugostili su Ninu Vukelić, sada kadetkinju na putničkom kruzeru, ali koja je svoju karijeru započela neočekivano stažiranjem u Europskoj agenciji za sigurnost mora na Mediteranu. Evo razgovora.
1: Kada se sjetim prvog trenutka dolaska, znam da je bio jedan veliki miks uzbuđenja i nesigurnosti i svega nečega neočekivanog i ne znaš što će se dogoditi od tog trenutka nadalje, ali ono što je sigurno da je to tvoj dom narednih 6 mjeseci i sve što bude bilo bit će unutar tih 333 metra napred i nazad.
2: Odakle je uopće odluka da upišeš nauti?
1: Djelomično je došla iz obitelji, tata je bio pomorac koji je plovio dok sam bila još dijete i dolazio je doma pun i prepun priča, novih avantura, naravno, bilo je tu i lijepih i manje lijepih trenutaka, ali oni lijepi uglavnom ostanu u sjećanju. Tako da u ono vrijeme kada još nije bilo toliko turizma na druge kontinente, u druge daleke krajeve, on je putovao, on je plovio i u Južnu Ameriku, i u Kinu, i Australiju, i u Afriku. I svaka ta priča, meni je bila želja da ja tako nešto ostvarim, da ja tako nešto vidim i iskusim. Posao od 8 do 4 zvučao mi je preobično, kao da postoji prostor za više. I tako je pala odluka na nautiku. Nautika kao grana, kao posao je nešto što uvijek ima dinamiku, uvijek ima prostora za napredak, uvijek ima nešto novo za naučit. I otvara jedna široka vrata cijelom svijetu, multikulturalnosti, drugačijoj perspektivi i načinu života. I jednostavno svaki od tih segmenata je bilo nešto čemu sam se veselila. Izazovnoj okruženju i promjenama i dinamici i znanju i vještinama, tako da je bio jedan cijeli paket koji je došao kao lijepo iznenađenje.
2: Bila si odlučila se za jedan drugi smjer, radila si godinu pripravništva u EMSA. Kako ti je bilo to iskustvo? U biti provela si godinu dana u Portugalu.
1: Kao EMSA, kao institucija, bila je vrlo poznata kroz obrazovanje, jer jednostavno dio našeg programa što moramo znati biti upoznati s njezinim radom, same agencije. Ideja da tamo budem i da tamo radim zapravo došla sasvim slučajno. Radila sam istraživanje za jednog profesora na fakultetu, odnosno ja i trebali su mi podaci koji oni kao agencija jednostavno daju kao njihov proizvod. I sasvim sam slučajno posjećivala njihove web stranice, vidjela njihove materijale, između ostalog natječaj za stažiste. Smatrala sam da ja kao jedna mala osoba iz Hrvatske u moru Europe i drugih i druge konkurencije i prilika, da možda nemam toliku šansu plasirati se na tom natječaju, ali rekao sam nemam što izgubiti, pokušat ću, možda se sreća i meni osmijehne. I tako je i bilo, aplicirala sam na natječaj, stavila sam sve što sam radila, čime sam se bavila, što me zanima i očito je bilo dovoljno, jer su izabrali mene da provedem s njima godinu dana u department, odnosno odjelu koji se bavi posjetima i inspekcijama, odnosno praćenjem provedbe STCW konvencije. Preporučila bih svakome ko je na početku karijere, tko se još traži, gdje će, što će, otvara vidike u istinu. Svaki početak je izazovan sam po sebi, pa tako je bio i ovaj. Rekla bih da najteže je bilo pronaći stan u nekom gradu u kojem ne poznaješ ni kvartove, ni javni prijevoz, ni kako ćeš, ni di ćeš. Tim više Lisabon, recimo, da je malo problematičan radi svojeg cjenovnog ranga, najamnine stanova, jer ima jako puno turista. Prvi dani su bili zbunjujući i onako malo si izgubljen i ne znaš ni što ćeš, ni kako moraš, ni kako ćeš doći, tako da se još tražiš. Dobra stvar u svemu tome, dobra vijest, da se to sve slegne na kraju i da ti drugi grad, druga država, druga okolina postanu ti novi dom, novo normalno, novo uobičajeno. Tako da ritam posla je dinamičan, ali nije stresan i nije pod nekakvom, neću reći prisilom, ali nije pod opterećenjem da sad imaš nekakav osjećaj težine dok ideš na posao.
2: Što misliš, što je ono glavno, koja je bit onoga što EMSA zapravo radi, što bi htjela da javnost zna?
1: Pa ono što je zapravo najbitnije da javnost zna i s čim da je upoznata je da EMSA prvotno radi provođenje svih zakona, vezanih uz pomorstvo samo po sebi, ali onda i obalne države koje imaju teritorijalno more, dakle onečišćenje, nekako reguliranje svojeg teritorijalnog mora, također u slučaju pomorskih nesreća i nezgoda, da imaju neku krovnu organizaciju koja im pomaže i koja ih vodi u smislu tih zakona. Pogotovo jer je EMSA na neki način most između Europske komisije i države članice. Također, EMSA ima i savjetodavnu ulogu u smislu svih nekakvih negativnih aspekata koji se dogode, da se onda tamo također raspravljaju, provode, da ima još jedno tijelo koje o tome razmišlja. Kažem, ono što me se oni najviše recimo bave i znači su najviše fokusirani su upravo onečišćenja mora, kako mora, tako iz zraka, od emisija ispušnih plinova brodova koji dolaze sa brodova. Također, prate se satelitske snimke onoga nekakvih, neću reći ilegalnih radnji, ali nekakvih nedopustivih radnji koje se odvijaju u samom teritorijalnom moru i neposrednoj blizini mora obalnih država. Tako da brani svoje granice, brani svoju kvalitetu i provodi, rekla bih, ne kontrolu, ali već provodi nadzor nad provođenjem zakona. Da sve na neki način glatko teče i da ide po pravilima kako bi trebalo biti očekivano. Tako da mogu reći da stvarno su aktivni, stvarno se trude, imaju više grana na koje se dijele, jer nije to samo more, već je to i kvaliteta mora i kako se zove, i morskog života unutar. S druge strane se odnosi i na obrazovne institucije i na trening centre, da se i obrazovanje pomoraca provodi u skladu sa europskim, ali onda i međunarodnim zakonima. Vrlo opširno, ali i vrlo produktivno.
2: Ravnateljica EMSA je naša Maja Markovčić-Kostelac iz Hrvatske. Jesi li je imala priliku upoznati?
1: Jesmo. Prvo, željela nam je dobrodošlicu prije svega kad smo došli u EMSA. I ono najvažnije od svega, da tijekom našeg stažiranja, na početku i na kraju, pitala nas je za naša očekivanja i za naše zadovoljstvo, koliko smo bili zadovoljni sa stažom, sa njima kao organizacijama, s našim departmentom i sa cjelokupnom slikom agencije. Tako da je uzela naše dojmove na početku i na kraju i rekla su da je to svakako nešto na što oni obraćaju pozornost i prilikom iduće generacije stažista uvijek pokušaju unaprijediti sustav, unaprijediti program i da se na neki način poboljša. Jedna od ideja koja je došla od moje kolegice iz EMSA, iz moje generacije, također Hrvatica, ideja je bila da posjetimo određeni brod, zato što EMSA na neki način financira flotu brodova koji su response vessels, znači brodovi koji odgovaraju na onečišćenja, i postoje luke, u svakoj državi je jedna luka u kojoj je određeno plovilo koje ima drugu namjenu, ali je neposredno također financirano od strane agencije da reagira u slučaju nenadanog onečišćenja. I tako smo mi posjetili brod te flote, odnosno brod inače služi za prijevoz tekućih tereta, ali je u službi flote EMSA i on je sad situiran u Lisabonu, u Portugalu. Tako da su nam omogućili odlazak na brod, pokazali nam svu opremu, koje su njihove obaveze, koje su njihove dužnosti, na koji način bi reagirali, kako o tome vode brigu i slično. Da iz prve ruke vidimo i praktične dijelove i da vidimo opremu i da vidimo day to day life jednostavno pomoraca koji rade. Jer ponekad kad provodiš jako puno vremena u administraciji, papirologiji i teoriji, malo izgubiš ideju o tome kakav je život u praksi.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljeni premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA približava se kraju, ali se prekid javnih gradskih usluga nastavlja i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobusa, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći, u vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 300% više vožnji u odnosu prema prošlom ponedjeljku. Sutra se očekuje presuda suda o zakonitosti štrajka. Boris Bogić.
2: Javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće je, osim u bolnicama, domovima umirovljenika, vrtićima i školama, ostalo u spremnicima. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
3: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
4: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
5: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio zet naravno.
6: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući u vlak.
7: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
8: Imaju ljudi pravo na štrajk.
2: Izostanci učenika prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa morat će se opravdati ispričnicama, a u školama se nadaju da štrajk neće potrajati. Ravnateljica druge ekonomske škole u Zagrebu, Ana Naletlić.
9: Prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve o svemu kako koji razred, ali nije tako, ona ja bih rekla možda čak i više od mog očekivanja.
2: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 74% djelatnika holdinga i 78% radnika ZETA. Štrajk nije poduprla vozačica tramvaja Kristina Juzinović.
10: Mislim, moja odgovornost i dužnost da vozim, da se pojavim na radnom mjestu i da radim, jer nisam podržala štrajk.
2: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
11: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
12: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
2: Gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da je u 3 godine radnicima ZETA plaća rasla za 60%, a komunalnim radnicima čistoći za 87%. Gostujući u dnevniku HTV-a, Tomašević je rekao da je spreman pregovarati, no...
13: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
2: Županijski sud u Zagrebu sutra bi trebao odlučiti o legalnosti štrajka, a i sindikata su poručili da, ako se presudom utvrdi da je nezakonit, odmah prekidaju štrajk i nastavljaju sa radom.
0: Ima li veliki štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I o tome su se ovih dana mogla čuti nagađanja koja iste stranke odlučno odbacuju. Iz pojedinih drugih gradskih oporbenih stranaka drže da je odgovornost na gradskoj vlasti. Aleksandra Funes.
14: Nagađanja da iza organizacije štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA stoji zagrebački HDZ iz te stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na gradsku oporbu, ističe predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
15: Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži. Odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima.
14: Crv sumnje u javnosti je izazvala i činjenica da je saborski zastupnik kojega je Klub zastupnika nacionalnih manjina u petak predložio za potpredsjednika Sabora Armin Hodžić, sin jednog od vođa štrajkaša, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. Hodžić mlađi opovrgnuje bilo kakvu povezanost sa štrajkom, a predsjednik vladajuće stranke, premijer Andrej Plenković, o tome kaže.
16: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
14: Marija Selak Raspudić iz oporbenog Drita zaključuje.
17: U Zagrebu HDZ tu snagu nema, niti mu se treba pripisivati. Moguće, odnosno očito je točno da je netko tamo nečiji otac, međutim isto tako, riječ je o jednom sindikalnom vođi, a mi ovdje imamo 3/4 radnika uz štrajk i Tomislav Tomašević treba prestati izigravati žrtvu i preuzeti odgovornost. On je taj koji upravlja ovim gradom.
14: Nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža.
18: Ja vjerujem da je odgovornost Tomislava Tomaševića prije svega u tome jer nije ozbiljno shvatio potrebu socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja i zato jer je financijske interese svojih pojedinih udruga nadredio financijskim zahtjevima zaposlenika u gradu Zagrebu.
14: Iz gradskog SDP-a pozivaju sindikate da razmisle o posljedicama štrajka koje bi mogle potaknuti poskupljenja javnih usluga. Potpredsjednik zagrebačkog SDP-a Alen Čičak.
19: Tako da bi trebalo porazmisliti zapravo koja je to apsolutna brojka o kojoj govori, odnosno apsolutni postotak koji grad može podnijeti, a opet bi zadovoljio sindikate. Ja vjerujem da to neće biti 4,5, ali prilično sam siguran da neće biti ni 13.
14: O zakonitosti štrajka odlučit će Županijski sud.
0: Nakon što je predstavljen odabrani projekt za Maksimirski stadion, nije se dogodilo ono što je žiri očekivao, da će javnost shvatiti da je to najbolje rješenje. Naprotiv, nezadovoljstvo javnosti svakim je danom bilo sve veće. Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban rekao je kako vjeruje da će investitori, grad Zagreb i vlada sada zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji put prema ostvarenju ideja navijača. Premijer Andrej Plenković također nije zadovoljan odabranim projektom, pa najavljuje traženje pravne mogućnosti za poništavanje natječaja. I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
20: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
21: Sad trebamo sjesti da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će sutra predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja siderenih cijena za sve proizvode i usluge. Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz vlade i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, napisao je ministar na X-u.
1: Ističe i da povlačenje odluke o siderenim cijenama ne znači odustajanje od cilja zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani trebaju imati pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenjala i imati dostupne informacije na temelju kojih mogu odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Ministar je napisao i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada u svakodnevni posao dođe još jedna administrativna obveza, još jedna prilagodba sustava i još jedan trošak. Ako se pokaže da smo neko rješenje postavili preširoko ili da za njegovu provedbu nismo ostavili dovoljno vremena, odgovorno je to korigirati, napisao je ministar Šušnjar na X-u.
0: Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je zbog odgode primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, kako kažu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No, činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati, kako je najavljeno, 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu.
1: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati €0,76. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Eurodizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri. Stajat će €0,86, dok će plavi dizel prodavati se po 8 centi nižoj cijeni, €0,42.
0: Od jutra su građani Labinštine prosvjedovali ispred tvornice Holcim u Koromačinu, u kojoj se prema odluci vlade treba spaliti dio neopasnog otpada iz Gospića. Uz to što Istrani kažu da to neće dopustiti, traže i da se tvornica zatvori jer godinama ugrožava njihovo zdravlje. Iz Holcima su pak priopćili da će nastaviti s radom kao i do sada, odgovorno i prema najvišim standardima. Tatjana Kaštelan.
3: Mještani Labinštine ne odustaju, cilj im je gašenje tvornice u Koromačnu.
4: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
22: Krajnji cilj je ugasiti ovo, veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno, vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
23: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
24: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
25: Nikad nisam mogla zamisliti da ću doživjeti da ne moram sedeti pred kuće i popit kafe. Mene ni za ome, preke ja danas svoj jutr ne, mene za drugih mlađi. Ali to što su napravili, taj smrad što mi disemo, to ne su mogla nikad zamisliti.
3: Pristigao je odgovor iz Holcima. Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja posluje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i do sad, odgovorno i po najvišim standardima, stoji u odgovoru. Na prvoj sjednici radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice od nadležnih institucija i Holcima zatražena je dostava dodatne dokumentacije, analiza i podataka, izvijestili su iz Istarske županije. Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, žele da se ona konačno ugasi jer je, kako navode, već godinama prijetnja zdravlju građana.
1: Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo proglasio je prirodnu nepogodu za opuzen zbog višemjesečne suše koja je prouzročila velike štete na poljoprivrednim nasadima. Prirodna nepogoda proglašena je i za Orebić zbog požara koji je u kolovozu izazvao velike štete u poljoprivredi i na objektima.
0: Hrvatska traži financijsku pomoć Europske unije i poseban tretman područja u kojima se štete od suše ponavljaju iz godine u godinu, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na sastanku Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Unije. Dodao je da uz kriznu pomoć u suočavanju s posljedicama suše treba ulagati u otpornost poljoprivredne proizvodnje. Zato tražimo dodatne potpore za navodnjavanje i osiguranje proizvodnje. Cilj je prijeći na kulture i načine proizvodnje otpornije na sušu. Ljudi se žele prilagoditi, ali takva ulaganja ne mogu iznijeti sami, rekao je ministar poljoprivrede.
1: Tehničko veleučilište u Zagrebu i Centar gaming industrije objavili su da će u Novskoj biti uspostavljen studijski program posvećen izradi i razvoju videoigara. Fakultet koji se još gradi u prvoj nastavnoj godini 2028. i 2029. trebao bi primiti oko 50 studenata. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je da se radi o fakultetu 21. stoljeća, jer je to industrija koja znatno buja u cijelom svijetu. Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Jana Žiljak-Gršić, vjeruje da će potražnja za studiranjem biti iznimno velika, a gradonačelnica Novske, Marija Kušmiš, ističe da se radi o velikom danu za Novsku, koje će postati studentski grad. Budućim brucošima na raspolaganju će biti i menza, novi studentski dom te sportski sadržaj.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Teretiju se za prisilu službene osobe i prijetnju, a izgred se dogodio tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine, kada je Dujić odbila stati na policijskoj blokadi te automobilom krenula na policajku, a zatim joj pred televizijskim kamerama uputila prijetnje i uvrede. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić Vučemilović Jurić, koja je snimila kada su Ana Dujić i njezina majka nazvale vatrogasce i policajce nakazama. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, a zatim odvjetnik policajke Ivan Gržić.
5: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
6: Snimka u kojoj se navodi da će nekom se nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
0: U ruskim napadima na Kijev tijekom dana oštećeni su i civilni ciljevi, a ruski dužnosnici poručuju da je to samo uzvraćanje na poteze Ukrajine. Europa poziva saveznike da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini. Braslav Bradić.
7: U nekoliko ruskih napada na Kijev poginula je 1 osoba. Pogođene su zgrada Ukrajinske akademije znanosti, privatna poliklinika i pogon farmaceutske tvrtke. Gradonačelnik Vitalij Kličko.
8: Rusija već više od 1 dana napada Kijev, remeti normalan život u gradu i razara zgrade. Tu smo kod zgrade Ukrajinske akademije znanosti koju je pogodio dron. Sve hitne službe su na terenu i rade, no mogu reći jedno, ovo je čisti teror Ruske Federacije. Ona ne razlikuje stambene zgrade od povijesnih građevina.
7: Troje je ljudi stradalo u Dnjipru u napadu na poslovni centar, a u Zaporižje je oštećena željeznica, objavile su ukrajinske vlasti. Na granici s Poljskom u napadu ruskom bespilotnom letjelicom oštećene su kontrolne kućice. Poljska je zbog tog izgreda podignula zrakoplove. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku infrastrukturu. U 3 napadima oštećen je most u Brijansku. Također, pogođena su naftna postrojenja u regijama Tuli, Krasnodaru i Voronježu. U Luhansku, koji je pod ruskim nadzorom, u napadu ukrajinskim dronom poginula je 1 osoba, rekao je regionalni ruski guverner. Iz Kremlja poručuju da Ukrajina mora platiti za svoje akcije posljednjih mjeseci, glasnogovornik Dmitri Peskov.
9: Ukrajini pridjeca zaplatiti.
8: Ukrajina će morati platiti cijenu za postupke poduzete posljednjih mjeseci. Upravo se to sada i događa. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju te dosljedno gađaju ciljeve koje smatraju primjerenima. Nacionalni interesi Ruske Federacije svima su dobro poznati. Moramo jamčiti svoju sigurnost. Moramo učiniti da nitko ne dođe u iskušenje najave planova za nanošenje razornog udarca Rusiji u 40 dana, kakva je primjerice stigla iz Kijeva.
7: Peskov je poručio i da su razgovori o kontroli naoružanja između Rusije i SAD-a prijeko potrebni. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je nakon razgovora ministra s ruskim kolegom zaključilo da Rusija nije voljna pregovarati o prekidu vatre ni o kraju rata s Ukrajinom. To je poručila i visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kalas. Pozvala je saveznika da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini jer ukrajinska proizvodnja još nije spremna.
0: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere ospreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugog svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
2: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
10: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a
0: foreign state. Na pitanje novinara je li izgred u Velikoj Britaniji povezan s Iranom, američki predsjednik Donald Trump odgovorio je da bi mogao biti. Kritizirao je puštanje osumnjičenika uz jamčevinu.
10: Rekao sam, nemojte im dati jamčevinu. Iznenađen sam, ja to ne bih učinio. Gledajte, oni tamo rade dobar posao i blisko surađujemo. Znamo sve o njima, ali ne bismo ih pustili.
1: Čelnica švedskih socijaldemokrata Magdalena Andersson objavila je da su pregovori njezine stranke o sastavljanju koalicijske vlade propali. Četiri oporbene stranke koje su joj dale potporu za premijersko mjesto zajedno su osigurale tjesnu većinu od 176 od ukupno 349 zastupničkih mjesta. Riječ je o socijaldemokratskoj stranci, zelenima, liberalnoj stranci centra i lijevoj stranci. Ni konzervativni tabor koji čine dosadašnja vlada sastavljena od triju stranaka i desnih populista nije uspio osigurati većinu, osvojivši 173 zastupnička mjesta.
0: U Zagrebu je u 66. godini umrla teoretičarka književnosti, profesorica i bivša ministrica kulture Andrea Zlatar Violić. Od 1988. bila je profesorica na odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je više knjiga i znanstvenih radova iz područja povijesti domaće književnosti. Bavila se publicističkim i novinarskim radom te bila urednica u časopisima za kulturu Vijenac i Zarez. Kao članica Hrvatske narodne stranke, Andrea Zlatar Violić od 2011. do 2015. godine bila je ministrica kulture u vladi Zorana Milanovića.
1: Andrea Zlatar Violić svojim je javnim djelovanjem ostavila snažan trag u hrvatskoj kulturi, napisala je u izrazima sućuti ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Impresivan je popis njezinih znanstvenih radova, eseja, poezije i članaka objavljenih u stručnim publikacijama. Od Marulićeve Davidijade do Prustovih djela, njezini su znanstveni radovi nadilazili uže krugove hrvatske komparatistike i širili se interdisciplinarno u druga humanistička područja, ali i na međunarodnoj razini. Bila je omiljena profesorica koju će mnoge generacije studenata komparativne književnosti pamtiti po iznimnoj erudiciji, nikada ograničenoj obrazovnim standardima, po jasnoći i strasti kojom je prenosila ne samo svoje veliko znanje, nego i promišljanje kulture i umjetnosti, napisala je ministrica Obuljen Koržinek.
0: U župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Osječkoj tvrđi održana je svečana kolaudacija obnovljenih orgulja. Cjelovita obnova trajala je 5 godina i stajala gotovo 700.000 eura koje je osiguralo Ministarstvo kulture. Na svečanom koncertu bila je i ministrica Nina Obuljen Koržinek, a orgulje je blagoslovio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
11: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
12: Posebnost je ovoga večerašnjega slavlja i kolaudacije ovih orgulja, da se to događa upravo na mjestu gdje su bile prve, a kasnije i najveće orgulje ovdje u Slavoniji, u Kraljevini Slavoniji. Sport.
0: Sanja Žigerfrljok.
13: Sutra nas čeka spektakl u Sevilji. U drugoj utakmici u Ligi nacija hrvatska nogometna reprezentacija gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca. Iz Andaluzije Marko Miličić.
14: Hrvatska je na startu drugog Bilićevog mandata osvojila tri važna boda protiv Češke, a sada je očekuje najteži mogući protivnik Španjolska. Aktualni svjetski europski prvaci nisu izgubili čak 39 utakmica za redom. Igraju sjajan nogomet, očekujemo tešku utakmicu, rekao je Mateo Kovačić te dodao.
15: Ne bojimo se nikoga, ali sigurno da respektiramo svakog protivnika, pogotovo kad se radi o najboljima na svijetu u ovom trenutku. Ne bio o pojedincima, mislim da je Španjolska kao ekipa moćna i moćni su zato što imaju zajedništvo. Mi vjerujemo u sebe, bave bi se najviše da mi sutra istračimo onako kako znamo, sa zajedništvom, sa borbenošću i pokazati ovaj karakter i pokušati njima oduzeti najveće oružje, a to je lopta. Mi idemo na pobjedu i spremni smo jednu dobru utakmicu.
14: Nakon Viroze vratio se Martin Baturina, ali iz istog razloga nije trenirao danas Josip Stanišić.
16: Imamo igrača dva koja su jutro zdobila to, osjećaju se, nema hvala Bogu fibre, ali ono boli me glava, malo sam težak. Treba vidjeti kakvi ćemo biti na terenu, kakvi ćemo biti sutra ujutro.
14: Rekao je izbornik Slaven Bilić koji se također osvrnuo na situaciju iz Praga kada je zaboravio staviti ruku na srce prilikom intoniranja Lijepe naše.
16: Bio sam koncentriran na igrači, imam tu neki svoj ritual koji napravim špuriju za i gledam jednog drugog i tako, to je u biti to. Javna isprika, neće se više ponoviti, ali jednostavno sam zaboravio.
14: Utakmica Španjolska-Hrvatska igra se sutra u 20:45 uz izravni prijenos na drugom programu Hrvatskoga radija.
13: U domaćem malonogometnom prvenstvu u posljednjoj utakmici prvog kola Rijeka je pobijedila Hajduk 4-2. S teniskih terena informacija da su finalisti turnira u kineskom Hanžu u Rusiji Andrej Rubljov i Danil Medvedjev, a za naslov u Chengdu borit će se Španjolac Alejandro Davidović Fokina i Poljak Hubert Hurkač. Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u Međunarodnu sportsku kuću slavnih u Las Vegasu kao prvi Hrvat u povijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Domagoj Dolički.
17: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. Ujutro je lokalno bilo magda, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar je većinom bio slab, ujutro je duž obale puhala slaba do umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. I dalje pretežno vedro. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare i jaka. A poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, na obali otocima od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te toplo i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, a može biti i mraza. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ponegdje jugozapadni. Temperatura zraka bez promjena.
1: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljan i premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Šimun Miloš, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Tvrtka Stena Line naručila je još dva nova hibridna trajekta nove generacije i Flexer, projektirana tako da u budućnosti mogu ploviti isključivo na baterijski pogon. Novi brodovi imat će prostor za ugradnju baterije ukupnog kapaciteta čak do 85 megavata. Riječ je o daljem razvoju uspješne i Flexer platforme koju je Stena Roro razvila prije 10 godina. Do sada je naručeno ukupno 17 brodova ove klase, od kojih 7 koristi Stena Line, dok ih je 10 namijenjeno dugoročno najmu drugim brodarima. Ovi novi trajekti zamijenit će se na dizelsko-električnom pogonskom sustavu koji omogućuje korištenje raznih vrsta goriva, uključujući i biodizel. Motori će također biti pripremljeni za buduće korištenje metanola. Posebnost ovog novog dizajna je prostor predviđen za baterijski sustav kapaciteta 85 MW. Baterije se pritom neće nužno ugrađivati u punom kapacitetu odmah tijekom gradnje. Brodar će njihov kapacitet moći prilagođavati razvoju tehnologije, cijeni baterija, gustoći energije, protupožarnim standardima, regulatornim uvjetima i vlastitim ciljevima smanjivanja emisija. EU Maritime nakon prve godine primjene pokazuje prve konkretne rezultate, a podaci otkrivaju kako su brodari prilagodili se novim europskim pravilima. Više od 90% brodova koristilo je zajedničko ispunjavanje obveza, dok se biodizel nametnuo kao najzastupljenije obnovljivo i nisko ugljično gorivo. Zajedničko ispunjavanje obveza uvjerljivo se pokazalo kao najpopularniji mehanizam. Brodovima koji ostvaruju višak usklađenosti omogućuje da ga prenesu na druge brodove koji bilježe manjak. Unatoč ugovornim i komercijalnim izazovima, više od 90% brodova koristilo je upravo ovu mogućnost. S druge strane, manje od 2% brodova koristilo je mogućnost prijenosa manjka usklađenosti u sljedeću godinu uz dodatak od 10%. IMO je dovršio nacrt izmjena smjernica kojim bi se odobreni lashing software službeno uključio kao dopuna Cargo Security Manualu na kontejnerskim brodovima. Izmjene su dovršene tijekom 12. sjednice pod odbora za prijevoz tereta i kontejnera održane u rujnu 26. Dokument još nije konačan. Izmjene bi trebale biti upućene Maritime Safety Community-u na MSC 113 u lipnju 27. na odobrenje, pa trenutačno ne predstavljaju novi obvezni uvjet za brodove. Što se mijenja? Prema Solasu teret mora biti ukrcan, složen i osiguran tijekom putovanja u skladu sa odobrenim Cargo Security Manualom. Lashing software omogućuje posadi da se za konkretni plan ukrcaja izračuna sile koje djeluju na pojedine redove kontejnera, te provjeri ostaje li predloženi raspored unutar dopuštenih granica. Rusija sve češće postaje posljednja opcija za sankcionirane tankere koje ostaju bez pristupa stranim registrima, dok zapadne zemlje pojačavaju pritisak na zastave koje su godinama omogućavale nastavak prijevoza ruske nafte i drugih energenata. Novo istraživanje pokazuje da je između siječnja 2025. i kraja lipnja 26. u ruskom registru pristupilo 107 brodova. Čak 87% tih plovila već je bilo pod sankcijama u trenutku promjene zastave. Od njih 72 nakon prelaska pod rusku zastavu sudjelovale u prijevozu ruskih fosilnih goriva procijenjene vrijednosti oko 7,5 milijardi eura. Prema izračunu, broj relevantnih brodova pod ruskom zastavom u promatranom razdoblju povećao se s 280 na 382, odnosno za 36%.

Danas u trećem satu pomorske večeri Hrvatskog radija u 22 sata i nepune 44 minute. Evo nam jedne zgodne priče nakon ovog, nakon ovih novosti svijeta pomorstva, u kojima imamo jako puno vijesti oko toga koji pogoni, koji brodovi, koje rute na kraju krajeva i tako da, i gdje će se sve ploviti. Vratimo se malo na umjetnost, na nešto što ljudi drže samo za sebe. Belolučki stolar i samouki kipar Miljenko Surjan, koji u pola stoljeća bavljenju umjetnošću izradio stotinja skulptura, Zadranima je predstavio svoje najnovije ostvarenje, drvene skulpture morskih motiva inspirirane ribljim kostima. Prva izložba tih motiva otvorena je upravo u Zadarskoj galeriji Zadar Art.

Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a približava se kraju, ali prekid javnih gradskih usluga nastavlja se i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći. U vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 300% više vožnji nego prošlog ponedjeljka. Sutra se očekuje presuda suda o

0: zakonitosti štrajka. A nagađanja da iza organizacije štrajka radnika Holdinga iz ETA stoji zagrebački HDZ, iz te stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na oporbu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
1: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost upravo za ovaj aktualni spor između gradske vlasti, uprave gradskih poduzeća prebace na nekog drugoga. Ono što odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da pokrenu ovaj štrajk koji se danas dešava. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži o Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa pa će litra stajati €76. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Euro dizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri, stajat će €86, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, €42. Svako je smanjenje cijena dobrodošlo, ali jedna lasta ne čini proljeće, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš. Pritom je skrenuo pozornost na važnost pojeftinjenja plavog dizela.
2: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata. Sniženje cijena dobro dođe, ali po meni akcent i države morao biti na zaštitu ranjivih dijela ekonomije.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske Mateo Kovačić.
5: Pa dobro, sigurno da vezni red Španjolske vjerovatno jedan od najboljih na svijetu. Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znamo kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
4: Utakmica je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Istovremeno će igrati Češka i Engleska. U Ligi A Francuska je u gostima pobjedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izdvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: U 23 sata i 10 minuta nije se promijenilo ništa kada je u pitanju služba Pomorskog meteorološkog centra u Splitu. Od 19 sati i dalje stoji upozorenje na južnom Jadranu i pod Velebitom, mjestimice udari bure do 45 čvorova, a sjeveroistočno od Jadrana se proteže snažan anticiklonalni greben koji će dalje podržavati ugodno vrijeme, lijepo vrijeme, jasno, kažu čak i babje ljeto, iako je temperatura mora ipak znatno opala, nije to više onih 26-27 stupnjeva, sad je to možda 23-24, ali dobro, za kupanje jedna priča, za plovidbu sasvim naravno drugačija. Naime, za plovidbu je to uglavnom ok, dobro, možda čak i idealno za ove regate koje nam slijede ovih dana. Kada je u pitanju školovanje, to je druga priča, završene su upisne rokovi na Pomorskom fakultetu u Splitu, mjesta inače nikad dovoljno, a pred faksom je jedna važna konferencija, no ipak još ima nade i na jesenskom roku kada su u pitanju upisi, kazala je u razgovoru sa Vedranom Očešićem profesorica Merica Slišković.
1: Nama je ostalo jako, jako malo na tom jesenskom upisnom roku, kao i zadnjih nekoliko godina pomorska nautika i studiji Pomorskog fakulteta su vrlo, vrlo traženi i popune se u ljetnom roku.
2: Da. Vi kao Pomorsko učilište jednostavno od najboljih u Hrvatskoj, svake godine sve više i napredujete, s obzirom da ste prije, čini mi se, već 10 godina prešli u nove prostore. Je li toliko prošlo ili se to meni čini?
1: Pa je nekih 10 godina, ali mislim da smo zadnjih 5 godina sa opremom, sa kadrom koji smo dobili, da smo dobili jednu jako, jako veliku energiju mladih ljudi koji će onda iskoristiti opremu koju smo dobili prvenstveno kroz projekte i da će dati jedan novi zamah fakultetu.
2: Da, i softver i hardver moraju biti, što se ono kaže. A ono što je jako bitno, spomenuo sam, vi ste dio pomorskih učilišta, a jedan veliki znanstveni događaj, odnosno godišnja skupština i međunarodna znanstvena konferencija Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta očekuje nas uskoro u Splitu.
1: Pomorski fakultet u Splitu je 2024. u Bostonu osvojio ovo domaćinstvo godišnje skupštine koje se znači svake godine održava u 10. mjesecu na drugom kontinentu, u drugoj državi. Godišnja skupština pokušava okupiti sva pomorska učilišta. Mi smo sretni, ove godine imamo preko 270 prijavljenih sudionika na dva neovisna događaja, znači na godišnjoj skupštini i na konferenciji koja se događa 8. i 9. listopada.
2: Jeste li spremni?
1: Pa spremni jesmo, ali kao što znate, uvijek ono prije nego što vam gosti dolaze, ima par stvari koje trebate odraditi u zadnji čas, ne možete puno unaprijed. Imamo krasan grad, imamo krasne prostore, pokušat ćemo biti dobri domaćini, kao što smo bili u travnju kad nam je izvršni odbor bio u nekakvoj posjeti da vidi kako ćemo organizirati
2: ovaj događaj. Da ne kažemo inspekciji.
1: Da.
2: I koliko očekujete sudionika?
1: Pa znači nekakve brojke oko do 300-tinjak sudionika. Kao što sam kazala, ovaj događaj se sastoji od godišnje skupštine koja će biti održana 7.10. u Dioklecijanovim podrumima. Tad očekujemo znači iz 55 visokih pomorskih učilišta širom svijeta dekane, ravnatelje, provoste, kako oni kažu, koji će onda imati jedan radni dio prezidents foruma gdje će razmjenjivati iskustva znači s različitih dijelova svijeta, jer znamo da nemamo svi iste probleme. Možda smo mi osvijestili koliko smo sretni sad kad smo pripremali ovaj događaj, koliko ljudi za putovanje recimo na drugi kraj svijeta moraju ishoditi dokumenata da bi uopće mogli negdje odputovati.
2: Da, naša hrvatska putovnica, jedna od najboljih na svijetu, to je za one koji ne plove podatak koji nije toliko bitan, ali za naše pomorce itekako.
1: Da.
2: Merice, vjerujem da ćete vi svi na fakultetu biti dobri domaćini, da ćete uzeti nešto znanja od drugih, a vjerujem i podijeliti naša koja su ipak specifična.
1: Pa da, ova godišnja skupština je iznimno dobra ako želite steći nova poznanstva, ako želite steći nova partnerstva i onda prijavljivati projekte. Kad imate jedan osoban kontakt, onda vam je sve puno, puno lakše.
2: A ne ono, pošaljite na 400 adresa pa ako se neko javi.
1: Da.
2: Idete, što se ono kaže, na sigurno.
1: Je.
2: Profesorica Merica Slišković sa Splitsko-pomorskog fakulteta bila je u našem programu. Poštovani slušatelji, najavili smo godišnju skupštinu i međunarodnu znanstvenu konferenciju Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta. Hvala vam lijepa i za slušanje.
1: Hvala lijepa, Vedrane.
3: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.

0: žalića nima, ribara stara.
1: Evo na dobro uvoda za priču o Međunarodnom festivalu mora i mornara Dani u Vali, koje je glavni cilj očuvanje maritimne baštine, a u svom šestom izdanju održanom prije desetak dana u Starome gradu na Hvaru okupio je brojne izlagače, vlasnike drvenih plovila, zaljubljenika u tradicijsko jedrenje, ali i veslanje. Flota od 52 drvena broda s posadama iz Italije, Crne Gore i Hrvatske zauzela Starogradsku valu. Svima je cilj očuvati tu našu tradiciju pomoraca, ljudi od mora. Potpisivala se i peticija za zaštitu drvenih brodova. Festival je organiziran u suradnji sa turističkom zajednicom Starograda i udruge Kronaves. Da, čovjek to je udruge Plamen Kovačević. Za naš je radio o manifestaciji Dani u Vali istaknuo.
2: Glavni cilj je ispričati priču o zaštiti naše maritimne baštine, zaštiti naših drvenih brodova, promoviranju turizma Hrvatske, nautičkog turizma. Pa ove godine je došlo 52 barke, sudjeluju barke iz Italije i Crne Gore, znači festival ima međunarodni karakter, 14 udruga. Ovdje imamo 4-5 vrsta tradicijskih brodova, najzastupljenije su nam gajete, nakon toga leuti, imamo i kajče, guceve, pasare, batane, neretvansku lađu, talijanski topo veneciano, jedan veslački šipion, iz Crne Gore 3 pasare arsenalke, jednu kajč, dubrovačku karaku i jedrenjak i nekoliko velikih leuta i jedan keč Odisej iz Komiže. Ne smijemo zaboraviti brod od kojeg je sve počelo, a to je Falkuša Koveza Lisboa, koja isto ode u samo Starom gradu. Dosta njih je plovilo. Prvo, ovi domaći, moramo spomenuti udrugu Lantina Vrbovska iz Vrbovske, oni su stigli sa 11, mislim, ili 12 tradicijskih brodova. To je zbilja im čestitan i zahvaljujemo se kao organizatori. Udruga Hvar Metropola Mora isto sa 5 brodova iz grada Hvara. Oni su naravno došli morskim putem, ali morskim putem su došli i svi sa otoka Murtera, iz Murtera, Betine, Jezera, Pašmana, Prvića. Svi su oni rekli u četvrtak i petak, bome, dobro nas je izbubalo jugo, ali mi smo željeli doći u Starigrad i došli su. Za razliku od onih koji su istina daleko, a radi se i o malim brodovima, to su barke i brodice sa Kvarnera i Istre, oni su došli na trailerima jer je to jedino bilo moguće.
3: Postoje li neki kriteriji ili pravila po kojima se neko može na ovo prijaviti? Je li riječ sve o drvenim brodovima ili imamo i modernije verzije?
2: Pa mi primamo na ovakve manifestacije isključivo drvene brodove sa jarbolima, lantinom i latinskim jedrom. I tu smo prilično fleksibilni jer radimo jedan, možemo kazati, show. Nismo toliko rigorozni, pogotovo u regatama. Međutim, stvari se u Hrvatskoj miču. Pa tako se već koordinacije udruga iz Dalmacije, koordinacije udruga Kvarnera Istre, polako rade se i pripremaju pravilnici gdje će se točno utvrditi što je to zapravo tradicionalni brod, razliku između njega i povijesnog broda. Šta vi morate imati, kakvu opremu da bi se mogli nazvati tradicionalni brod. Na kraju svega toga tu će sigurno trebati dati, dalo je nekim projektima riječ zadnju, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

0: Pomorska večer.
1: ...52, tradicijska broda, koliko onda to ljudi, koliko je osoba ovdje došlo na dane uvale?
2: Na 52 broda u prosjeku imamo 3 po člana posade, negdje ih ima 4, negdje ih ima 3. Kad uzmemo svih njih, kad uzmemo program, kad uzmemo naše kuhare, jer se tu provodi jedna lijepa gastronomska priča, pa sve skupa oko 250 sudionika plus puhači orkestar iz Staroga grada. Međutim, ne smijemo zaboraviti gradove prijatelje. Iz općine Rugice su općina prijatelj Starog grada, oni su uvijek veseli, imaju dobru glazbu i dobru gastronomiju. Pekli su šarana na pici, kako bi mi to nazvali, na špicama, i to je zbilja jedan gastronomski specijalitet, a vrlo interesantno gledat kako oni to rade. A s druge strane smo imali samoborce koji su radili rudarsku greblicu i još neka njihova tradicijska jela, i kad njih zbrojimo, onda, da se vrati na vaše pitanje, mislim da ima negdje oko 300-320 sudionika ovog velikog događaja.
1: Mi za sada cijelo vrijeme pričamo o brodovima, no ono što je jedan dio ove priče, ovoga festivala, je i da mnogo pozornosti idete prema mladima, prema djeci, prema radionicama. Je li to na neki način pokušaj da od malena naučimo djecu našoj pomorskoj tradiciji?
2: Bez djece, bez mladih naraštaja koji će nastaviti prenositi ovu priču, ona ne bi imala nikakvog smisla. U tom kontekstu smo imali jednu uspješnu radionicu likovnu Obojimo svoju valu. Radionica dječja Izradimo brod, izgradimo otok, gdje će djeca od 5 do 10 godina u kolažu sa voditeljicama radionica napraviti jednu lijepu morsku priču i tako se početi upoznavati sa svojom tradicijom mora, blizine mora, maritimnom baštinom, kako mi želimo da je nastavimo i da je čuvamo.
1: Vaša udruga, osim što radi na promociji u Hrvatskoj, okrenuta je i promociji našeg pomorstva, tradicijske baštine i u međunarodne vode.
2: Mi već kao udruga za promicanje hrvatske maritimne baštine 10 godina godišnje imamo po jedan projekt predstavljanja u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, županijom Splitsko-dalmatinskom i gradom Splitom, predstavljanje maritimne baštine u inozemstvu na velikim festivalima. Tako smo bili u Brestu, u Nici, na svjetskom konferenciji zaštite oceana, bili smo u Morbijanu, spremamo se u neke druge zemlje, u Češku, u Norvešku. Jedan veliki projekt promocije godišnje uspijemo napraviti.

0: Kaže Pomorski večeri, naravno primarno govorimo o pomorcima, o našem maritimnom nasljeđu, naravno prije svega o onom civilnom dijelu, ali valja se koji put osvrnuti jasno i na momke i djevojke u uniformi, a nedavno je bila proslava 35 godina od osnutka moderne Hrvatske ratne mornarice. Zametno, u Splitu nije bilo na proslavi visokih predstavnika izvršne vlasti, a predsjednik Republike i naravno vrhovni zapovjednik Zoran Milanović upravo je na brodogradnju koja je trebala pratiti razvoj mornarice najviše upro prstom, jer su oni kontrolirali nastavak radova na izgradnju ophodnih brodova, ali i drugih nabavki koje se nisu dogodile. I zapovjednik HRM-a kontradmiral Damir Dojkić je vrlo otvoreno upozorio da je mornarica unatoč planovima koji su bili već davno usvojeni, nije doživjela obnovu, već je novac preusmjeren na zrakoplovstvo i kopnene snage. Momaka i djevojaka i goleme volje i interesa nam ne nedostaju.
1: Stoljeća su trebala da se te tajne zanata i tajne vođenja rata preuzmu od drugih i usavrše. I u jednom trenutku, u jednom razdoblju smo u tome bili dosta napredni. I bilo bi zlo, ovo nije pitanje dojma, nego pitanje interesa, bilo bi loše i zlo da to znanje i te tehnologije i taj način života izgubimo. Treba učiniti sve što je moguće, a iz godine u godinu sve teže, da Hrvatska zadrži brodogradnju, da Hrvatska gradi i ratne brodove, jer o tome je ovdje riječ. Nažalost, nije i djelo. Povjednik Hrvatske mornarice, admiral Dojkić, je vrlo jasno i precizno, i tome se nema što dodati, nabrojao inventar onoga što je planirano, onoga što je u aktima, što je u dokumentima i onoga što bi trebalo provesti. Ovo nije mjesto da se onoga tko je za to odgovoran proziva, i to neću raditi zato što i nisu prisutni ovdje i ne obraćaju se, ali radi naše zajedničke stvari, ovaj brod preko, odnosno tu, na dohvat ruke Omiš, je brod čije sastavljanje sam gledao još 2015. godine, na suhom. 2016. je spušten u more i onda je trebalo 3 godine da zaplovi, mada je po projektu i financijskom okviru ono što je ugovoreno 14. i 15. svih 5 obalno-ophodnih brodova je trebalo biti u moru do kraja 2018. godine. Omiš je isplovio tek 2019. nakon njega prošle godine, ako se ne varam, Umag, i to je to. To je sve što je Hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina. To je uopće deplasirano nazvat nedovoljnim i reći da je to premalo. To je ništa.
0: Brodova nemamo dovoljno, korvete se planiraju, ali za sad to je duga šutnja. Admiral Dojkić je nabrojao sve što je potrebno da sustignemo druge vidove oružanih snaga. Zamjetan je bio izostanak visokih predstavnika izvršne vlasti, ali ono što je sigurno da nam ne nedostaje ljudi, istaknuo je također zapovjednik Dojkić.
2: Stalno se ističe kako osobe ključni i najvrijedniji potencijal obrambenog sustava, i to ne dovodim u pitanje. Kao i ostale sastavnice oružanih snaga i Hrvatska ratna mornarica mora imati sposobnost uvjerljivog strateškog odvraćanja, a što podrazumijeva projekciju moći i u dubini kopna kao i izvan teritorijalnog mora, sve do Otranta koji za nas ima jednak značaj kao hormuški tjesnac na globalnoj razini. Hrvatska ratna mornarica je jasno i nedvosmisleno artikulirala potrebe i prioritete, a to je naznačeno i u strateškim dokumentima, vojnim prioritetima oružanih snaga, dugoročnom planu razvoja i programu Vlade Republike Hrvatske. Najznačajniji od njih su opremanje sa 2 korvete sa modernim sposobnostima za protupovršinska, protuzračna i protupodmorska djelovanja, nabava novog protubrodskog raketnog sustava More-More i Obala-More, nabava novog radarskog sustava za nadzor površinske situacije na moru, nabava besposadnog protuminskog sustava, modernizacija broda minopolagača DBM-81 Cetina, te opremanje novim desantno-jurišnim brodovima. Iako su neki projekti pokrenuti, dinamika realizacije ne prati realne potrebe i okolnosti, ali ni planske dokumente. Vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrojani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz 2 protekla dugoročna plana razvoja.
0: Da, ovo smo čuli prošloga tjedna na proslavi 35. obljetnice osnutka moderne Hrvatske ratne mornarice 18. rovina. Prigodno ćemo se upravo zbog tog datuma prisjetiti kako je u tim vremenima prije 35 godina zapravo uformljena Hrvatska ratna mornarica u dijelu koje se odnosi na onaj dubrovački dio i uopće južni dio Jadrana. Prilog je pripremila Katarina Lučić Štampalija.
3: Pazite, danas je neki trend izvlačenja datuma koje prije, koje kasnije, bez veze, to mi čak ne ono doba u ratu smo rekli da ćemo uzeti datum osnivanja određeno oružanih brodova 23.9. kad je Sveti Vlaho zaplovio reku Dubrašu. Znači, to je bio robi švercerski brod, 9 metara, mobiliziran, predan od carine, opremljen. Kako je mogao biti nešto lima, jedan brend mitraljez i osobno naoružanje i 3 člana posade. To je bilo kao, uzimamo kao početak. Eba je tu bilo i drugih priprema, i drugih brodova tu pripremljeno u marinu, neki su tu i potopili se od bombardiranja, neki su uspili se izvući, koji su se kasnije uključili u odred. Mi smo vrlo skromni, možda sam ja kriv, jer sam ujedno sad predsjednik udruge, pa nismo organizirali ništa osim onoga uobičajenog, ako svake godine, znači vijenac na Boninovo, svim poginulima, vijenac kraj broda Sveti Vlaho i vijenac u Orsana, gdje je bila prva baza, a iza toga mi se orožat u kojoj su svake godine se održava uspomena pripadnike poginule i umrle pripadnike od rano oružanih brodova koje ih je ukupno sad 18.
4: Evo, koliko god vi skromno o svemu govorili, ipak se zapravo u javnosti o svemu itekako je zapravo priznato njihovo djelovanje i sve to što su učinili.
3: Apsolutno da je priznato, neću reći da je priznato baš u državi, neću reći
4: ali jes među ljudima.
3: Evo, sad je bila proslava mornarice, niko se nije sjetio OMB-a, nema veze, mi smo bili dijelom mornarice. U Dubrovniku jedini smo plovili, stvarno smo jedini plovili, druga mornarica je, ne znam što, bila po kopnu ili u Lori, nisu plovili. Bili su diverzanti koji su dolazili po Šipanu i Slanom, to da, to priznam, po Rastovu.
4: To je zapravo nešto što se sve ove godine uvijek iznova ističe, koliko je zapravo tu zanemareno s te strane djelovanja.
3: A svake godine, pa što ćete, vi smo više naučili. Prošle godine na je mladost iz Dubrovnika napravili onu bakljadu, to je bilo nešto prekrasno. I to nisu napravili nikomu. Jesu možda Hajduku i sportašima, ali što su napravili, svaka im čast. I to je meni drago, jer to mladi ljudi koji to prepoznaju, koji se nisu skoro ne rodili, ili su bilo vrlo mali u vrijeme ili naknadno rođeni iza rata dosta.
4: A evo, na neki način se valjda svi trude i tim obilježavanjima ipak održati sjećanje na sve ove dane.
3: Tako je, meni je to drago, neka ljudi, oni mladost ima svoje prioritete, meni je žal malo gleda mladost, jer oni su čuli nešto u ratu, čuli su u nekim hrabrim podvizima, ono oni bi nešto, a nemaju šanse da napravo nešto, onda činu gluposti, ali svaka inčast ima ih jako, jako dobre mladosti i oni stvarno to održavaju i poštuju, krajno slučaju poštuju, što mi je jako, jako drago.
4: Evo, koliko ja znam, u Dubrovniku se priprema i proslava zapravo na neki način obilježavanje baš tog osnivanja Dubrovačkog HRM-a 30. Listopada ili čega, pa vjerujem da će možda na neki način ipak i ovo biti obilježeno i da ćete biti uvršteni, da vidim i sama da postoji valjda neka razlika između ovog nacionalnog obilježavanja i dubrovačkog, to se samo ja usuđujem tako reći, evo, ne znam,
3: dobro, Dubrovački uvijek nešto organizira, oni su stvarno aktivna udruga i oni svake godine nešto organiziraju, oni su dobili svečane uniforme, oni su obučeni, oni časnici u svečane uniforme, nema to nikad ni da, niti nikad ikad ponudi, niti smo mi ikad pitali, tako da smo mi nešto na margini svega i svačega, ali ne može na nikog uzeti na današnji dan, ne može na nikog učiniti učinak u ratu, ne može na nikog ništa.
4: Evo, da ne bi previše išli u politiku, rasprave, možete li nas ipak vi posjetiti na te dane, zašto je zapravo ostao tako nekakav osjećaj kad spomenemo odredna oružanih brodova?
3: To je bila neka odredna oružanih brodova je bila neka nada, bila je neki spoj sa državom, bilo je neka povezanost da ostatak države misli, da nešto šalje, da komuniciramo s njima. Dubrovnik se nije osjeća, što se je dijelom osjeća i to se vidilo u zraku, to se vonjalo, da smo napušteni, da smo ostavljeni, da nemamo oružja, da se nemamo čim braniti. I Dubrovnik je stvarno, OMB je stvarno dao nad. Dubrovnik je dovodi sve branitelje, sve ih je donio, sve ih je odve, sve ranjene, oružja, koliko je doni najviše tankovskih mina koji nama nisu puno ni trebale. Mi smo imali svog eksploziva i to smo nabavili 40 tona eksploziva tu iz Barutane, doneli u hotel Palas. Pa vi znate koje da dignu sve uzrakove prilazne putove Dubrovniku ono, u 10. mjesecu 11. OMB, to niko ne spominje. Te nas je bilo u početku 18 u hotel Palas, samo 18. A kasnije, ali koliko ljudi, ovih mladih ljudi, dolazili u nas da bi bili oni odrezno oružani brodova, da smo mi svih njih primili. Pa ja ne znam, mi bili ali bar stoše srećom brigad. Jer pazite, jedno je bi dragovoljac, jedno je bi veteran, a drugo je bi hrvatski branitelj, mobilizirani 93. 94. i 95. su bili u vojci i svi su branitelji. Ali je velika razlika u braniteljima. Jer prije, u početku rata, bi došao poziv u ureda za obranu. Pojavilo 200 poziva. Dođe i 15, na kraju ih ostane 5. Pođu na osojnik i izginu. Pa ko je tu lud? Ali sve su branitelji danas.
4: Ko su zapravo ljudi koji su činili odred naoružanih brodova? Nije riječ o nekakvim, mislim, možemo govoriti doslovno da su to ribari, jeli, pomorci, Dubrovčani.
3: Ma pazite, to je te ljudi koji je zna, ja njega, on mene, koji smo vjerovali jedan drugom. Sve u sistemu se nije vjerovalo. Sve, pa oni su izmislili u Dubrovniku snajperiste kojih uopće nije bilo, u Splitu ih je bilo, okej. Okay? I onaj, pa je sistem. Pa je sistem u Dubrovniku, ovo je bilo, amo reći, neću reći samo organizirajuće, ipak je postojala neka organizacija, ali je ovo sve kasnije bilo samo organizirajuće. Oni su iz Mokošice kidli sa gliserom, došli su onaj, stvarno je Mokošica je pala, došli su iz marine sa jednim gliserom i se uključili u MB. Ljude koje se zna i ti si ih primi jer ih znaš. I njima se vjerovalo. I to je bilo na riječ. To nije bilo naredba, to nije bilo moraš. Ok, generalno da, ali ko svak ima oružje, svak reče nešto ja to. Ali ne, u nas nije, to se vozilo. Ja znam, Bačić tu i pokojni su oče, oni su činili 2-3 ture dnevno do Prapratnova kasnije. Oni su neko u doba 11. mjesec bili jedini pomor. Ali 2 ture pož do Prapratnoga je vratio. Pa cijelu noć su vozili, a sve se događalo po noći. Da. Mi smo išli u Mokošću, nosili municiju, oružje, Zlatni potok, a sve. I onaj, to se radilo samo po noći. Po danu smo mi više manje spavali. I znate ko naj bi najveći neprijatelj? U mjesec.
4: Ipak vrijedi istaknuti da ste već 1992. godine dobili priznanje Plavu vrpcu, znamo evo kao neko ko, iz Pomorske večeri, ja ću to spomenuti, a bilo je još jedno odlikovanje naknadno, pa evo koliko vam ipak takve situacije znače.
3: Što kažu, nisu dobili činove, mi jesmo dobili činove, mi smo dobili činove u 5. mjesecu 92. i to potpisom onog predsjednika Tuđmana. Direktno, da nam nisu dali činove i iza toga nikad nismo, to je bilo naći u 5. mjesecu, recimo kad je neko išao u vojnu mirovinu, ok, malo komu su digli čin, malo ko je išao u vojnu mirovinu, jedino iz drugih onih potreba, nas jednostavno su, a to je stvarno bilo lijepo i onaj Plava vrca, to je bilo u 12. mjesecu u Zagrebu, u hotel Eksplanadi, mene dojmilo recimo što je došao osobno general Tusk kojeg ja iznimno cijenim, on je bi zapovjednik stožera Hrvatske vojske, on je došao vrlo skromno, čak kad su ga pitali, ja ga pitao ćete se snimiti sa mladićima, njima bi bilo čast, on kaže ne, meni bi bilo čast.
4: Evo predivno, ove godine dodjela Plave vrpce trebala bi se održati u prosincu u Dubrovniku, pa evo i to je jedna ovako značajna poveznica uz ovu obljetnicu.
3: Pa te prošle 35 godina, ja sam vratim od 36 godina, ja sam i 10 godina više stariji od svih tih drugih mladića. Ja sam bio mladić od 36 godina, sad sam starac od 70.
4: I drago mi je da ste nas ipak posjetili na ove dane. Dakle, Vlado, ono fri...
3: Ma dobro, ljudi znaju, ljudi poštuju i svak reće, svaka vam čast i ono, nema tu ništa, nikakve puno šuplje priče, stvarno onaj, stoji za nas učinak, a to što su se prema nama odnosu ovako i onako, a šta će to čini njima na čast? Tako da smo mi sami na sebe ponosni i naša djeca su ponosna na nas i tako.
4: Najljepša vam hvala evo na ovom razgovoru, pa do nove prilike evo i u našem programu.
3: Hvala vam.

0: Naša su srca puna kada pozdravljamo sve pomorce koji su sada na moru ili koji će ići na moru, neka im bude mirno i naklonjeno more, večeras tek nešto burina na Jadranu, ali po svjetskim morima naravno ne možemo znati gdje je ko, ali svima zapravo da se što prije vrate kuću. A našim kolegama iz Zadarskog studija dobru emisiju za 7 dana u istom terminu ponedjeljkom od 20.15 na valu Hrvatskog radija i svih jasno obalnih stanica Hrvatskog radija. Pomorska večer bit će uvijek i ostaje zajedno sa nama, a pomorcima, dakle, što kraće ugovore ili nešto kraće, kao što kaže naš Tomičić, dakle, one koji su optimalni ugovori, tako da uživaju u životu. Lijep pozdrav, ostajemo zajedno još neko vrijeme, zajedno sa nama će biti i Goran Pelajić, naš dragi bard koji nam je ostavio puno toga u nasljeđe još prije 10 godina, skrojio je desetke i desetke priča i večeras ćemo poslušati za kraj ove naše emisije još jedno njih.
1: Sakriću se i neću više za riječima posegnuti, opet su mi bile tjesne za ljepotu i radost, za napuštenost i bol, za slutnju i prasak svjetla u veličanstvenoj tišini. U našoj rubrici Sva moja mora dodirnut ćemo ipak dio svjetlosti i tišine, ljepote i radosti otisnute u zbirkama pjesama Zore Birimiša. Odabrao i čita Goran Pelajić.
2: U bjelinu zastora vjetar je upleo svoje nemirne prste. U kapi tišine krijesnica sniva, cvijet se prignuo pod dodirom rose. Ništa ne reci, ogrni me svojim pogledom da budem lijepa kao prva zraka jutra. Zaklonit ću rukom papir da ga ne uzmu nespremni, jer sam jutros toliko dohvatila iz bremena života. Grcajući od radosti i bola, koljena sam suzom otirala, rukom posadila u pramenove zlatnu prašinu iz klice života. Mirujte u ime ljubavi. Ipak zaklonit ću rukom papir da ga ne povrijede nespremni. Kad bi znao da dan pozdravljam tvojim imenom, možda me ni pogledao ne bi. Ovako navučem ogrtač drskosti i kao ne marim za tebe dok licemjerno pričam s nekim, kao da mi je to najvažnije i kao da ti nemam što reći. A vrijeme prolazi i jutro se ljudi žale na cijene, na kašnjenja autobusa, na loš TV program, a srednjoškolci na državnu maturu i učionice bez klima uređaja. Silazim Marmontovom, zarobljena perspektivom plavetnila u daljini, želeći biti ptica ili otok. I poželim ti reći, budi moje more. Godine nisu važne, one su privid. Stari li more, svjetlo, ljubav? Pod tvojim pogledom postajem zaigrana svjetlost i sjajna kap uronjena u ocean tvoga bića. Sve postaje lako, svi tjesnaci otvoreni, plovidba osmišljena. Ne, doista godine nisu važne kad sam s tobom. Lipanjska noć se glasa bazginim cvijetom, plavoćom lavande i pokošenom livadom. Spavaju galebi, isplovile su kočarice. Neki bend u daljini svira. Slutim, odavno sam, iz bezvremena. A tko sam? A zašto sam? Zemlja mi tvrda, nebo iskričavo ne daje odgovor. Okrenem se moru, dotaknem svoje biće. S susretnem tebe, kakve li su to zvijezde u očima, šapuću mi, ne boj se, zajedno smo. Ili to samo želim čuti. Troši se noć, zvijezdu po zvijezdu, slutnju po slutnju, a ja ću opet odgovor tražiti u zvijezdama koje skrivaš u svojim očima. Zrcališ se u meni, more si koje uvijek ponovno tražim. Glasaš se toplinom ljetnog sutona koja glača moje namreškane pučine, posvjetljuje pritajenim mrakovima putove, bliskosti pronalazi, pridržava kolebanja drhtava, ruka maslinova mladica. Dlanovi, topla srpanjska žala, pružaju prestrašenim galebima zakloništa, ramena utvrde mojim slutnjama, ljubavlju strpljivom isklijavaš moje dobrote, na vjeđama svojim griješ moje ljepote, pa sam i ja u njih povjerovala. Zrcalim se u tebi i vezana ljubavi slobodu slavim, noseći jasnoću tvoga čela na svojim nemirnim dlanovima po ovim neizvjesnim putovima. Koraljni smo greben, čvrst za strujanja površna. Zrcalimo se u vremenu što ga životom

0: Veliki štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a i dalje traje, no danas se očekuje presuda Županijskog suda o njegovoj legitimnosti. Ako se njome utvrdi da je nezakonit, sindikati odmah prekidaju štrajk i kreću na posao. Opširnije Boris Bogić.
1: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
2: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
3: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
4: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
5: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući vlak.
6: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
7: Imaju ljudi pravo na štrajk.
1: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
8: Pacijenti su se očigledno potrudili

0: našli načine, rekao bi, da dođu do svojih liječnika, i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
1: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
2: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 84% djelatnika Holdinga i 78% radnika ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u Dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
3: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
2: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
4: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Ipak ističe da povlačenje odluke ne znači odustajanje od zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani imaju pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenja i moraju imati dostupne informacije na temelju kojih će odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Na platformi X-u napisao je i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada se uz svakodnevni posao pojavi još jedna administrativna obveza, prilagodba sustava ili još jedan trošak. Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je jer je odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, ističu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati kako je najavljeno 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od danas. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati euro i 76 centi. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Euro dizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri, stajat će euro i 86, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, euro i 42 centa.
5: Vijesti.
4: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi Fairford u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere opreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugoga svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
6: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
7: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a foreign state.
4: Vijesti. Ne prestaju reakcije na prvonagrađeno idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru. Premijer Andrej Plenković rekao je da ono nalikuje na obnovu starog stadiona, te najavio provjeru pravnih mogućnosti novog natječaja. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
5: poštujem struku, međutim mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja. Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ovo je bilo najbolje i najbrže, naravno sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojem bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje, i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
3: Sad trebamo sjest da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo, jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
4: Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da se zatvori tvornica Holcim u Koromačnu, u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Tvrde da im taj pogon godinama ugrožava zdravlje, a odluka da se u njemu spali lički otpad kap je koja je prelila čašu. Iz Holcima su priopćili da zatvaranje pogona ne dolazi u obzir, te da će kao i do sad raditi odgovorno i prema najvišim standardima. No mještani i dalje blokiraju pristupnu cestu.
8: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
9: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novci, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
10: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
11: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
12: Sport.
4: Sanja Žiger Frljuk.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija danas gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske izbornik Slaven Bilić.
14: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri. Mi smo dobri. Ali ne bahati, nije nas prebacio, mi smo dobili. Nema većeg izazova nego igrat kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi imparirali, da bi nešto napravili rezultatski, mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren uz malo sreće. Možemo.
13: Utakmica je u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Istovremeno će igrati Češka i Engleska. U Ligi A Lige nacija Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1.
12: Vremenska prognoza.
4: Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
12: Vijesti.
4: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
15: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarine. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva, da može

0: osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
1: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
2: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnu obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

da se ne vratimo.

kratka pružina, još pomišljam samo na te. U svakoj te riječi imam

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj u odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče